0: til dem. Og så er vi jo lige vidt.
1: Ordningen har været i gang siden sidste år, og med Region Hovedstaden, Region Sjælland, der kom med mandag, er den nu landsdækkende. Skyet og enkelte byer, især over Nordsjælland, lokalt med risiko for torden her i løbet af nattetimerne. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i det jyske.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner siger, at der inden for den næste måned muligvis kan tages konkrete skridt i fredsaftalen mellem Israel og Hamas. Kushner har de sidste dage mødtes med begge parter i Mellemøsten, og møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet ligger op til en total afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner mødtes med mandag. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
3: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different.
2: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. Vi havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Gaza og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Kushner mødte søndag med repræsentanter fra Hamas.
3: We had a very cordial meeting and they said all the right things, and so we're going to give them.
2: Vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. Forældre til sårbare børn med brug for ekstra støtte i folkeskolen har fået bekymrede miner, i hvert fald i Silkeborg Kommune, hvor man nemlig har brugt 24 millioner kroner for meget på skolernes specialområde i år, og derfor skal der spares. Fremover vil man skære i økonomien på nogle af de såkaldte inklusionscentre, der er på flere folkeskoler, som eksempelvis på Langsøskolen, der ifølge skolelederen skal spare omkring 30% på 3 år. Og det bekymrer Anne Holm, hvis 11-årige søn er diagnosticeret med ADHD og går på skolens inklusionscenter.
4: Det giver da os som forældre ondt i maven. Det er en voldsom, synes jeg, reduktion, en voldsom omlægning af en skole, som fungerer rigtig godt og som løfter børn, der ellers har det svært.
2: Silkeborg Kommunes skoleudvalg vil ændre i taksterne og fordelingen af midlerne til børn med specialbehov, så de lokale specialklasser får flere penge, og man i fremtiden kan have børn med særlige behov til at fortsætte på deres folkeskole. Og det er en fremtid, man må vende sig til, det siger udvalgsformand for Socialdemokratiet, Jonas Sivertsen.
5: Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at man er bekymret, når der forsvinder ressourcer. Det vi kigger ind i, det er jo også en fremtidssikring af et skoleområde. Altså, det vi sådan i bund og grund vil, det er jo at skabe sådan langt bredere rammer i den folkeskole, vi har, end vi har i dag. Så langt flere børn, de har mulighed for at være i vores folkeskole.
2: Danmarks bedste kvindelige tennisspiller Clara Tauson fortsætter sin uheldige stime. Natten til tirsdag er danskeren blevet slået ud af WTA 1000-turneringen i Cincinnati efter et nederlag i tredje runde. Tauson tabte til nummer 8 på verdensranglisten Lina Noskova. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland her i løbet af natten, og de kan lokalt være med risiko for torden. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i det jyske.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Radikales Martin Lidegaard og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt mødes i dag. Ikke i Folketingssalen, men i stedet i retten i en opsigtsvækkende sag, hvor Morten Messerschmidt har stævnet Martin Lidegaard for injurierende udtalelser om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. Under folketingsvalget i november sidste år, der sagde Lidegaard nemlig sådan her under en partilederdebat.
3: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
2: Lidegaard refererer her til, at Morten Messerschmidt to uger inden havde sagt i et interview til Weekendavisen, at udlændinge, der ikke tjente deres egne penge, ikke skulle være i Danmark på danskernes forsørgelse. Men udtalelsen faldt ikke i god jord hos Morten Messerschmidt.
4: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil blive udtaget en jurysøgsmål imod dig.
2: De 24 timer gik, og Martin Lidegaard stod fast. Og derfor er der nu tre dommere i retten på Frederiksberg, der i dag skal tage stilling til sagen. Men det kan blive en svær sag for Messerschmidt at få medhold i, det mener Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
5: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
2: Der kommer højst sandsynligt ikke en dom i sagen i dag. En afgørelse kan man vente på helt op til 8 uger. Inden for den næste måned, så kan der komme fremskridt i bestræbelserne på at få Hamas til at lægge sin våben og få sat skub i Donald Trumps fredsplan for Gaza. Det siger Jared Kushner, der er Trumps udsending og svigersøn, efter han de seneste 2 dage er mødtes med både Netanyahu og repræsentanter for Hamas. Fredsplanen med 15 punkter den blev præsenteret for nogle uger siden, men blev kort efter afvist af Israel. På mandagens møde der forsøgte Kushner ifølge eget udsagn at berolige den israelske premierminister på flere af de punkter, hvor der har været uenighed. Fremskridt kan komme ret snart, men vi har behov for samarbejde fra begge sider, siger Kushner til Fox News. Kevin Lamer, driftsdirektør i det internationale fodboldforbund FIFA, er blevet fyret af forbundet efter at have kritiseret FIFAs præsident Gianni Infantino. Det skriver flere medier herunder New York Times. Lamer kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. FIFA bekræfter selv, at Lamer ikke længere er ansat, men de bekræfter ikke, at det er sket som en konsekvens af de kritiske udtalelser om Gianni Infantino. Tirsdagen starter over Nordøstjylland og Bornholm med enkelte byer, ellers byder dagen på lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyde, og fra sidst på eftermiddagen kan der komme regn fra sydvest. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader. Det var Radioavisen med Lauge Jung.
0: Du lytter til P4.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. At der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet, og derfor vil flere partier nu i kølvandet på DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentarserien der fortæller flere unge, hvordan nem adgang til porno har haft negative konsekvenser for deres liv. Og derfor så skal det være langt sværere at få adgang til pornosider, det mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der er medlem af børneudvalget.
3: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
2: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på store pornohjemmesider. Der skal brugerne for eksempel fremvise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Og i Enhedslisten der er børneordfører Leila Stockmar åben over for en lignende model i Danmark.
4: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
2: Kladehæfter og analoge tavler er nu hverdag for de nye 1. G-elever på gymnasiet Mulernes Legatskole i Odense. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbruget og op for pen og papir. Det fortæller rektor Henrik Vestergaard Stockholm.
5: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting, og genlære det her med at skrive og, ja, og tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de, altså, det skal de også bruge, når de kommer videre.
2: Efter mere end 15 år, hvor normen var jo flere skærme, jo bedre, så bliver det mere analogt igen. Det siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen.
6: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
2: I Danmark har vi brugt meget tid på at snakke om og bekæmpe e-processionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, der har gjort sit indtog i flere danske kommuner. Og nu er den måske på vej til at slå sig ned i Sverige. Der er i hvert fald fundet en e-processionsspinder, han, i Skåne i sidste uge. Det skriver det svenske medie Sydsvenskan. E-processionsspinderen blev fundet langs sydkysten. En svensk bioforsker siger til mediet, at det er umuligt at stoppe larven i at komme til Sverige. Herhjemme er larven indtil videre fundet i Odense, Kerteminde, Morsø, Herning, Nordfyn, Amager og i Nyborg. Tirsdagen starter med enkelte byer over Nordøstsjælland og Bornholm. Ellers så kommer der lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der regn fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Miley Cyrus smadrede igennem på sin wrecking ball, og dermed så fik hun så åbnet Morgenklubben op på en tirsdag morgen med datoen den 18. august. Klokken er lige sådan knap og nap på 5:07, og det betyder, at der er godt og vel små 40 minutter til solen står op. Så mens vi har daggrydet for os selv, så kan vi få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte med musik, der egner sig særlig godt til lige præcis de formål. Noget af musikken har jeg fundet frem, og noget af det er simpelthen foreslået af Morgenklubbens medlemmer. Og på den måde så kan man sige, at vi er sådan en klub med en vis form for medbestemmelse. Hvordan og hvorledes du kan være med til at bestemme, det skal jeg nok komme ind på senere i programmet. For nu så skal vi sådan set bare i gang, og det kommer vi her med lidt musik fra Stella Lefty, som tager sin tur med til Boston. Godmorgen.

Rasmus Sebakker og Natteravn, og hvis du er sådan en rigtig natteravn, som ikke rigtig er kommet i seng endnu, så er der hjælp på vej her, hvor vi skal have fat i dagens godmorgennatsang. Den sang, der ligesom er dedikeret til at vække sjælen, men den kan også samtidig sende de søvnløse sjæle i seng. Det er i hvert fald tanken, at det er et nummer, som egner sig lige godt, hvad enten du er på vej ud af sengen eller på vej i seng. Og så er det et nummer, som gerne lige sådan må gå ind og age din sjæl lidt på kinden, klø den lidt i nakken og sige, nu er det ved at være tid til ja, enten at komme op og ud, eller til at lukke øjnene fuldstændig i og falde i søvn. Og nummeret, der skal kunne alt det i dag, det er, det er sådan et af de lidt storladende. Det er kæmpe meget kor, det er kæmpe meget drama, og det er selvfølgelig Seal og Kiss from a Rose.

Dengang du græd 5:54 er klokken, og dermed så er det blevet tid til, at vi skal have bevæget kroppen lidt, vi skal have lidt sved på panden, vi skal have blodet til at bruse lidt hurtigere rundt i kroppen. Med andre ord, så skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter, og det bud, jeg i dag fik trukket frem fra den store forslagskasse, det er et bud fra Hans fra Skiby, og Hans, han skriver sådan her. Vi mangler lidt morgen-country i morgenklubben. Ella Langley med Choosing Texas er rigtig god at vågne op til. Med venlig hilsen, Hans fra Skiby. Og Hans, jamen, jeg synes nu ellers, at vi har en del country her og der i programmet, men man kan aldrig få for meget af den slags, er i hvert fald min holdning. Så lad os da bare se, om vi kan få sådan lidt square dance ind over dagens kropslige kickstarter her sammen med Ella Langley og Choosing Texas.

har på det seneste domineret toppen af den amerikanske single-hitliste, den gode Ella Langley, som vi her fik med Choosing Texas som dagens kropslige kickstarter. Det gjorde vi, fordi Hans fra Skiby synes, vi manglede lidt morgen-country i morgenklubben, og derfor havde Hans altså foreslået lige præcis Ella Langley. Hvis du gerne vil foreslå et nummer som kropslig kickstarter, så er postkassen åben, var jeg lige ved at sige. Det er den sådan set 24 timer i døgnet. Du kan skrive til mig når som helst på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program. Så sender du bare dit bud ind på en kropslig kickstarter. Skriv, hvad det er for et nummer, du gerne vil høre. Og så muligvis også lidt om, hvorfor. Og så smider jeg altså dit bud ned i den store forslagskasse. Og så ved man aldrig helt, hvornår det bliver trukket frem. Men det er en af hverdagene, du altså kan rende ind i dit forslag. Og hvis du ikke lige selv hører det, så kan du jo altid glæde dig over, at så har de andre medlemmer af morgenklubben nyt godt af dit forslag. Videre skal vi nu med lidt musik fra playlisten, og det får vi her fra One Direction og Perfect.

Blæst, og vi kunne gå hele vejen. Klokken er 6:09. Det er quiztid i morgenklubben. Vi skal lige have sat gang i de små grå med en omgang musik-quick-quiz. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien 80'erne. Spørgsmålet, jeg har taget med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det album, som David Bowie udgav i 1982, der til trods for, at Bowie står med boksehandsker på coveret, ja, så er det en titel, der leder tankerne i retning af en anden fysisk udfoldelse. Ja, altså, hvad er det for et album, som David Bowie udgav i 1982? Et album, hvor han står med boksehandsker uden på coveret, men selve titlen, ja, den leder altså tankerne i retning af en helt anden form for fysisk udfoldelse. Hvad hedder det album? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og du får svaret lige efter Taylor Swift. I knew it, I knew it.

Taylor Swift og I Knew It, I Knew You, og det var måske også sådan, du havde det med svaret på dagens musikquiz spørgsmål. For jeg spurgte jo altså, hvad hedder det album, som David Bowie udgav i 1982? Godt være, jeg kom til at sige 92 før, men lad det nu ligge. 1982 er vi altså i, og jeg er ude efter det album, hvor David Bowie, han står med nogle boksehandsker på uden på coveret, men selve titlen, ja, den går lidt i retning af en anden form for fysisk udfoldelse. Hvad er titlen på det album? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret er, at det album hedder Let's Dance. Efter nogle sådan rimelig heftige rock'n'roll år der i 70'erne og en hel del alter egoer, ja, så begyndte David Bowie i begyndelsen af 80'erne på et samarbejde med funk-produceren Nile Rodgers. Og sammen med ham, ja, så forlod Bowie altså 70'erne og alle sine gamle aliaser for bestandigt. Og så åbnede han ellers 80'er-ballet op med kæmpestore skulderpuder, bladet hår, og det var noget hår, der bare sad, ikke? Og så en rigtig funky, soulet lyd, som i den grad blev understreget af titelnummeret, som det hele handlede om i dag, eller ja, albumtitlen i hvert fald. Her, der er det David Bowie og Let's Dance.

Efter at have været en kæmpe rock-gud igennem 70'erne, så slog David Bowie sig i begyndelsen af 80'erne, altså sammen med Nile Rodgers, du ved ham, der udgør den ene halvdel, eller er det den ene fjerdedel af Chic. Han sørgede for, at Bowie kom med ind i 80'erne med en helt ny og funky soulet lyd, som vi fik meget fint eksemplificeret lige her på nummeret Let's Dance. Som i dag altså var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi skal lige have dagens hjertestarter-sang på plads, og den får vi på plads lige efter Martin Garrix og Repeat It. Stay

Martin Garrix og Repeated var det her, hvor klokken er 6:09, og vi lige skal sætte dagens sidste flueben, og det skal sættes ud for dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Tina. Tina har nemlig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og resten af den morgenfriske klub. Tilbage i 1992 eller måske 93 bestilte min dengang kæreste Søren en sang til mig i et tilsvarende DR-radioprogram. Dengang blev jeg så rørt, men også meget flov over det, at jeg ikke turde sige til ham, at jeg havde hørt sangen. Men sødt var det. Den 18. august 2026 har vi været gift i 25 år, og nu tør jeg godt bestille en sang til ham, selvom det har været meget svært at vælge. For han har godt nok en festen musiksmag og elsker alt, der har poppet, men jeg håber, at han vil blive glad for at høre Summer Sun med Texas. Den er ikke helt lige så gammel som vores forhold, men den er da stadig god. Jeg håber, vi lytter til ønsket på en fredelig plet et sted i Danmark med god service og lækker mad, godt gemt af vejen fra familie og venner, som helt sikkert gerne ville have haft morgensang og fejring på dagen, men det må de altså vente lidt med. Mange hilsner fra Tina. Og Tina, jamen altså først og fremmest kæmpe stort tillykke med jeres 25 års bryllupsdag. Og ja, der plejer der jo altså at stå nogen med noget af en æresport og et hornorkester og den slags at vække en om morgenen. Jeg synes, det er ganske fornuftigt at stikke af fra det hele. Også selvom du er stukket af med Søren og hans lidt fæsende musiksmag. Jeg synes, vi får rettet meget fint og fornuftigt op på det her med det nummer, som I selvfølgelig skal fejre jeres dag med. Her der er det Texas og Summer Sun.

Tina og Søren kan i dag fejre sølvbryllupsdag, og normalt så er det jo sådan noget med morgensang og festivitas, men da Tina skrev mailen ind til morgenklubben snabel@dr.dk, der håbede hun på det tidspunkt, at hende og Søren ville være sådan stukket afsted til et fredeligt sted i Danmark, langt væk fra familie og morgensang og den slags. Jeg håber, at det lykkedes. Under alle omstændigheder, så lykkedes det jo i hvert fald at få sendt en hjertestartersang afsted til Søren fra Tina. Vi lyttede nemlig til Texas og Summer Sun som dagens hjertestartersang. Om lidt skal vi så lytte til en radioavis, for klokken nærmer sig nemlig 6. Frem mod den, så er det St. Clara og Gosh, I Love It. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. Derfor vil flere partier i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno have langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan nem adgang til porno har haft negative konsekvenser i deres liv. Og det får Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg, til at sige, at det er for nemt at få adgang til pornosider.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
1: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på de store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. I Enhedslisten er børneordfører Leila Stockmarr åben over for at gøre noget lignende i Danmark.
3: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
1: Det er at forsøge at få en kommentar fra digitaliseringsminister Christina Egelund og børneminister Jacob Mark. Til noget andet politik. De to partiledere, Radikales Martin Lidegaard og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, mødes i dag i retten i en opsigtsvækkende sag, hvor Morten Messerschmidt har stævnet Martin Lidegaard for injurierende udtalelser om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. I en partilederdebat i Randers i forbindelse med kommunalvalget sidste år, sagde Martin Lidegaard nemlig sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Lidegaard refererede til, at Messerschmidt 2 uger inden til Weekendavisen havde sagt, at udlændinge, der ikke tjener deres egne penge, ikke skal være i Danmark på danskers forsørgelse. Men Martin Lidegaards udlægning faldt ikke i god jord hos Morten Messerschmidt.
5: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil du blive udtaget en jurysøgsmål imod dig.
1: De 24 timer gik, men Martin Lidegaard fastholdt, hvad han havde sagt. Og derfor er det nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der skal tage stilling til sagen. Men det kan blive svært for Messerschmidt at få medhold, mener Frederik Våge, professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
6: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
1: Vi skal ikke regne med at få en dom i sagen i dag. Den afgørelse kan vi i stedet vente i op til 8 uger på. Flere børn har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det betyder, at mange kommuner har stigende udgifter på specialområdet, fortæller Kommunernes Landsforening. Det får konsekvenser i Silkeborg Kommune, der har brugt 24 millioner kroner mere end budgetteret på området i år. For skoleudvalget vil lave en ny fordeling af pengene, som de kommende år betyder besparelser på en række skoler med såkaldte inklusionscentre, hvor der går børn med udfordringer. På Langesøskolen fortæller skoleleder Jakob Kleist, at man skal spare omkring 30% de kommende år, og det bekymrer ham.
7: Det her det kommer helt klart til at ramme børnene, så den måde, som vi laver skole på i dag, den er vi nødt til at kigge på. Kan vi gøre det for de penge, vi har? Og det kan være meget i tvivl om. Men det kommer til at ramme børn, og det kan jo gøre, at vi får børn, som har det svære i skolen. Jeg kan også være bekymret for, om de børn, vi sender ud, om de er robuste nok til ligesom at komme ud og tage en ungdomsuddannelse, eller i hvert fald starte på noget andet.
1: Mens nogle inklusionscentre står til at miste penge, så vil nogle af de lokale specialklasser på folkeskolerne få et økonomisk løft. Socialdemokraten Jonas Sivertsen, der er formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, siger, at ændringen vil skabe en mere lige mulighed for at få støtte, men han erkender også, at det handler om at få pengene til at række.
8: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er en helt rigtig vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
1: Byrådet i Silkeborg ventes at træffe en endelig beslutning til september. Sol Senere skyer og ud på eftermiddagen regn i de sydvestlige egne. Og først på dagen kan der i det nordøstlige hjørne af Sjælland og på Bornholm komme enkelte byger. Vi får svag til jævn vind mellem vest og syd og mellem 14 og 20 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
9: Det her er P4.

0: Det var Sia, du fik her. Det var Cheap Thrills. Og så får du en trafikmelding fra Katrine Barslund.
1: Den tidlige morgentrafik er kommet rigtig godt fra start. I har god plads mellem jer derude, og trafikken den kører uden de store problemer.
2: Du lytter til P4 Morgen med Claus Würtzen og René Sabro.
0: Og alligevel vil jeg sige trafikken, René, fordi så kunne du jo være her.
3: Ja, det kan godt være, at vi lige har fortalt, at det er uden problemer, men du ved, når man har sin faste morgenrutine, og det kan være derhjemme med tandbørstning og morgenmadspisning, og noget går galt. Sådan oplevede jeg det på vejene her til morgen. Og jeg ved jo godt, at der er det der vejarbejde fra Holme Olstrup og ind mod Næstved, hvor de gennem noget tid har skrevet al asfalten af, nu skal den så lægges, ikke? Og jeg ved godt, at der kan være spærret om natten. Men hvorfor skulle der så lige nøjagtigt være spærret her til morgen?
0: Ja, det plejer der så ikke at være.
3: Men det synes jeg nemlig ikke, der plejer at være. Nå, men jeg kommer så og må så til højre ind over Finsmark, og det er jo også fint nok, og tænker, åh, nu er jeg ved at komme for sent, ikke? Hvem har så besluttet, at man på det der stykke lidt omfartsvej ved Finsmark også skal have spærret? Og også være i gang med et eller andet meget, meget stort stykke vejarbejde?
0: Det svarer lidt til, de brokkede sig en hel masse inde på Amager her for et par måneder siden, fordi så har de spærret noget, og så har de faktisk spærret de andre ruter, fordi det havde ikke lige tænkt over, at man skulle samme vej. Men ja, det var lidt det samme, du var ude for her.
3: Ja, for så skal jeg jo så ind igennem selve Finsmark. Og hvem har så besluttet, at der skal være sådan et der vejarbejdslyskryds, der står til og ned 29, 28. Og dem var der så to af derhenne af. Amen, altså.
0: Ja. Ja, du nåede også med at komme 2 minutter for sent.
3: Ja, altså, mere var det jo heller ikke. Men du ved, man kan godt bare blive sådan lidt halvstresset, når ens morgenrutine ikke er sådan bare værd.
0: Men det er klaret med lidt kage på slanken, René. P4 Morgen.

0: Darlin fik vi her, og det hele værd, klokken er 13 minutter over 6. Det er sådan en tirsdag, hvor vi tager fat på det der med, at de små børn, når de kommer i skole, de skal jo lære at læse som noget af det første, men nogle gange så er det også lidt en udfordring.
1: Ja, altså der er nogen, hvor det der med at afkode bogstaverne, det går bare virkelig, virkelig nemt. Og så er der andre, der bøvler lidt mere med det. Og her til morgen, der sætter vi fokus på noget, der hedder Læselej. Der er både Slagelse Kommune og Guldborgsund Kommune, der har været med i det projekt, der er med i det projekt, hvor man vil prøve ikke bare at læse højt fra en bog og lade eleverne og børnene gå på opdagelse i bogstaverne, men også vil prøve i høj grad at lege tingene ind, sådan så man får en lidt anden tilgang til det der med at lære at læse.
0: Og hvordan leger man det?
1: Jamen, vi har et eksempel fra Marievangskolen i Slagelse. Her er Jasmin Nordentoft, børnehaveklasseleder. Hende skal vi tale med senere på morgenen. Hun fortæller for eksempel om Bamselægen. Det er der en bog, der hedder.
0: Okay.
1: Bamselægen. Og når man så læser op fra den, så kan man jo tage nogle rekvisitter. Det kan være en lægekittel, det kan være andre ting, som en læge bruger, og så kan man begynde at tale om de ting, så man simpelthen får bygget en ekstra historie på det. Og lige pludselig, så bliver det der med at sidde med den der bog og nogle meget svære bogstaver, det bliver synliggjort på en eller anden måde. Det kan også være en hundebog. Og så kan man begynde at lave hundelyde, og så kan man begynde at snakke om hunde, så man bruger den der fortælling, der er i bogen, meget
0: så
1: konkret.
0: Ikke? Og så leger det ind i børnene. Men det kommer vi til at fortælle mere om her i løbet af morgenen.
2: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
0: Og det supplerer vi selvfølgelig blandt meget andet med god morgenmusik, som du kan gå og nynne lidt med på, mens kaffen løber igennem, og du forklarer de sidste ting. For eksempel her, Toploader, Dancing in the Moonlight.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Charlie Puth og Changes, klokken er 22 minutter over 6.
1: Du lytter
0: til P4 Morgen. I søndags kunne flere medier fortælle om en trafikulykke i Østjylland. En motorcykel var kørt skalt, og en motorcyklisten var blevet slået ihjel, og motorcyklistens passager var blevet hårdt kvæstet. Det var en registrering der, men i mellemtiden så har vi jo så fundet ud af, hvem det var, det drejede sig om.
2: Det er nemlig Søren Bonde Hansen, der indtil for nylig var kommunaldirektør i Guldborgsund Kommune. Han var lige gået... Jeg er lige fratrådt for nogle måneder siden.
0: Ja, foråret, tror jeg.
2: Været i 10 år.
0: Ja.
2: Og på den måde har han jo været en person, der har været ret kendt i området. Og når man er kommunaldirektør, så tænker jeg, så holder man vel møder med Gud og hver mand. Og på den måde når man jo på 10 år virkelig at møde mange af dem, der bor i en kommune. Både de ansatte, men også vel folk, der på en eller anden måde har et eller andet. Om de så ringer og brokker sig til kommunen, eller bare har et godt forslag, ikke?
0: Man er en meget, meget central figur i en kommune, når man er kommunaldirektør og har kontakter alle mulige steder, og ikke mindst jo selvfølgelig den nærmeste samarbejdspartner for en borgmester. Og siden at det er kommet frem, at det jo altså var Søren Bonde, der omkom i trafikulykken her, så har der jo selvfølgelig været nekrologer, og mange steder er han jo blevet fremhævet for altså, at være en chef med et stort hjerte og styr på tingene i virkeligheden,
2: ja, som TV2 Øst skriver. Og borgmester i Guldborgsund Kommune, Simon Hansen fra Socialdemokratiet, skrev i går et mindeord. Han var det, jeg vil kalde en klassisk embedsmand, der var styr på tingene, og sagerne skal behandles ordentligt.

0: Big Mountain, og den sang meget med på i 1994. Baby, I love your way. Og Katrine, så er din tur.
1: Det er fortsat en rigtig pæn morgen på vejene, hvor trafikken langt de fleste steder kører uden de store problemer. Der er dog dukket enkelte fartdyk op, hist og pist, og det er blandt andet på Køge Bugt Motorvejen. Her der samler trafikken sig i nordgående retning frem mod Ishøj-udfletningen.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Sikahjorthanner er på EU's liste over uønskede arter og skal derfor udryddes i alle dyrehaver, også i Danmark. I Holbæk Dyrehave betyder det, at man inden for de næste uger skal skyde de sidste to tilbageværende hanner, så man ikke risikerer at stå med nye kalve til foråret. Det siger Carsten Brandt, der står for opsyn med dyrene i Holbæk Dyrehave.
2: Altså, jeg synes selvfølgelig, det er ærgerligt jo, at vi derved mister noget af den diversitet, vi har i dyrehaven, hvor vi har fire arter. Vi har både kronhjort, vi har dådyr og sika, forløb i hvert fald, og så muflon.
1: Grunden til, at sikahjorten skal udryddes, er frygten for, at den skal blande sig med den danske krondyrbestand og lave såkaldte hybrider, som man har set det både i Irland og Skotland. Men ifølge en ny rapport, så sker det slet ikke herhjemme, hverken i den fri natur eller i dyrehavene. Og det er heller ikke noget, som Carsten Brandt har oplevet.
2: De har gået sammen i adskillige år derude, og der har aldrig været noget som helst, der indikerede, at der var nogen form for hybridisering der.
1: Det sagde Carsten Brandt fra Holbæk Dyrehave. På trods af den nye rapport fastholder minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, at bestanden af sikahjorte skal udryddes. 6 skoler i Slagelse Kommune har det seneste år arbejdet med at gøre læsning til mere end bare bøger og bogstaver. Det har de som en del af indsatsen Læselej fra Maryfonden. Her har lærere og pædagoger nemlig deltaget i et undervisningsforløb, som skal styrke børns læselyst og sproglige færdigheder gennem en mere legende tilgang til læsning. Og selvom de på Marievangskolen i Slagelse allerede har fokus på børnenes læselyst, så har undervisningsforløbet alligevel åbnet for ny viden. Det fortæller Jasmin Nordentoft, der er børnehaveklasseleder på Marievangskolen i Slagelse.
3: Det vigtigste, jeg tror, jeg vil tage med, det er jo det der med at bruge endnu flere bøger og bruge dem flere gange end bare én gang eller to gange. Og så også synliggøre og bruge det, altså også at tage mange flere kreative ting ind i bøgerne.
1: Og den kreative del bruger hun allerede i sin undervisning, når hun skal læse bogen Bamselægen op for sin børnehaveklasse. Her har hun en såret bamse med, og en kasse med lægekitler og stetoskop, som børnene kan lege med. Og det har været et hit, fortæller hun.
3: Jamen, de var helt høje på det. Jeg synes, det var ret spændende. Og, altså, bare det der, fordi de blev så meget inddraget, så ligesom om, at de glemte hele tid og sted, og var med fra start til slut i historien.
1: Det sagde Jasmin Nordentoft, der er børnehaveklasseleder på Marievangskolen i Slagelse. Læselejeindsatsen er finansieret af Egmontfonden og Lauritzfonden.
4: Det er en småkølig sommerdag, vi har fået taget hul på. Den bliver godt nok tør, og der kommer lidt eller nogen sol, men temperaturerne de kommer altså kun op mellem 16 og 20 grader. Til gengæld er vinden også svag, eller svag til jævn fra vest.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Med Claus Würtzen og René Sabro.

0: Dua Lipa og Houdini, klokken er 6:36. Og så kan vi jo konstatere, at det bliver en dag, hvor der vil være sådan lidt større opmærksomhed omkring, hvad der sker i retten på Frederiksberg netop i dag. Og der skal vi altså sige Frederiksberg indad mod København, ikke den ved Sorø.
1: Jo, altså det er Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Martin Lidegaard fra Radikale, som skal, ja, han har sagt, slås i retten. Der var jo en debat i Randers sidste år, hvor de kom op og skændes, så Morten Messerschmidt siger, du har været 24 timer til at og komme med en dementi og trække din udtalelse tilbage, og det vil Lidegaard ikke. Og uanset hvad der er blevet sagt og ikke er blevet sagt, så handler det her jo rigtig meget om, hvor meget kan politikere tillade sig at sige. Har de lidt mere ytringsfrihed end os andre?
0: Ja, og det er der jo ikke. Altså, det står jo ikke sådan skrevet, så vi forstår det, i loven, at politikere, de har altså udvidet ytringsfrihed. Men så er der noget med retspraksis og noget med en artikel 10 og uha. Og så er det heldigvis, vi har dommer, der kan finde ud af, hvor skabet skal stå.
1: Ja, og derfor er det jo sådan set en vigtig dom, der falder i løbet af nogle uger, fordi den jo så mere tydeligt kan sige, jamen, hvad kan politikere tillade sig at sige til hinanden i debatter? Har man lov til at sige lidt mere, men også, var det så egentlig så groft, det der egentlig blev sagt? Jeg kan bare lige meget hurtigt sige, hvad baggrunden var, og det var, at Morten Messerschmidt i Weekendavisen havde sagt, at udlændinge, der ikke tjener deres egen penge, de skal ikke være i Danmark på danskernes forsørgelse, og det mente han selv var en 50-100.000 personer, det drejede sig om. Og derfor var det Martin Lidegaard i debatten, der forud for kommunalvalget, sagde noget med, jamen det betyder jo så, at partiet gerne vil internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller en anden hudfarve. Og det var sådan det, der blev sagt. Spørgsmålet er, kan man tillade sig at sige sådan noget som politiker, og hvor går grænsen egentlig?
0: Ja, og at det netop er Morten Messerschmidt og Martin Lidegaard, der er sådan er i clinch her, det er der selvfølgelig også en grund til, og det kan du høre meget mere om, hvis du lytter med på DR's podcast Tiden her til morgen.
2: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

0: lød det her fra Emma Sehested Høgh på den, der hedder Badebro. Klokken er 7:18. Når børn begynder at bladre i bøger, så kan bogstaverne være svære, og koncentrationen den falder måske også hurtigt, især jo i en tid, hvor vi er vant til at swipe videre på telefonen, når vi keder os. Løsningen, det kan så være at lege, altså at bruge billedbøger til at sætte gang i mere end en omgang højtlæsning.
1: Seks skoler i Slagelse Kommune har det seneste år arbejdet på at gøre læsning i indskolingen mere legende. Projektet hedder Læselej, og her har lærer og pædagoger fokus på at bruge rekvisitter og fakta til at styrke børnenes læselyst og sproglige egenskaber. Dorte Kamstrup er sprog- og læsekonsulent i Slagelse Kommune. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor er det vigtigt, at det her ikke kun er noget, man leger med i vuggestuer og børnehaver, men nu også i indskolingen og i SFO'erne?
2: Altså, som du selv siger, så tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt. Altså, når man starter i indskolingen, så fylder afkodningen og den tekniske side af læsningen rigtig meget. Men det er vigtigt også for børn, der kommer måske fra hjem, hvor man ikke har fået læst så meget højt, ikke kender bøger så meget. Så er det vigtigt, at der bliver fokus på, at man bliver ført ind i bogens verden og i alle de spændende universer og alle de spændende ord, der er i bøgerne. Så derfor er det vigtigt at få i gang i det lige fra starten i indskolingen.
1: Men det er jo meningen, de skal lære at afkode bogstaverne, de skal lære at læse. Hvorfor skal de så blive ved med at lege?
2: De skal lære begge dele, fordi bøger er begge dele. Bøger er jo både en form, og en form, de skal lære og afkode, men det er sørme også forhåbentlig et indhold med nogle sjove og sørgelige og humoristiske og fantastiske universer og bøger. Og så er der en fantastisk masse ord i bøger, som ikke findes i et hverdagssprog. Og vi ved, at børn har et mindre og mindre ordforråd, og der kan billedbøgerne være fantastiske til at sikre, at vi får udvidet og strakt deres ordforråd. Så de ord, de møder i bøgerne, og når de får lejet dem ind gennem en hel masse lege, de læser netop ikke bare bogen, som du sagde. Vi skal dialogisk arbejde med bogen, og vi skal tage ordene ud af bogen og lege med dem og bruge dem i sange og i bevægelsesleje og ude på legepladsen, så de selv måske bruger ordene i deres eget ordforråd bagefter.
1: Så når nu der bliver åbnet for bogen Bamselægen, og der lige pludselig ligger en kittel på bordet foran, så bliver bogstaverne knap så fjerne, eller hvad?
2: Jamen, så lærer du ordet kittel, og det vil sige, når du møder kittel i en anden sammenhæng, eller måske selv møder ordet, når du kommer til læge en dag eller på sygehuset, så kender du alle ordet stetoskop og kittel, og kan måske lige pludselig bruge ordet. Et ord, du ikke kendte på forhånd, og sige, hvorfor skal man lige lære kittel? Jamen, mange ord er jo spændende, og hver gang man lærer et nyt ord, så ved man fra forskning, at så er der 3-4 ord, du lærer helt af dig selv bagefter. Så vi skal strække sproget, vi skal lære dem nogle ord, de ikke vidste, at de havde brug for, så de kender dem, når de møder dem også senere, når de skal læse bøger med et svære indhold.
1: Men altså, udfordringen er jo, at vi er i en tid, hvor det bare skal gå hurtigt, det hele. Det her, det lyder næsten som det modsatte.
2: Ja, og det er det, der er helt fantastisk ved Mary Fontens Læselej. Det er i virkeligheden, at det er meget enkelt. Der er en billedbog, og der er et lille boghæfte, man gratis går ind og henter på deres hjemmeside, læselej.dk. Så printer man boghæftet, og så har læreren en hel idékatalog til, hvordan man kan blive i bogen i lang tid. Jeg vil sige, næsten jo længere tid man bliver i bogen, jo længere man arbejder med den samme bog og læser den mere end én gang. For børnene vil gerne sappe videre. Men her er det ideen, at man læser den bare ikke én gang, men to gange, tre gange, fire gange, og bruger bogens sprog og tager det ud af bogen, så børn efterhånden kan lege med det samme indhold, som de har mødt i bogen, og dermed få fornyet deres ordforråd. Så det er netop fordybelsen at være der længe.
1: Og man kan simpelthen godt fastholde børnenes interesse længere tid, end hvis det var en mobiltelefon.
2: Det har vi set. Altså, jeg tror netop det, at vi bruger børnenes eget sprog, som er legen. Vi bruger det, de kender, altså, og tager det ind, den legende, kreative tilgang, som børn helt naturligt har, og bruger det, i stedet for at vi bare sidder og læser højt for dem, mens de er en dægtigt lytter.
1: Dorte Kamstrup, tak fordi du er med her til morgen.
2: Ja, selv tak.
1: Dorte Kamstrup er sprog- og læsekonsulent i Slagelse Kommune. Det er jo det sidste omgang, som medarbejderne i kommunen skal på i dag på Slagelse Bibliotek. Og så skal tingene jo bare så leve ude i undervisningslokalerne. Ikke?
0: Ja, og i alt 5 kommuner er med i læselejeindsatsen, og ud over Slagelse Kommune er det her i vores del af landet, Guldborgsund Kommune.
3: Det her er P4 Morgen.

0: Det var Benjamin Havgodt på vej til Portugal. Klokken er 11:07.
1: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
2: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
3: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
4: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
5: Det er nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
4: Se Ultravild på DRTV.
6: Der er kommet lidt mere gang i morgentrafikken, og det kan blandt andet mærkes på motorvejene i retning mod København. På Holbæk Motorvejen, der er det omkring Høje-Taastrup Syd, at I kommer ned i fart, og så samler I jer frem mod motorvejskryds Taastrup. I kører stadig tæt på Køge Bugt Motorvejen, I stimler sammen omkring Greve Nord og så frem til Ishøj-udfletningen.
7: Ring til P4's trafikradio
8: 70 100 110.

0: Det var lidt af en klassiker, vi lige fik fat i sådan en tirsdag morgen her. Selvfølgelig fra The Police, deres Every Breath You Take. Vi var tilbage i første halvdel af 1980'erne. Og så er vi jo altså tilbage her nu til dags, hvor Zika-vildt jo altså lige pludselig er blevet en historie. Hvis vi lige skruer tiden tilbage, så var det jo faktisk noget, som man fik fragtet til Danmark for 120-150 år siden. Så jægerne havde noget spændende vildt og skyde efter. Så de hører ikke oprindeligt hjemme her i Danmark. Det er simpelthen noget, man har bragt sig til.
1: Ja, altså vi skal senere på morgenen om 20 minutter til Holbæk Dyrehave for at høre om de sikahjorte, altså hanner, der skal skydes der. Men lad os lige lege lidt med tanken, fordi nu fik vi så for mange år siden indført sikahjorte og sika i Danmark. Hvis nu der bare var frit valg, så er der jo rigtig mange imponerende dyr, som måske kunne, og nu er det en leg, det her, ikke? Kunne være interessante at have i Danmark. Altså, du gad da godt, at der var en giraf, der gik rundt, ikke?
0: Ja, altså, min mor har altid sagt, at giraf, det er simpelthen hendes yndlingsdyr. Så hver gang hun skulle have en eller anden lille gave, eller du ved, så er det morsdag, så får hun sådan en lille giraffigur, eller et eller andet. Hun har rigtig mange giraftemaer derhjemme nu. Men kunne det ikke være fantastisk, hvis man sådan lige kunne tage hende med en tur i Åmosen? Måske så går der et par giraffer rundt der, og der er lige et par, jeg ved ikke, akacie. Det er akacie, de spiser, ikke?
1: Måske.
0: Så går de og nipper til akacietræer der i Åmosen, og så kan min mor sådan få lov til at se en rigtig vaskeægte levende giraf i den danske natur. Det synes jeg, det vil være en fantastisk oplevelse for hende.
1: Også fordi det er et dyr, du kan se på meget lang afstand, og som er meget svært ved at gemme sig. Nu sikker i ordene der, de gemmer sig hele tiden, ja, så får man jo ikke se, vel?
0: Vi jagtede en i eftermiddagsradioen i går, vi fandt den aldrig.
1: Nej. Jeg har engang været på en ferie, og jeg bider mig selv ind, at det var en kolibri, jeg så. Sådan en lille bitte tingest, der bare baskede helt vildt med vingerne og var fuldstændig stille i luften.
0: Ja.
1: Det kunne da være fedt, hvis man, du ved, lige gik ned og trak lidt frisk luft foran radiohuset her i Næstved, og så kom der lige pludselig sådan lige en flok på tre kolibrier.
0: Der lige blaffer frem og tilbage bag ved en eller anden blomst, og så, du ved, ind og suge nektar, og så de flyver jo baglæns også, de der små fugle der.
1: Og det er jo ikke, fordi der er noget galt med duer og gråspurv, men det er jo ikke eksotisk på samme måde, vel? Så jeg stemmer for en kolibri.
0: Ja, så giraf og kolibri kunne være et par interessante tilføjelser til den danske fauna. Men hvis vi siger her, at nu er der altså frit spil, nu leger vi bare, og vi behøver ikke at tænke på, at de skal udryddes bagefter, eller de ikke hører til i natur. Nej, vi skal have nogle spændende dyr til Danmark.
1: Ja, hvilke dyr vil du så gerne have indført i Danmark? Du må kun vælge et. Så prøver vi at få lavet en eller anden eksotisk liste, eller hvad det nu ender med det her, ikke? Du må kun vælge et dyr. Lad være med at tænke på farer og alt det der. Nu er det ikke ulve og sika, der er problemet. Nu leger vi. Hvilke dyr vil du gerne have indført i Danmark? Jeg holder øje med sms'en.
0: Ja, så holder jeg øje med vores Facebook-side, og sms'en, du skal skrive til, det er jo
1: 1212, og der skal lige SJ og et mellemrum først.
0: Og via Facebook-universet og Messenger, der er altså DRP4 Sjælland. Hvilke dyr vil du gerne have indført i Danmark? Lige om lidt er det radioavis, det er Maria Don, der igen er parat med nyhederne, men det er først efter Shakira, Whenever, Wherever.

0: var Shakira, og så er klokken blevet 7.
1: Der skal skrappere regler til, så små børn i fremtiden får sværere ved at komme til at se hård porno på nettet. Sådan lyder det i dag fra flere partier efter, at en ny DR-dokumentar viser, hvordan børn helt ned til 8 år relativt nemt kan se porno på nettet. Og det kalder på akut politisk handling, mener Danmarks Demokraternes børneordfører Marlene Harpsø.
2: Jamen, i Danmarks Demokraterne der mener vi først og fremmest, at ministeren må nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge på, hvad kan man gøre, og er der noget inspiration, vi kan hente fra udlandet i forhold til at undgå, at børn altså havner på de her porno-hjemmesider.
1: Og der er noget at gøre. I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsning på store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Og den slags løsninger er Enhedslistens børneordfører Leila Stockmarr åben over for.
3: Det synes jeg da helt bestemt er en fornuftig vej, særligt også fordi børn, der finder vej direkte til hjemmesiderne på internettet og ikke bliver fanget ind via de her platforme. Så hvis man har gode eksempler, synes jeg, vi skal tage dem ned og komme i gang med det samme.
1: Men det kan blive svært at finde et værn, der er effektivt. For uanset hvilke forhindringer man laver, så kan de omgås, forklarer Stine Liv Johansen. Hun er lektor i børns medieforbrug ved Aarhus Universitet.
4: Så man kan sagtens gøre nogle ting, og man har også gjort det i Storbritannien, men der er det bare enormt nemt at komme omkring med for eksempel en VPN-løsning, og det kan de fleste småhorn i 13-årige jo sagtens finde ud af at gøre.
1: Så skal vi til noget af en usædvanlig sag. I dag begynder en retssag om injurier ved retten i Frederiksberg. Sagen er mellem to politiske ledere. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales politiske leder Martin Lidegaard for, at han under en partilederdebat sidste år sagde sådan her.
5: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Og det er netop Lidegaards formulering om, at Morten Messerschmidt vil internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve, som Messerschmidt mener krænker hans ære. Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Det er jo ikke usædvanligt, at politikere er uenige, men hvad får Messerschmidt ud af at gå rettens vej for at få ret?
6: Han får demonstreret meget, meget tydeligt, at han ikke vil finde sig i beskyldninger om, at Dansk Folkepartis politik handler om at sortere mennesker efter tro og hudfarve. Og så håber han jo selvfølgelig også på at få en dom, som giver ham medhold.
1: Vurderer du, at sagen her indvarsler en ny tid, hvor politikere i højere grad vil bruge domstolene mere aktivt?
6: At vi har i hvert fald set de seneste år en tendens til at bruge jura mere i politik. Særligt i årene omkring debatten om Mink-sagen, hvor der jo var krav om kommissioner og advokatundersøgelser osv. Så vi har ikke set så meget, hvor man trækker hinanden i retten, men vi har set jura forsøgt brugt mere i den politiske debat.
1: Tak skal du have, Christine Kortsen. Og vi får nok ikke nogen dom i sagen i dag. Den afgørelse skal vi vente op til 8 uger på. Efter at have taget kraftigt afstand til FIFA-præsident Gianni Infantino, skal det internationale fodboldforbunds direktør Kevin Lamour nu ud og finde sig et nyt job. Det skriver en lang række medier, og til Sky News bekræfter en talsmand for FIFA, at Kevin Lamour er blevet fyret. Lamour kritiserede offentligt Infantinos nu skrinlagte planer om at oprette et kommercielt selskab, der gjorde det muligt for private investorer at købe sig ind i FIFAs turneringer. Hvis udtalelserne betyder, at jeg mister mit job, så må det være sådan. Jeg vil forstå og respektere beslutningen, men i det mindste vil jeg sove godt i nat, lød det dengang fra direktøren. Fyringen kommer samtidig med, at forslaget om at sælge ud af FIFA har lagt et enormt pres på Gianni Infantino. Flere nationale fodboldforbund, heriblandt det danske, kræver den magtfulde fodboldboss sat af bestillingen. I en fælles udtalelse fra en række kontinentale fodboldforbund, blandt andre det europæiske, der bliver der heller ikke lagt fingre imellem. Når tilliden brydes gennem bedrag, og en person sætter sig selv over det fællesskab, der har betroet ham myndighed, har han svigtet sin forpligtelse, skriver man blandt andet. Nyd solen, hvis du kan se den, for senere kommer der skyer og ud på eftermiddagen regn i de sydvestlige egne. Svag til jævn vind mellem vest og syd og temperaturer mellem 14 og 20 grader.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Nej, du tager ikke fejl. Det var Nico og Vincere og Am I Wrong?
1: Det er en mild udgave af myldretiden, I møder her til morgen, og det kører generelt rigtig godt. Alligevel støder I på nogle fartdyk, hist og pist, og det er blandt andet på Holbæk Motorvejen, hvor I samler jer fra Høje Tostrup Syd og frem til Motorvejskryds Tostrup. Det gælder også på Køge Motorvejen i nordgående retning. Her kører trafikken tæt fra omkring Greve C.
2: Du lytter
0: til P4 Morgen
2: med Claus Yrtsen og René Sabro.
0: Og vi taler jo meget sikavildt i disse dage, altså den her hjorteart, som jo bor rundt omkring i Danmark, en sky fætter, men som jo ikke oprindeligt er hjemmehørende i Danmark. Den er blevet ført hertil, og nu skal den måske væk igen. Men det har fået os til at tænke, kunne der være andre dyrearter, som kunne være interessant at bringe her til Danmark af den ene eller den anden grund? Det er bare en leg, men vi vil da gerne have, at du leger med.
3: Ja, ja, og vi, altså, vi tænker slet ikke på konsekvenser her. Det er ren leg, og Gita fra Faxe, hun har et bud. Jeg vil gerne have, at der kom nogle af de store delfiner til Danmark. Ikke marsvin, men delfiner. Ja. Jeg har altid drømt om at svømme med de kloge dyr. Altså, kan man det? Er det ikke farligt, eller hvad?
0: Nej, det tror jeg ikke, det er. Det er da en ting, har jeg set rundt omkring, at man svømmer med.
3: Men de er enormt store, hva'?
0: Men er det ikke ved at være her? Det kan altså, det der er i hvert fald tun i delfinerne. Jeg tror, der er delfiner et eller andet sted også.
3: Nå, men altså, det kan være, at vi mest er på de historier, hvor der er en, der har forvildet sig ind i noget dansk farvand og noget. Men det betyder jo også, at de begynder sådan lige at snuse til vores område, ikke?
0: Ja.
3: Så er de her lige om lidt.
0: Og jeg kan godt... altså, det der med at svømme, det kunne jeg altså også godt. Det kunne godt være en drøm for mig også.
3: Okay.
0: Ja. Og det er simpelthen for at kunne lege med delfinerne. Der er andre, der har andre drømme om dyr. For eksempel tagdækkeren, der skriver... Jeg ønsker mig, at vi importerer et dyr, der æder måger. Art er underordnet, bare det har god appetit. Og der kan jeg kan godt se, hvis man er tagdækker, så kan måger godt være et dyr, som man kunne gå hen og blive afsindig irriteret over.
3: Ja, altså der er, når jeg bare lige søger hurtigt på, hvilke dyr spiser måger. Spækhugger kan godt lige nappe en måge, hvis den lige har lyst. Vandrefalk og hø kan også godt, okay. Men det er mere sådan de svage, de tager. Men så viser det sig, at måger faktisk er kannibaler, står der her. Og det vil sige, at en stor måge kan godt lige nappe nogle af de andre, især ungerne. Og det er jo i forhold til at holde bestanden nede hos den rigtige løsning.
0: Ja, men jeg tror, i forhold til tagdækkeren, tror jeg det her med at importere større måger for at spise på måger.
3: Jeg
0: er ikke sikker på, at det er lige den vej, vi skal gå. Vi finder en løsning, tagdækker.
3: Ja. Nå, men det er jo bare en leg, det her. Og du må gerne være med. Det kunne være et eksotisk dyr. Det kan være et, du altid har drømt om at svømme med, som for eksempel delfinen. Ikke?
0: Ja.
3: Så hvilket dyr vil du gerne have indført i Danmark?
0: Ja, 12-12 er... nummeret, du skriver til. SMS'en begynder med SJ, og så mellemrum, og så skriver du afsted til os, og så kan du også skrive til os på vores Facebook-side, der hedder vi DRP4 Sjælland.
2: Det her er P4.

0: Sierra Spyro, det her, det var Material Lover, og klokken blev 14 minutter over 7. På sigt, der er det altså slut med Zika-vildt i Danmark, for Zika er oprindeligt asiatisk, og kan ifølge EU udgøre en trussel for den europæiske krondyrsbestand, og derfor har medlemslandene fået at vide, at de skal udrydde deres Zika-hjortbestanden.
1: Frygten er, at der kan opstå det, man kalder hybridhjorte. Altså hvis en sikkerhjort, han får en kalv med et indfødt dansk krondyr. Og af samme grund, så skal der snart patroner i en jagtrifle i Holbæk Dyrehave. Der er to sikkerhjorthanner, som altså befinder sig for enden af sigtekornet inden længe. Reporter Ulrikke Eskelund, du er i Holbæk Dyrehave her til morgen.
2: Og jeg kan ikke lige få øje på en sikkerhjort lige nu, men vi er altså gået på jagt i et område, hvor, Carsten, du har spottet en for nylig, så det kan være, den ligger her i den høje beplantning her et sted, ikke? Men Carsten Brandt, du er ansat af Holbæk Kommune til at passe på Dyrehaven blandt andet her. Hvad tænker du om, at I skal ud og skyde de sidste to hjorte, I har her i Holbæk Dyrehave?
3: Altså det synes jeg selvfølgelig er rigtig ærgerligt, fordi der er jo mange mennesker, der har glæde af at se på sikkerhjortene herude sammen med de andre dyr, vi har herude. Så det vil selvfølgelig ødelægge noget af oplevelsen ved at færdes i Dyrehaven herude.
2: Og der er jo netop kommet en rapport, som altså spurgte tvivl, om de overhovedet kan parre sig med kronhjorten, som var det, der var hele frygten, at de ville lave de her hybrider. Hvordan er det både at skulle lade geværet og samtidig befinde sig i en faglig kamp mellem nogle eksperter og en regering, der skal leve op til nogle EU-krav?
3: Jamen, det er selvfølgelig specielt. Det er klart. Umiddelbart synes man jo, at når der nu ligger sådan en undersøgelse, som så rigtig meget tvivl om grundlaget for beslutningen er rigtigt, så synes jeg jo også, at man burde klappe hesten lidt, så at sige, og prøve at undersøge, om der var nogle muligheder for at komme udenom udryddelsen af dem.
2: Ja, og du gik og fløjtede lidt før, fordi du havde set en her i området her for nylig.
3: Ja, en af de to hjorte, som vi i givet fald skal skyde bort her, har jeg lige hilst på her til morgen i det her område. Men han har åbenbart valgt ikke at give sig til kende lige her nu. Men vi har som sagt to hjorte, der skal skydes væk, hvis ikke der sker noget andet.
2: Og jeg håber ikke, det er mig, han har et problem med. Jeg tænker, er det ikke rart at være 100% sikker på nu, altså, at de her hjorte ikke formerer sig, når man, hvis man, altså, hvad kan man sige, det kunne de jo finde på potentielt, hvis man undlod at skyde dem?
3: Jo, altså, det er der jo nok nogle videnskabsmænd, der ved noget mere om, end jeg gør. Jeg ved, at den type Zika, vi har her, det svarer til den type Zika, eller med samme kromosomtal som dem i Jægersborg og Dyrehave. Og så som jeg har forstået rapporten, så er det meget, meget lidt sandsynligt, at det overhovedet kan lade sig gøre, at krondyrene og Zika'erne kan formere sig.
2: Og hvad er det, vi mister, når vi mister Zika-jorden?
3: Jamen altså, vi mister jo en af de fire hjortearter, vi har i Danmark, og det synes jeg jo er ærgerligt, fordi den er jo helt unik og helt elegant på sin måde at bevæge sig, og er jo forskellig fra de andre hjortetyper, og det vil helt klart være et tab, at hvis vi ikke har den mere.
2: Jeg håber, jeg får lov at se den, inden jeg forlader Dyrehaven her.
1: Carsten Brandt, formand for Holbæk Dyrehave, med her til morgen. Det der jo lyder som en smuk morgen i Holbæk Dyrehave, og sammen med vores reporter Ulrikke Eskelund.
0: Der findes omkring 2100 sikkerhjorte i de danske dyrehaver og i den frie natur. To af dem altså i Holbæk Dyrehave. Så er det Thomas Helmi, du får the one and only.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: 22 minutter over 7 på det, der ikke ligefrem går hen og bliver nogen lun tirsdag i det Sofie Sellerup.
5: Nej, det kan den altså ikke prale af, vil jeg sige. Vi kommer nok maksimalt op på de der 18-19 grader altså hos os, og det er uanset om jeg leder på Lolland efter nogle lune temperaturer, Falster, Møn, eller hvis jeg suser til Korsør, Næstved så videre. Der er altså ikke meget mere varme end de der 19 grader at komme efter. Men til gengæld så er der heller ikke så meget vind. Den er svag og kommer fra sådan en syd-sydvestlig kant, så det kan jo godt være, at man kan finde et nogenlunde vindstille spot og så bare lige nyde sin tirsdag.
4: Jamen, ved du hvad, det skal vi ud og lede efter. Men solen, den havde vi, og vinden og temperatur. Jamen, ved du hvad, det er jo faktisk en meget fredelig hverdag, kan vi så konstatere.
5: Jamen, det synes jeg altså. Måske en lidt en skyet omgang. De bedste solchancer kan vi få, hvis man er på Lolland eller Falster. Og så skyer det altså en smule mere til, og så bliver jeg jo nødt til at fortælle om det, vi har varslet om i et godt stykke tid efterhånden. Og det er jo det her regnvejr, som vi får besøg af, og det kommer altså i løbet af de sene aftentimer. Og det slipper os faktisk ikke før onsdag eftermiddag aften. Så i morgen bliver en dag, hvor man skal finde sin regnjakke frem, og den skal faktisk heller ikke for langt væk, fordi torsdag eftermiddag igen, der får vi mere vand. Og fredag kan der altså også falde lidt byer, hist og pist. Så de næste par dage, frem med paraplyen eller have regnjakken tæt på.
4: Så kender vi den danske sommer igen.
5: Ja. Yeah.

0: Lucas Graham, To Know a Girl. Og så er det din tur, Katrine.
1: Og vi har fået en melding om en hurtigkørende ambulance med eskorte, som skal fra Køge til Rigshospitalet. Den kører på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning inden længe, så giv plads, hvis I ser den i jeres spejle. Ellers er der altså fortsat en pæn morgen på vejene, hvor det generelt kører rigtig godt. Dog er der fortsat lidt tæt trafik på motorvejene mod København, og det mærker I særligt på Holbæk Motorvejen her, der kører tæt fra Høje-Taastrup Syd og frem til motorvejskryds Taastrup.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Der bliver talt rigtig meget zikavildt i øjeblikket. Det her hjorteart, som jo altså er blevet indført fra Asien for efterhånden lang tid siden. Skal den ud igen, eller hvorledes? Vi har så valgt at lege lidt med ideen, er der andre

0: dyrearter, som du tænkte dig egentlig, at vi fik indført her til Danmark, så tænker vi ikke på konsekvenser eller noget som helst. Drøm bare løs.
1: Og Randi fra Faxe, hun drømmer om havskildpadder. Dem kan jeg godt have i havene i Danmark. Prøv at se, du står lige, du ved, Præstø Havn, kigger ned i vandet. What? Der kommer en havskildpadde.
0: Ja.
1: Kunne det ikke være lækkert?
0: Jo, eller du ved, ude og svømme ved en af vores mange strande, og så lige pludselig så siger de over fra livreddetårnet, så er der havskildpadder. Og så gælder det bare om at finde sine dykkerbriller frem, og så kommer de altså svømmende der.
1: De napper her, de, tror du?
0: Nej, de gør ikke. Ja. De er fredelige.
1: Ja, det siger du.
0: God idé. Lykke. Jeg indførte jo sådan lidt et savannetema, fordi jeg godt kunne tænke mig giraffer for at glæde min gamle mor. Lykke er med på den. Hun vil gerne have elefanter. Ja, det vil da være hyggeligt at se dem trampe rundt, du ved, og trutte.
1: Ja. Eller hvordan de nu siger. Jamen, det er da rigtigt. Prøv at høre, det her, det er jo bare ren leg, og du kan også være med. Hvilke dyr vil du gerne have indført i Danmark?
0: Ja, du kan skrive til os. SMS-nummeret, det er jo altså 1212. SJ eller først, og derefter skriver du bare afsted. Hvilke dyr kunne du tænke dig, at vi fik indført her i Danmark? Og du kunne jo altså også skrive til os på vores Facebook-side. Det er der, vi hedder DRP4.

0: Så fik du altså også her lige Temper City og deres Self-Aware. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Tigerhjortehannerne skal udryddes i alle de statslige danske dyrehaver. Inden længe vil den sidste hjort derfor blive skudt i eksempelvis Holbæk Dyrehave. Det er en direkte konsekvens af, at hjorten er på EU's liste over invasive dyrearter. Og det er en udvikling, der kommer bag på Niels Søndergaard, der er chef for vildforvaltningen i Danmarks Jægerforbund.
3: Det virker lidt overdrevet at gå ind og udrydde tigerhjorten i en dyrehave. Det mener vi ikke, der er grundlag for.
2: For at regulere og begrænse sikkerhjorten har man i den frie natur i dag mulighed for at skyde den hele året. Og på den måde kan man sørge for, at den oprindelige asiatiske hjorteart ikke blander sig med den danske kronhjort.
3: Men så længe den ikke udgør en skade for den danske natur, så ser vi ikke noget behov for at udrydde den.
2: Det sagde chefen for vildforvaltning i Danmarks Jægerforbund, Niels Søndergaard. Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, fastholder, at bestanden af sikkerhjorte skal udryddes. Seks skoler i Slagelse Kommune har i de seneste år arbejdet på at gøre læsning i indskolingen mere legende. Projektet hedder Læselej, og her har lærer og pædagoger fokus på at bruge rekvisitter og fakta til at styrke børnenes læselyst og sproglige egenskaber. Slagelse Kommune har allerede arbejdet med Læselej i nogle af kommunens vuggestuer og børnehaver, men det er vigtigt også at arbejde med projektet på skolerne og i SFO'en, mener Dorte Kamstrup. Hun er sprog- og læsekonsulent i Slagelse Kommune.
4: Når man starter i indskolingen, så fylder afkodningen og den tekniske side af læsningen rigtig meget. Men det er vigtigt også for børn, der kommer måske fra hjem, hvor man ikke har fået læst så meget højt, ikke kender bøger så meget. Så er det vigtigt, at der bliver fokus på, at man bliver ført ind i bogens verden og i alle de spændende universer og alle de spændende ord, der er i bøgerne. Så derfor er det vigtigt at få i gang i det lige fra starten i indskolingen.
2: Og hun mener, at man sagtens kan fastholde børnenes interesse.
4: Altså jeg tror netop det, at vi bruger børnenes eget sprog, som er legen. Vi bruger det, de kender, altså og tager det ind, den legende, kreative tilgang, som børn helt naturligt har, og bruger det, i stedet for at vi bare sidder og læser højt for dem, mens de er en dægtigt lytter.
2: Det sagde sprog- og læsekonsulent i Slagelse Kommune, Dorte Kamstrup. Rekordmange danskere er klar til at rykke ud for at redde menneskeliv. Lidt over 61.000 personer er nemlig registreret som aktiv hjerteløber i den seneste statusrapport fra Trygfonden, der står bag ordningen. Her i Region Sjælland er der lidt over 8.000 aktive hjerteløber. Det svarer til, at der er næsten 1.000 hjerteløber per 100.000 indbygger. Læge og forsker Victor Kavl fra Region Hovedstadens akutberedskab kalder det imponerende, at så mange gerne vil være hjerteløber. Jo flere hjerteløber, der kommer til, jo kortere bliver responstiden, som er helt afgørende. Efter bare 3-5 minutter uden blodforsyning begynder hjernecellerne at dø. Går der 10 minutter, så er det ikke sikkert, at man kan vække hjernen igen. Så hurtig hjælp er afgørende, siger altså læge og forsker Victor Kjærulf.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Med Claus Würtzen og René Sabro.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, min ambition, og det er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

bliver piftet. Forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Novembervej var det her, du fik Nick og Jay, klokken er 7:37. Og vi fortsætter med at fortælle om de her dyr, som du ude ved højtaleren godt kunne tænke dig, at vi fik importeret her til Danmark som en ny vild dyreart. Inspireret jo altså, at sikahjorten, eller sikavildt i sin tid, blev importeret for, at jægerne havde noget at skyde efter. Så vi drømmer lidt om, hvilke dyrearter vi ellers kunne finde i den danske natur.
1: Ja, altså Eva fra Nykøbing Falster vil egentlig ikke så langt væk. For hun vil gerne have elge i Danmark. Som hun skriver, min mand er bidt af elge, og det er jo et flot og imponerende dyr. Og de er jo lige på den anden side af Øresund.
0: Ja, over i Sverige.
1: Ja, altså jeg var det så godt nok i sådan en elgpark, så de er jo spærret inde. Der var jeg fodret af elge sidste
0: sommer. Du har været helt tæt på.
1: Ja, de spiste hånden. Det er eddermame bestart, fordi det er jo kæmpe klump af dyr, der kommer vandrende hen, og så er de bare sådan helt vildt rolige, og først sådan lidt generede, og så vi havde fået nogle ting, vi kunne fodre dem med, ikke? Noget mad. Og så er de bare sådan helt henne, og spise af, ligesom det var en gæst, cool, eller sådan noget, der var henne, og spise af ens hånd. Det var eddermame underligt.
0: Og de dukker jo en gang imellem over op her, også på i vores del af landet, på Sjælland, når Øresund er frosset til, eller den af en eller anden grund vælger at svømme over.
1: Virkelig gakket også at svømme over der, ikke?
0: Ja.
1: Nå, men en gang imellem, der går nogle år imellem, så er der jo historien om, at nu er der en el, og alle er ude og kigge efter den der el der.
0: Er det 25 år siden, vi sidst havde sådan et rigtig elhændelse? Jeg tror, det var et DSB-tog, der endte med at tage livet af den. Men elge skal der tilbage. Absolut en god idé. Hanne skriver, jeg vil byde stinkdyret velkommen. Naturlig skadedyrsbekæmpelse af insekter. Vi sparer en masse pesticider, understreger Hanne. De spiser nemlig enorme mængder af biller, græshopper, vepse og larver. Gnæver kan de også spise. De jager mus, rotter og små gnæver tæt på boliger. De rydder simpelthen op i haven ved at spise snegle og andre skadedyr. Så stinkdyret.
1: Ja, altså den er jo sådan set velkommen hjemme i min have. Der er rigeligt med snegle af forskellige art, også dem vi ikke vil have. Men nu hedder det jo stinkdyret af en årsag, ikke?
0: Ja, så vi skal lige sørge for ikke at provokere den på nogen måder.
1: Ja, en stor deodorant, som man lige har klar i haven.
0: Stinkdyrs deodorant. Nå, vi vil også gerne høre fra dig. 1212 SJ Mellemrum og din besked, eller skriv til os via vores Facebook-univers.
1: Ja, det er P4 Sjælland. Hvilket dyr vil du gerne have indført i Danmark?
0: Ja, og du må godt bare gå amok i drømme. Her er det Sissel, XOXO.

0: XOXO, der var simpelthen kys og kram her fra Sisal. Der er vilde dyrelyde her i P4 Morgen, for vi har spurgt, hvilke dyr vil du importere, ligesom Sika vil jo i sin tid blive importeret her til Danmark. Vi kigger ikke på konsekvenser og sådan noget, så der er bare mulighed for at drømme fuldstændig vildt og ud af boksen, som det vist hedder.
1: Ja, drømme vildt. Tom fra Ugerløse, han har nogle gange drømt om, at der bliver indført zebra i Danmark.
0: Ja.
1: Og har simpelthen den der drøm om at komme til at ride på en zebra. Kan man det? Finder de sig det?
0: Hænder det ikke. Jeg mindes ikke, at jeg har set nogen ride på en zebra. Jeg tror, det kan være svært.
1: Ja.
0: Men altså, prøv at høre, Tom. Selvfølgelig, hvis vi kan få zebra her til Danmark, så tænker jeg da også, at vi kan få tæmmet en enkelt, så du kan...
1: Det er også fordi, de har jo meget fart på. Du ved, fartstriber.
0: Ja, det er
1: undskyld.
0: Ja, okay. Men vi fortsætter der lidt i det savannetema, som vi jo efterhånden har fået skudt gang i. Og det er Carina faktisk også med til at bidrage til. Og der er en grund til det her, fordi jeg synes, vi skal importere nogle løver. Så kan det være, at ulvehysteriet stopper.
1: Åh, ja, det tror jeg nok lige. De skulle nok lige kunne få bugt med de der ulve.
0: Ja, ja. Men man er kondiløber, og der pludselig står en løve der, så kan det godt være, at de siger nok så meget om, at den der, den angriber ikke. Jeg vil have nær sagt skide grønne grise.
1: Åh, men nu har vi jo selv sagt, at der er ingen regler her. Vi skal ikke tænke på konsekvenser.
0: Nej, men det er rigtigt. Lige pludselig, alle er ligeglade med ulvene.
1: Jo, det er da fuldstændig rigtigt. Nå, men så fik vi da også lige løven med. Åh, men det er jo nogle imponerende billeder, man kan få taget.
0: Det er helt bestemt imponerende, ja.
1: Altså, jeg vil da hellere have et billede af en løve, end en ulv. Problemet... Ja, det er også, fordi jeg har den der zoom-funktion på telefonen, så jeg ikke behøver at stå ved siden af.
0: Nej, det behøver ikke at være makrofunktionen, du bruger der.
1: Nej.
0: Okay, meget. Vi kan lige vende tilbage til det om lidt, men lige nu her får du Lene Marlin og Sitting Down Here.

0: Så gik vi i norsk her i P4 Morgen i dag, tirsdag. Lene Marlin sitting down here.
1: Debatten, den raser igen, takket være en lang række af influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
2: Jeg tror, det ville være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
3: Sådan.
4: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
1: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
2: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
1: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
2: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja.
4: Jagten på det evige liv i DR-lyd.
5: I den kollektive trafik, der holder togene i øjeblikket stille mellem Haslev og Næstved station. Det skyldes en fejl på en skinne, og der er bestilt togbusser til strækningen her. På vejene er det fortsat en stille morgen. Alligevel møder I lidt fartdyk rundt omkring, blandt andet på Holbæk Motorvejen i retning mod København. Her er der lidt tæt trafik fra Gævninge og frem til Roskilde Vest. Og så møder I kø og langsom trafik igen efter Baldersbrønde. Det fortsætter gennem vejarbejdsområdet og frem til motorvejskryds Tostrup.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Der var VM i fodbold her hen over sommeren. Det gik sådan rigtig fint. Der blev fundet en verdensmester, og så skete der en masse i FIFA bagefter. Pludselig var der nogle vilde planer, og masser af fodboldforbund, som synes, det var en rigtig, rigtig dårlig idé. Og nu der er nyt i den sag.
1: Ja, altså det er jo hele kritikken af FIFAs præsident Infantino, som kulminerer nu ved, jeg ved ikke om kulminerer, der kan ske meget, men senest er der så sket det, at en direktør er blevet fyret, fordi han åben har kritiseret Infantino, altså en FIFA-direktør, nemlig driftsdirektøren i FIFA, han hedder Kevin Lamore, og han er simpelthen i går blevet fyret, og han har haft nogle kritiske udtalelser, blandt andet sagt, at det var sådan et enmandsprojekt, det her, som FIFA-bossen han drømte om at sælge noget af turneringerne. Og han siger, at medarbejderen FIFA er blevet ført bag lyset af Infantino, og nu er han altså så fyret.
0: Ja, det har også været, skal vi sige, ret kras kritik af en chef, som måske ikke så overraskende. Jeg tror heller ikke selv, han er overrasket over, at han er blevet fyret i virkeligheden.
1: Nej, altså han har selv skrevet eller sagt, hvis det betyder, at jeg mister mit job, så må det være sådan. I det mindste vil jeg sove godt i nat.
0: Ja, så han har fået en god nats søvn.

Ja, lidt apropos vores snak om dyrearter, så bliver det her Cat's Eye og Animal. Lige om lidt, så er det en radioavis, der indtager æteren, i øvrigt også med FIFA-historien. Men først får du TV2 og Bedu.

0: Et uforgængeligt TV2-hit, som jo altså stadig spiller en stor rolle ved TV2's koncerter. Det her, det var Bag dukkede ruder. Klokken er 8.
1: Børn er for dårligt beskyttet og har for nemt ved at komme ind på pornohjemmesider. Sådan lyder det fra flere politiske partier oven på en ny DR-dokumentar, der viser, at børn har nærmest ubegrænset adgang til porno online. I dokumentaren fortæller en række unge, hvordan de har kunnet se hård porno i en alder helt ned til 8 år, og hvilke konsekvenser det har haft for deres eget forhold til sex og kropsidealer. Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg, mener, at adgangen til pornosiderne bør være meget sværere for børnene at komme ind på.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
1: I Storbritannien skal brugere af pornosider bevise deres alder, for eksempel med foto-ID eller kreditkort. Og det kunne godt være en løsning i Danmark, lyder det fra flere partier. Men ifølge Melissa Vardy, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår, så vil en aldersbegrænsning ikke være nok.
3: Aldersverifikation er ikke en løsning i sig selv. Man skal se det lidt som sådan en hegn, man sætter op, hvor man måske skærmer rigtig mange, men der er nogen, der nok skal slippe igennem. Der er nogen af mange grunde, fordi man vil, eller fordi man har mulighed for det, der lige slipper igennem.
1: Hun mener, at problemet bør håndteres på EU-plan.
3: EU-lovgivning er nok det stærkeste våben i den her sag, fordi det er egentlig EU, der kan rykke mere, end vi kan i dansk lovgivning. Vi kan beskytte vores børn, det skal vi også, men de kan være med til at ramme dem på en anden plan, end vi kan med dansk lovgivning.
1: Det internationale fodboldforbund FIFA fyrer nu sin direktør, Kevin Lamour, det skriver en lang række medier. Det sker efter, at han har kritiseret sin chef, præsident Gianni Infantino, for at ville sælge ud af blandt andet fodbold-VM til private investorer. Lamour var blandt de første til at kritisere Infantinos forslag, der er blevet droppet. Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i sportens verden. Er der, tror du, med fyringen lagt låg på den interne uro i FIFA?
4: Det er i hvert fald et klart forsøg fra Infantinos side på at få hans kritikere til at tie stille. Det er en mekanisme, han har brugt før, helt tilbage i 2017, hvor han også afskedede meget, meget vigtige personer i deres etiske komité. Så det er en mekanisme, der er velkendt fra ham.
1: Forslaget om at sælge ud af FIFA har jo fået mange forbund til at sige, at de har mistet tilliden til Infantino. Hvad opnår han med at fyre sin direktør?
4: Ja, han får vist, at han er handlekraftig over for dem, som er meget kritiske over for ham, og dermed så sender han jo også et signal til omverdenen, som de også har gjort i mange offentlige breve, at kritik, det tolererer FIFA og Infantino på ingen måde.
1: Tror du også, at denne her fyring så vil medføre reaktioner?
4: Ja, det tror jeg er afgjort. Det er de lange knivsnat, vi er gået ind i her, så det bliver et langt, langt forløb frem til et eventuelt valg i marts 2027, så vi har kun lige set begyndelsen.
1: Tak skal du have, Stanis Elsborg. Israel og Hamas kan snart tage konkrete skridt hen imod fred. Det siger den amerikanske præsident Donald Trumps særlige udsending og svigersøn Jared Kushner, efter at han har holdt møder med begge parter. Møderne kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet lægger op til en total afvæbning af Hamas og en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men Rasmus Bruun Petersen, lektor i international politik ved Aarhus Universitet, har nu svært ved at se, at det kommer til at ske.
5: Jeg er ikke særlig optimistisk på, at man rent faktisk lander en god løsning, hvis man kan sige det sådan, eller man får fundet et kompromis, fordi det er meget svært at se, hvorfor Hamas skal nedlægge våbnene lige nu, og hvorfor Israel så at sige vil acceptere en eller anden form for plan, der ikke sikrer, at de kan kontrollere området.
1: Hvis Trump og hans folk vil have Israel og Hamas med på deres fredsplan, så kræver det, at de får skabt en nødvendig og gensidig tillid, vurderer han.
5: Sådan at for eksempel israelerne holder op med at angribe, og så Hamas jo altså også bliver lagt ind i en mekanisme, så de kommer til at afgive våben. Men det har de ikke særlig stærk incitament til nu, netop fordi tilliden er på nulpunktet mellem parterne. Og derfor er det så altså svært at se, at der er nogen, der sådan skal tage det første skridt, netop fordi man frygter hinanden.
1: Vi får sol først på dagen, men senere kommer der skyer ud på eftermiddagen. Der kommer der regn i de sydvestlige egne. Svag til jævn vind mellem vest og syd og mellem 14 og 20 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen. God morgen.
6: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen med Claus Würtzen og René Sabro.
1: Og allerførst her, så skal vi selvfølgelig lige høre, hvordan det går med trafikken, så den får du her, Katrine.
2: Togene mellem Haslev og Næstved station holder fortsat stille. Der er bestilt togbusser til strækningen, og de er på vej. Det vedstår endnu ikke, hvornår den første bus kan køre. På vejene er det fortsat en mild myldretidstrafik i møder, og langt de fleste steder, der har I altså rigtig god plads imellem jer. Der er dog enkelte undtagelser, og det mærkes på Holbæk Motorvejen mod København. Her der kører det fortsat rigtig langsomt fra Høje Tåstrup Syd gennem vejarbejdsområdet og frem til motorvejskryds Tåstrup.
0: Her er P4 Morgen.
1: Sådan, så kan vi komme i gang med igen og nævne nogle af de mange dyrearter, som vi jo altså har fået tilsendt. Sikavildt blev jo indført i Danmark for en 120, 130, 150 år siden. Nu er den meget omdiskuteret, men hvis vi nu skulle drømme anno 2026 om, hvilke nogle dyrearter vi synes, det kunne være spændende at have. Og det er altså drømme, jamen vi har fået mange.
3: Og Lisbeth, hun drømmer om chimpanser. Fordi jeg havde som barn ønske om at have en lille chimpanseunge, der kravlede rundt i gardinerne, og med deres lange arme sådan rigtig kunne hygge og kramme. Og det er fuldstændig rigtigt. Der er der også nogen, der har sådan en abe derhjemme. Også fordi de er så menneskelige på en eller anden måde. Og netop som Lisbeth skriver der, det er sådan en kramme, et krammedyr, er det ikke det?
1: Ja, en Pippi Langstrøm, en Nilsson-agtig. Altså det er jo så ikke en chimpanse.
3: De kan vist også blive lidt hissige. Det skal man lige passe på med.
1: Ja, men det er i hvert fald noteret, Lisbeth. Helle fra Holbæk har et meget, meget specielt ønske. Wombatten. Og der skulle jeg altså lige... Jeg var ikke helt spids på, hvordan sådan en wombat er, men Helle forklarer det faktisk selv helt perfekt. Det er en teddybjørn, der er blevet syet forkert sammen. Lever altså, over i Australien.
3: Ja, men lige da jeg så billedet, ikke? Altså, så tænkte jeg, at det er sådan en meget stor, nuttet marsvin. Men altså, vi er oppe i sådan 30 kilos klassen, ikke? Og den kan bare løbe hurtigt.
1: Sådan lynhurtigt oven i købet.
3: Ja, den ser spøjs ud.
1: Ja. Vi har fået rigtig, rigtig mange skønne dyrearter ind, og gode forklaringer på, hvorfor de lige præcis hører til herhjemme. Men det hele skyldes jo altså sikavildtet, som blev indført, og som der nu er folk, der siger, de skal ikke være her længere. Den historie, den kigger vi nærmere på lige om lidt.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen.

0: Sprækker, lød det her fra Rasmus Seebach og søn, og klokken er blevet 14 minutter over 8. Hvis du lyttede med tidligere på morgenen, så kunne du høre, at vi jo var på besøg i Holbæk Dyrehave. Inden længe, der skal deres to sidste han-sika-hjorte jo altså skydes, for på den måde at sørge for, at der ikke længere kommer sika-kalve i dyrehaven. For det er sådan, at EU har meddelt medlemsstaterne, at de skal væk fra den europæiske natur, da de oprindeligt kommer fra Asien, og kan risikere at lave kalve med indfødte europæisk kronvildt.
1: I den frie danske natur, der har man fra regeringens side valgt, at udryddelsen gerne må tage tid. Så her har man udvidet jagtsæsonen til hele året, og det vil så med tiden betyde, at sikkerhjorten også forsvinder herfra. Men flere eksperter er uenige, og en ny dansk rapport peger på, at det er meget usandsynligt, at de danske sikkerhjorte vil formere sig med det indfødte danske kronvildt. Også i Danmarks Jægerforbund er de enige i det. Med os er Niels Søndergaard, der er chef for vildforvaltningen i Danmarks Jægerforbund. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Så når du hører, at to sikkerhjorte skal skydes i Holbæk Dyrehave, hvad tænker du så om det?
2: Jeg ser ikke den sådan faglige argumentation er der for at gøre det.
1: I beskæftiger jer jo mest med den frie natur, altså ikke dyrehaven, men ude den frie natur. Er du enig i, at det stadig er nødvendigt at komme af med sikkerhjorten?
2: Nej. I Danmark, der har vi nogle forvaltningstiltag, der allerede er, nemlig at vi overvåger det vildt, der bliver nedlagt under jagt via vores vildtudbyttestatistik. Vi har ikke eksempler på, at sika spreder sig for eksempel til Tyskland, som er en af de kriterier, EU har sat op for, hvornår man skal udrydde en art. Dernæst så har vi allerede jagttid på sika, hvor vi fint kan regulere bestanden inden for det niveau, der er nødvendigt. Og der er ikke eksempler på i Danmark, at sika og kronvildt har krydset med hinanden ude i den frie natur. Ikke så vidt vi er orienteret i hvert fald. Og vi har haft sika på mange lokaliteter i mere end 100 år, uden at der er eksempler på det. Så med de forvaltningstiltag, vi i Danmark allerede har, så mener vi også, at vi lever fuldt op til den EU-lovgivning, der er på området. Så gøre mere derudover, det vil være overimplementering fra myndighedernes side.
1: Nej, du siger, at der er ikke eksempler på det i Danmark, men det er der jo i andre lande. Og så længe der er en risiko for, at det sker, så er vi vel nødt til at tage den risiko alvorligt.
2: Jamen, det, man skal huske på, det er, at i de lande, hvor man har problemer med det her, der er det altså nogle andre størrelser på dyrene, man har, hvor de er i stand til at krydse med den. Det ved vi fra Irland, fra Skotland, fra England. Men det er altså ikke sammenligneligt med de sika og de kronedyr, vi har i Danmark. Så man kan ikke sammenligne det. Og i og med, at de har levet så mange år sammen i Danmark, uden der er eksempler på det, jamen så giver det ikke mening. Hvis det havde været de samme underarter, som man har i Irland og Skotland og England, jamen så ville vi have set eksempler på det. Det er jeg sikker på.
1: Men det kan vel ikke afvises, at det vil kunne ske i Danmark også?
2: Det kan det ikke. Det kan det ikke. Og hvis det skulle ske, og vi får eksempler på det, jamen så må man jo kigge på, hvad for nogle tiltag skal der så til for at løse problemstillingen. I virkeligheden, så synes vi, at der er andre invasive arter, der er langt vigtigere at have fokus på. Det kunne for eksempel være mink, mårhund og vaskebjørn. Det er nogen, der reelt udgør et problem i forhold til også biodiversitet. Det gør sikkerne i Danmark ikke. Det er helt fejl fokus for vores, set fra vores side.
1: Men minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, han fastholder jo trods den her rapport, at vi bliver nødt til at gå den vej, som vi er i gang med at gå. Hvad vil løsningen være med dine øjne?
2: Jamen det er at fastholde de nuværende forvaltningstiltag, nemlig vi overvåger dyrene via vildtudbyttestatistikken. Vi sørger for, at der er en mulighed for at have jagttid på de her arter. Og så længe vi opfylder de kriterier, og at vi kan se, at arten ikke spreder sig, eller for eksempel udvandrer til Tyskland osv., jamen så er der ikke grund til bekymring. Så længe vi har den overvågning med vores sika i Danmark, så er der ingen grund til bekymring.
1: Og heller ikke, selvom ministeriet er nervøse for, at det vi har set i blandt andet Irland og Skotland, at det måske vil kunne ske i Danmark. Altså det her med, at det blander sig med det danske kronvildt.
2: Jo, men så synes jeg, at man skal kigge på, hvordan det er i de lande, hvor der har været et problem. Og når vi har haft de her dyr til at gå sammen i langt over 100 år, så ville vi nok have set krydsninger, hvis det var et reelt problem. Og det har vi altså ikke set.
1: Niels Søndergaard, tak fordi du var med her til morgen.
2: Selv tak. Tak for muligheden.
1: Ja, men det var så lidt. Niels Søndergaard er chef for vildforvaltning i Danmarks Jægerforbund.
0: Og der findes omkring 2100 sikkerhjorte i de danske dyrehaver og i den frie natur. Her er det Amy Winehouse, You Know I'm No Good.

0: Efter Amy Winehouse og You Know I'm No Good, så blev det her den gule cykel, som Jonah Blacksmith havde trukket frem for at komme ud i trafikken til dig, Katrine.
1: Der kører fortsat ingen tog mellem Haslev og Næstved station på grund af en fejl på en skinne. Det ser heldigvis ud til, at de første togbusser er ved at være på plads. De er sat til at køre fra henholdsvis Næstved og Haslev station kl. 20 minutter i 9. På regionsvej der fortsætter den milde morgentrafik, hvor det kun er enkelte steder, I må træde lidt på bremsen.
0: Og her i morgenradioen, der er vi stille og roligt på vej mod regionale nyheder her om 3,5 minut. Men vi skal da lige have plads til Take That, som du sikkert kan høre her i baggrunden. Det er Back for Good.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I Holbæk Dyrehave skal man inden for de næste uger skyde de to sidste tilbageværende sikahjorthanner, så man ikke risikerer at stå med nye kalve til foråret. Sikahjorten er nemlig på EU's liste over uønskede arter og skal derfor udryddes i alle dyrehaver, også i Danmark. Men det er ærgerligt, at de to hjortehanner i Holbæk Dyrehave må lade livet, siger Carsten Brandt, der står for opsyn med dyrene.
3: Altså, jeg synes selvfølgelig, det er ærgerligt jo, at vi derved mister noget af den diversitet, vi har i dyrehaven, hvor vi har fire arter. Vi har både kronhjort, vi har dådyr og sika, forløb i hvert fald, og så muflon.
2: Når sikahjorten skal udryddes, så er det af frygt for, at den skal blande sig med den danske krondyrbestand og lave hybrider, som man har set i både Irland og Skotland. Men ifølge en ny rapport, så sker det slet ikke herhjemme, hverken i den fri natur eller i dyrehaverne. Og det er heller ikke noget, som Carsten Brandt har oplevet.
3: De har gået sammen i adskillige år derude, og der har aldrig været noget som helst, der indikerede, at der var nogen form for hybridisering der.
2: Det sagde Carsten Brandt fra Holbæk Dyrehave. På trods af den nye rapport fastholder minister for natur- og dyrevelfærd Christen Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, at bestanden af sikahjorte skal udryddes. I 6 skoler i Slagelse Kommune har i de seneste år arbejdet på at gøre læsning i indskolingen mere legende. Projektet hedder Læselej, og her har lærere og pædagoger fokus på at bruge rekvisitter og fakta for at styrke børnenes læselyst og sproglige egenskaber. Slagelse Kommune har allerede arbejdet med læselej i nogle af kommunens vuggestuer og børnehaver, men det er vigtigt at også arbejde med projektet på skolerne og i SFO'en, mener Dorte Kamstrup, hun er sprog- og læsekonsulent i Slagelse Kommune.
4: Når man starter i indskolingen, så fylder afkodningen og den tekniske side af læsningen rigtig meget. Men det er vigtigt også for børn, der kommer måske fra hjem, hvor man ikke har fået læst så meget højt, ikke kender bøger så meget, så er det vigtigt, at der bliver fokus på, at man bliver ført ind i bogens verden og i alle de spændende universer og alle de spændende ord, der er i bøgerne. Så derfor er det vigtigt at få i gang i det lige fra starten i indskolingen.
2: Og vi bliver på skolebænken, for 2 Sorø-skoler får nemlig 2 millioner kroner, der skal gøre naturfærd mere levende og sjov for alle børn. En millionindsprøjtning fra Villumfonden skal give natur- og teknologiundervisningen et kæmpe løft på Pedersborg Skole og Frederiksberg Skole. Knap 2 millioner kroner skal forvandle faglokaler, der ikke længere er tidssvarende, til sprudlende forskerrum. Når vi slår kræfterne sammen på tværs af Pedersborg og Frederiksberg Skole, kan lærerne hjælpe hinanden og udvikle en meget bedre undervisning, end vi kan hver for sig, siger Thomas Bundebjerg, der er souschef på Pedersborg Skole.
5: Meteorologerne lover os i dag tørt vejr med lidt eller nogen sol. Det hjælper dog ikke temperaturerne særlig meget. Det bliver sådan op til en 16, måske 19 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra vest.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Claus Würtzen og René Sabro.

0: Det var Rihanna. Her var det Love on the Brain. Og klokken bliver 8:37.
1: Det er clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Ja, jeg har fundet tre historier fra DR.dk, og spørgsmålet er så, René, kan du genkende, hvad det er for nogle historier, som lige har fået lidt mere clickbait i overskriften, end vi normalt gør på DR.dk?
3: Jeg prøver.
0: Så kommer den første her. Glasåls har ramt Danmark.
3: Hvad har ramt Danmark?
0: Glasåls.
3: Nå, jamen det er jo de der briller, som nærmest er en mobiltelefon. Altså, du kan filme med dem, og du kan alt muligt, og det kan være pænt utrygt at være den, der bliver filmet, fordi man ikke er klar over, at lige nu og lige om lidt, så ligger det hele på Instagram og sådan noget.
0: Ja, præcis. På DR.dk hedder den Mathilde, bliver hemmelig optaget med krænkerbrillen, ringt ud på TikTok. Jeg var simpelthen bare totalt i chok. Og det er rigtigt, det er de her AI-briller, som der er meget debat om i øjeblikket. Skal de eventuelt forbydes? Den får du helt klart point for. Så kommer den næste her. Toga-basker slår alle rekorder.
3: Toga? Nå, altså vi er over i filmverden.
0: Ja, det er vi faktisk.
3: Er det den der Odysseus?
0: Ja, det er vi også.
3: Ja, altså det var noget med, at den havde en åbningsweekend, der var helt fantastisk, både i USA, men også i Danmark, og så blev det bare ved med at gå godt med billetsalget.
0: Ja, de har solgt over 500.000 billetter nu. Odysseen slår milepæl i danske biografer. Det er fremragende. Sådan hedder den på DR.dk.
3: Men du har en halv million billetter i Danmark?
0: Ja, det er pænt mange. Det er mere end klassefesten, bare lige for at sætte det hele i relief.
3: Nå, og lige om lidt, når jeg også har set den, så er det en halv million og en.
0: Ja, og to for mit vedkommende. Den sidste kommer her. Forældre i oprør over besparelser, de offrer børnene.
3: Besparelser og forældre, er vi skole, er vi... Ja, vi var i skole, det var lidt søgende, og jeg fik et ja. Skole, hvor er endnu en kommune, der skal spare på skolen.
0: Ja, og du får ekstra point, hvis du kan gætte, hvad det er for en.
3: Okay, men det kan jo nærmest være samtlige kommuner i Danmark. Nå, men er det egentlig vores område?
0: Nej.
3: Nå, ja, så, så blev det så til Brabrand.
0: Silkeborg.
3: Nå.
0: Endelig trives Victor i skolen. Nu giver kommunens planer hans mor ondt i maven.
3: Nå, jamen, man skal jo ikke grine det, fordi det kan være virkelig alvorligt, nogle af de konsekvenser. I hvert fald sådan, som forældre og børn kan opleve det.
0: Ja, og apropos det her med skoler, det skal vi faktisk til lige om lidt. Men det her med clickbait...
2: Det

0: Ja, spurgte her Christoffer på Ringer om natten. Klokken er 18 minutter i 9.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: I indskolingen på Marievangskolen i Slagelse, der bruger de nu bamser og uddeler roller til eleverne, når de læser højt. Det er noget, de har lært sammen med 5 andre skoler i kommunen i forbindelse med indsatsen Læselej.
4: Her har nogle af skolens medarbejdere nemlig deltaget i et forløb siden september. Det er et forløb, der skal styrke børnenes læselyst og deres sproglige færdigheder gennem en sådan mere legende tilgang til læsningen. Og i dag der bliver forløbet afsluttet med sådan en undervisningsdag på Slagelse Bibliotek. Jasmin Nordentoft er børnehaveklasseleder på Marievangskolen i Slagelse med os nu. Godmorgen.
5: Godmorgen til jer.
4: Altså noget af det, I har lært og du har erfaret, det er gentagelser af godt. Hvordan det?
5: Jamen, gentagelser er jo godt, fordi at det har vi i hvert fald erfaret, at vi har jo brugt læselej, hvor vi jo har læst, vi har taget fat i et bog, et emne, hvor vi har læst den i hvert fald minimum 3 gange. Og så er børnene jo blevet mere og mere, altså fra hver gang, involveret. Og så har vi jo kombineret læsningen med nogle kreative aktiviteter, nogle sjove lege, som knytter til bogens tema.
4: Ja, vi kan jo tage Bamselægen som et eksempel.
5: Yes.
4: Altså, det er der en bog, der hedder. Og ja. Hvad er det så, du tager med ind i bogen?
5: Jamen, det vi gjorde, det var, at vi havde oppyntet et læringsrum med plakater, og vi havde en bamse, og vi havde en slags lægekasse. Og imens vi læser historien, så tager vi en masse ting op, altså en kittel, som en læge bruger, og ligesom få børnene med i selve historien, så det bliver meget mere levende.
4: Ja, og du har gjort noget lignende også med en hundebog. Hvad kan man bruge der?
5: Jamen, der brugte vi jo noget fakta, hvor vi faktisk får os at ligesom lære en masse ting om fakta, og det var så lige med hunden. Og der havde vi en kasse med en masse bamser, sådan nogle hundevalpe, og så satte vi lyd på, da de så kommer ind i læringsrummet med sådan nogle valpelyde. Og det var faktisk sådan, det startede med, at jeg sagde, au, hvad var det, og hvad er det for en lyd? Og så fandt vi jo så kassen, hvor der poppede alle de her hundevalpe op.
4: Og det lyder jo meget sødt med hundelyde og lægekitler og sådan noget, men hvordan lærer man at læse det?
5: Jamen, det er jo det der med, at vi skal jo gøre bogen interessant. Vi skal jo ligesom få dem til at indleve sig i den bog, vi jo ligesom skal arbejde med. Og det har vi jo set også, når det ligesom har fanget dem, også fordi de får lov til at bruge nogle kreative ting, de kan bruge ind i historien. Det har bare udviklet deres ordforråd, og deres får en helt anden forståelse i den bog, der ligesom bliver læst op.
4: Så du kan simpelthen mærke en forskel på børnene?
5: Ja, det kan vi. Og noget af det, vi jo kan se, det er jo også, at de bruger de her historier ude i frikvarteret, som jo også gør, som i hvert fald noget, der er et stort værdisæt for os på Marievangskolen, nemlig at vi skaber nogle meningsskabende fællesskaber. Så vi kan jo se, at de leger videre i de små rolleleje, vi jo bruger inde i klasserummet eller læringsrummet.
4: Og så bliver bogen og alle de der bogstaver pludselig ikke så farlige?
5: Nej, det gør de nemlig ikke. Så bliver det lige pludselig sjovt, jo.
4: Jasmin Nordentoft, tak fordi du var med her til morgen.
5: Jamen selv tak.
4: Jasmin Nordentoft er altså børnehaveklasseleder på Marievangskolen i Slagelse.
0: Og udover Marievangskolen har blandt andre Broskolen i Korsør og Søndermarkskolen også i Slagelse også deltaget i læselejen. Her i baggrunden, du kan sikkert høre det allerede, det er Michael Jackson, her får du Bad. Klokken er 14 minutter i 9 her i P4 Morgen.

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed live i DR Lyd.
1: Skinnefejlen mellem Næstved og Haslev station er netop blevet fikset, og det betyder, at togene inden længe igen kan køre på strækningen. På vejene der ser det ud til, at den rolige morgentrafik fortsætter. Lige nu der kører det i hvert fald rigtig godt, og jeg har god plads mellem jer på regionens veje.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden der.

0: Wide Awake fra Scarlet Pleasure og Sharma. Og så havde vi jo vores lille clickbait-quiz, som du acede her for lidt tid siden. Men der var blandt andet et spørgsmål om det her med glassholes. Den her kombination af ordene for brille og at være et røvhul på engelsk, altså glassholes. Og det er jo en henvisning til de her metabriller, den her blanding af computer, kunstig intelligens, kamera og briller.
1: Det er der rigtig meget debat om i øjeblikket. Bør det sådan noget forbydes? Men lad os bare lige kigge på, hvad er det egentlig for en størrelse? Altså, det kan være sådan et par meget klassiske Ray-Ban-solbriller, vi kan huske fra 80'erne, dem med det brede stilling.
0: Ja.
1: Og så tager man dem på...
0: Noget som Tom Cruise typisk har på.
1: Præcis, der hvor han så allersejest ud, ikke? Men hemmeligheden er, at de der briller er ret intelligente. Der er et kamera i, og så kan man enten tale til sine briller, eller man kan sådan lige på siden af brillestangen, der kan man også lige trykke, altså, så der er sådan ja, et eller andet, ikke? Og så kan man sætte dem til at filme eller oversætte noget teksten ser, og på den måde, ja, altså både tage billeder og filme, og ja, oversætte, lægge videoer på nettet. Og det er jo der, hvor det problematiske opstår, ikke?
0: Ja, fordi har man spurgt om lov til lige at filme et eller andet vildt fremmed, man møder i byen på den måde, og lægge det op på de sociale medier i samme sekund, det er ikke sikkert, man har det. Og så er det som, man bliver sådan et glashul der.
1: Ja, der skulle sidde en lille knap.
0: En diode.
1: Ja, som så lyser, hvis der bliver taget et billede, eller hvis den filmer. Der er også åbenbart nogle højtalere, og nu sidder de jo hen over ørerne, så det er jo, man er jo tæt på øret, og det siger, man også kan høre noget lyd samtidig på den måde, ikke?
0: Ja.
1: Altså, og det dem, der udvikler det her drømme om, det er jo, at det her bliver totalt interaktivt, at du bare sådan med øjnene kan kigge hen på noget, og begynde bare at optage, bare ved at gøre et eller blink med øjnene, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, kig på et eller andet, lad os sige, du går ned i supermarkedet, og så tager du lige mælken op, og så fortæller den lige, om det er faktisk på tilbud over i nabobutikken, eller der er så meget laktose i sådan en liter her, eller hvad der nu kan være oplysninger. Hvad har du hjemme i køleskabet? Altså, fordi de også er knyttet til kunstig intelligens, ja. Ikke? Altså, husk nu lige løg, fordi nu kan jeg da se, at du er ved at købe til spaghetti kødsauce, ikke? Altså, jeg forestiller mig, at det er sådan noget, nogen drømmer om. Og ja. Det lyder jo super fascinerende.
0: Problemet er bare, så rammer det virkeligheden, og så viser det sig, at nogle af dem, der køber dem, det er nogle, skal vi bare sige, det creeps, som har alle mulige andre planer med at lure på folk, eller tage billeder af folk, der absolut ikke har lyst til det og tilsvarende. Så i nogle sammenhæng, der er det faktisk, der bliver der set meget, meget skævt til de her briller. Ja. Så de har nok ikke lige fået det ry, som Meta havde håbet på.
1: Nej, det koster også flere tusind kroner, så det er jo selvfølgelig en udgift. Men altså, vil du bryde dig om, at der står en over for dig med solbriller på? Du aner ikke, at du bliver filmet?
0: Nej, det vil jeg ikke bryde mig om.
1: Nej, vel?
0: Nej. Du kan jo ikke høre Genstart fra i går. Det handler lige netop om de her Meta-solbriller. Lige om lidt er det radioavistid, men vi skal da lige nå The Script her, og The Man Who Can't Be Moved.

0: Og så er det Maria Don og en radioavis. Klokken er 9.
1: Børn er for dårligt beskyttet og har alt for nemt ved at komme ind på pornohjemmesider. Det mener flere partier, der i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno kræver langt strengere aldersbegrænsning. I dokumentaren ser man, hvordan børn helt ned til 8-årsalderen med få klik kan se hård porno på nettet, og det har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og derfor mener børneordfører hos Danmarksdemokraterne, Marlene Harpsøe, at der skal politisk handling til.
2: Hvad kan man gøre, og er der noget inspiration, vi kan hente fra udlandet i forhold til at undgå, at børn altså havner på de her pornohjemmesider?
1: I Storbritannien har man i over et år haft skærpede aldersbegrænsninger på flere store pornosider. Her skal brugerne blandt andet kunne dokumentere, at de er over 18 år, for eksempel ved hjælp af kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger. I Danmark, der kan man nøjes med at klikke ja til, at man er over 18 år for at få adgang til porno. Og de regler skal håndhæves bedre, mener Christina Elund fra Moderaterne, digitaliseringsminister.
3: Vi har sådan set i Europa, hvad det her angår, fornuftige regler, men meget, meget stort problem med at få online-platformene til at håndhæve dem.
1: Hun peger også på, at en kommende aldersgrænse på sociale medier i Danmark kan være med til at mindske problemet, fordi unge så skal ind og verificere sig selv på appen altid, også når de vil se porno.
3: Når vi får vores dansk vedtaget grænse for 18 år på sociale medier, så kommer vi jo selvfølgelig til at stille krav om, at i Danmark, skal man bruge vores aldersverificeringsapp, altså alt ID, det kommer også til at gælde for de store pornoplatformer.
1: Politikere, der er uenige og diskuterer for fuld pedal, det er ikke så usædvanligt, men det er ikke hverdag, når uenighederne tages med ind i en retssal. Men det er, hvad der sker om en halv time. Her begynder en injuriesag, hvor Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har stævnet de radikales leder Martin Lidegaard. Det gør han på baggrund af en udtalelse fra Lidegaard om Dansk Folkepartis hjemrejsepolitik. En udtalelse, der kom under en valgdebat sidste år.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
5: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve. Og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil du blive udtaget en jurysøgsmål imod dig.
1: DR's politiske reporter Anja Westphal er ved retten på Frederiksberg. Hun fortæller, at Messerschmidt ikke ønsker, at der skal falde en bødestraf til Lidegaard, hvis Messerschmidt ellers vinder sagen. Det er noget andet, der er på spil.
6: Det Lidegaard og Messerschmidt risikerer, kan man sige, det er, at de bliver udsat for den andens håneret. Politisk mister man en masse kapital ved at tabe denne her sag, fordi det vil betyde, at Lidegaard han ikke længere kan gå så hårdt til Messerschmidt i debatten, og at Messerschmidt, hvis han taber, at hans politik så er, kan man sige, blevet demoniseret.
1: Men det er ikke udelukkende Messerschmidt og Lidegaard, der har noget på spil. Det har alle andre politikere sådan set også, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
7: Der er altså en udvidet ytringsfrihed i den slags politiske debatter, så det er jo også det, som retten skal tage stilling til, om det er inden for det, eller om det ligger udenfor. Og så kan det jo i princippet ændre på, hvad man kan sige i en politisk debat.
1: Ulven fylder en del i debatten herhjemme. Det gør den også i Sverige, hvor de om få uger går til valg, fortæller DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
8: De svenske medier har fokus på de problemer, som der har været i Danmark i forhold til ulve. Og så har der også tidligere været en stor debat om ulve her i Sverige, så det er noget, som er i debatten.
1: Og ligesom herhjemme, der diskuterer man også i Sverige, hvor mange ulve der skal være, og hvordan de kan sameksistere med mennesker, fortæller han.
8: Det er noget, som også, ja, som vi har set i Danmark, men også der har været en ulve, som har angrebet eksempelvis får her i Sverige. Så det er noget, som politikerne har fokus på, og også den nuværende borgerlige regering, de valgte sidste år, eller for et par år siden, at stramme kursen for netop at sige, at de vil gerne reducere antallet af ulve markant for at skabe tryghed og hjælpe de mennesker, som bor i området med ulve.
1: Mens vi i Danmark har omkring 50 ulve, så har de i Sverige 350 af slagsen. Først får vi sol, men i Nordøstsjælland og på Bornholm kan der godt falde enkelte byger. Senere så bliver det mere skyet, og ud fra ud på eftermiddagen, der kommer der regn mod sydvest. Svag til jævn vind og mellem 14 og 20 grader. Det var Frederik Sundby, der havde sat radioavisen sammen. God tirsdag.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Claus Würtzen og René Sabro.
2: Og herovre på 9 Radioavisen bliver det jo altså Camila Cabello og den, der hedder Havana. Og så vender vi lige tilbage til i går, for hun døde jo alt for tidligt, Bonnie Tyler, den walisiske musiker, som har givet os en helt stribe af de her kæmpe store hits. Og i går, der blev hun så begravet hjemme fra St. Mary's Church i Swansea i Wales. Det var jo, hun skulle jo faktisk have været her i vores region lidt senere på året.
3: Ja, 21. november i Arena Næstved om 3 måneder. Det bliver jo så af gode grunde ikke til noget. Og hvor meget hun betyder, kunne man jo faktisk godt se i går. Er jo tårligt. Altså, nu blev det også livestreamet, ikke? Ja. Der er mange mennesker, der har fulgt den sidste rejse.
2: Ja, det har der nemlig. Og, og man kan jo sige, koncerten i Næstved. Faktisk holdt man jo fra koncertarrangørernes side et stykke tid fast i, men selvfølgelig bliver hun rask igen, fordi det var de meldinger. Vi vidste ikke, at det var så alvorligt med Bonnie Tyler, derfor kom det også som et chok, at vi pludselig fik meddelesen om hendes død. Men der var virkelig mange fans og virkelig mange valiser, som virkelig følte, at vi bliver nødt til at vise hende en sidste ære og sørge for at være til stede, ikke bare i kirken, men også udenfor. Da rustvognen jo altså kørte forbi med i øvrigt en blomsterdekoration, hvor der stod Bonnie i sidevinduet, så man ikke var i tvivl om, at det var altså hende, der kørte det her. Mm. Men også inde i St. Mary's Church, nu var hun jo musiker med stort M, så selvfølgelig skulle der også være hendes musik skulle selvfølgelig også fylde noget ved den her gudstjeneste. Og der havde man altså inviteret et herrekor ind til at synge a cappella, så man for alvor kunne høre nogle af Bonnie Tylers store hits.
3: Og jo, men det, altså det, ja, det kan jo ikke blive mere sørgeligt på en eller anden måde, men også heller ikke mere smuk, vel?
2: Og også mere smuk, nemlig. Skal vi ikke lige tage en lille bid af det absolut største hit fra Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, som det altså lød med koret Only Men Allowed. Det lød sådan her.

0: Ja, det var altså Bonnie Tyler, og lige indledningsvis også jo altså koret Only Men Allowed. Det her, det var Total Eclipse of the Heart. Og nu skal vi til noget helt andet. Nu skal vi nemlig ned og handle i en ikke alt for fjern fremtid. Der kan der nemlig være robotter, der suser rundt nede i den lokale Netto eller Bilka og i fuld sving med at sætte dåsemakrel og rugbrød pænt på hylder. For i Salling Group, der er man i fuld gang med at øve sig på den fremtid. Det fortæller Børsen i dag.
1: Altså Salling Group, det er jo blandt andet kæden Føtex. Og i Føtex-butikken i Lyngby, der står der allerede robotter, som er i gang med at sætte op på hylderne. Og de ligner mennesker, fortæller direktør i virksomheden Hive Robots, Charlotte Blå Sand, der står bag udviklingen af butiksrobotterne.
2: En humanoid robot, det er en, der ligner et menneske, så den har arme og ben, og den er bygget til at bevæge sig i bygninger, altså for eksempel supermarkeder, hvor vi mennesker normalt befinder os, og den kan med sine arme og hænder udføre de samme opgaver og bruge de samme redskaber. Vores mission er at træne robotter sådan, at de bliver en del af den pålidelige arbejdsstyrke. Og det er ret svært for Føtex og andre supermarkeder at finde medarbejdere til at fylde varer op. Så derfor så har vi over de sidste par måneder været i Føtex et par gange hver uge. Og om natten har vi så trænet robotten i at fylde varer op. Vi bliver ved med at træne frem til nytår, hvor vi håber at gå i drift. Og det vi ser skal der blive hurtigere og mere præcise.
1: Ja, så det er altså mennesker, der i øjeblikket træner hver enkelt robot, sådan så de kan lave de rigtige håndbevægelser. Det er robotpiloter, kalder man det, og der bliver flere af dem.
2: Fra nytår, der håber vi at have 4 robotpiloter, der er ved at styre en robot. Og samtidig med at de styrer robotterne, så optager vi de data, bevægelserne skaber, og dem putter vi ind i vores AI-modeller, sådan at robotterne over tid kan udføre opgaverne helt selv, uden at robotpiloten hjælper dem. Og på den måde kan en pilot så stå bag 2 eller 5 eller måske 10 eller flere robotter. Og så kan robotterne faktisk udføre arbejdet, mens menneskerne de tager sig af noget andet. Det er klart, når vi har 1 robotpilot per robot, så er der ikke den helt store effektiviseringsgevinst. Men over tid, når robotterne bliver mere selvkørende og kan udføre opgaverne selv, og robotpiloten kun skal være sådan en backup, der træder til, hvis robotten pludselig farer vild i supermarkedet eller noget andet, jamen så bliver det jo også en god forretning. Noget, som kan være en simpel opgave for en menneske, det er faktisk en meget kompleks opgave for en robot. Der er en masse hånd-øje-koordination, der er finmotorik, og det er jo alt det, som vi skal træne på at blive bedre og bedre til. Men udviklingen inden for både hardwaren, altså for eksempel, hvordan hænderne er bygget op, går rivende hurtigt. Udviklingen inden for AI går også meget hurtigt, og alt det gør, at fordi robotterne kan arbejde 24-7 i bogstaveligste forstand, blot skal de oplades en gang imellem, jamen så gør det måske ikke noget, at de starten er langsommere end et menneske. Bare det, at de kan udføre opgaverne, det vil være en hjælp.
1: Det sagde Charlotte Blå Sand, der er direktør i virksomheden Hive Robots, som altså prøver at forvandle sådan... Ja, et supermarked til sådan meget moderne ting, og når det overhovedet er nødvendigt at bruge robotter, jamen så er det blandt andet, fordi der er mangel på arbejdskraft til butikkerne.
0: Ja, og så vil det jo derudover have den fordel, at det der med arbejdsmiljøregler og tunge løft og sådan noget, det gælder altså ikke på samme måde som for robotter. Men hvis jeg lige kigger tilbage, mit første fritidsjob, hvad var det? Det var da et supermarked at gå rundt og sætte varer op og skubbe varer frem og sådan noget. Min datter arbejder i et supermarked også. Folk, der kan vide, tror du, fremtidens unge,
1: ja, det skal kigge andre steder efter? Det tror jeg godt, du kan regne med.
0: Ja, Boom Carters, så forsvandt den indtjeningsmulighed. Her i baggrunden, der er det Love Shop, du får Copenhagen Dreaming.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV.

0: Ja, det var jo altså her Madonna og også Sabrina Carpenter og den, der hedder Bring Your Love. Lad os lige vende tilbage til den der historie, vi fortalte for et øjeblik siden, om at robotter snart gør deres indtog sådan for alvor i mange af de butikker, som vi jo handler i, som familien Danmark, Netto og Føtex blandt andet, altså hos Salling Group.
1: Ja, altså helt konkret er det en Føtex i Lyngby, men lurer mig, om det ikke lige om et øjeblik også kommer til vores område. Her er man ved at træne robotter, det gør man om natten. Så der står simpelthen en person ved siden af, har taget sådan et par VR-headset-briller-agtigt på, ikke?
0: Ja.
1: Så man kan lave nogle bevægelser, som robotten så efterligner. Og på den måde, så lærer den at fylde varer op på hylden. Og den ligner et menneske, der er simpelthen et billede i børsen af den. Ja, hvis man har set de der fremtidsfilm, hvor der er sådan en hvid og sort, meget ranglet robot, der ligner et menneske, ja, som kan bukke i knæene og hænder og det hele, og sådan et lidt spøjst hoved, så ved man, hvordan sådan en ser ud. Og den kan jo så sætte flåede tomater op, eller hvad det der syltede hvidløg, eller der er pasta omme på hylden bagved. Og det lærer den så én ting ad gangen. Og på et tidspunkt, så kan den her robotfjernstyrmand her, MK, jo så måske styre to eller tre på en gang, og til sidst endnu flere.
0: Ja, og til sidst lærer de jo formodentlig så, hvordan de skal gøre, uden at der skal stå en sådan og styre den fuldstændig minutiøst.
1: Nu så jeg de der afsnit af 0 stjerner, du ved, hvor vi er på værter, der er ude at prøve hoteller rundt omkring i verden.
0: Helst nogle rigtig ringe nogen.
1: Ja, og de var så i Kina, og det var ikke så meget hoteller, de testede, men derimod teknologi. Og der på et tidspunkt er der også en robot, der kommer og banker på, men der er altså også en mand, der fjernstyrer robotten, og det virker jo sådan helt fjollet. Hvad er så planen med det? Men altså, det her er jo bare et af de første skridt i forhold til, at de der robotter kan det hele selv, ikke?
0: Ja, men billedet der, det ser noget futuristisk ud, og så alligevel i et ganske almindeligt dansk supermarked.
1: Jo, fordi nu er det så om natten. Hvad så, hvis det er dagtimerne?
0: Ja.
1: Og jeg vil bare sige, at nogle af de der supermarkeder, de roder af pommeren til, når de lige har fået varer hjem, så hvis det kunne gå lidt stærkere.
0: Ja. Havde det der billede, var det kommet for 2 år siden, omkring den 1. april,
1: ja,
0: så var der ingen af os, der havde troet på historien her.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: I'm Like a Bird lød det her fra Nalle Furtado, og klokken det er 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Tigerhjortehannerne skal udryddes i alle de statslige danske dyrehaver. Inden længe vil den sidste hjort derfor blive skudt i eksempelvis Holbæk Dyrehave. Det er en direkte konsekvens af, at hjorten er på EU's liste over invasive dyrearter. Og det er en udvikling, der kommer bag på Niels Søndergaard, der er chef for vildforvaltning i Danmarks Jægerforbund.
3: Det virker lidt overdrevet at gå ind og udrydde sikaen i en dyrehave. Det mener vi ikke, der er grundlag for.
2: For at regulere og begrænse sikkerhjorten har man i den frie natur i dag mulighed for at skyde den hele året. Og på den måde kan man sørge for, at den oprindelige asiatiske hjortart ikke blander sig med den danske kronhjort.
3: Men så længe den ikke udgør en skade for den danske natur, så ser vi ikke noget behov for at udrydde den.
2: Det sagde chef for vildforvaltning i Danmarks Jægerforbund, Niels Søndergaard. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, fastholder, at bestanden af sikkerhjorte skal udryddes. 6 skoler i Slagelse Kommune har det seneste år arbejdet med at gøre læsning til mere end bare bøger og bogstaver. Det har de som en del af indsatsen Læselej fra Mavefonden. Her har lærere og pædagoger nemlig deltaget i et undervisningsforløb, som skal styrke børns læselyst og sproglige færdigheder gennem en mere legende tilgang til læsning. Og selvom de på Marievangskolen i Slagelse allerede har fokus på børnenes læselyst, så har undervisningsforløbet alligevel åbnet for ny viden. Det fortæller Jasmin Nordentoft, der er børnehaveklasseleder på Marievangskolen.
4: Det vigtigste, jeg tror, jeg vil tage med, det er jo det der med at bruge endnu flere bøger og bruge dem flere gange end bare én gang eller to gange. Og så også synliggøre og bruge det, altså også at tage mange flere kreative ting ind i bøgerne.
2: Og den kreative del bruger hun allerede i sin undervisning, når hun skal læse bogen Bamselægen op for sin børnehaveklasse. Her har hun en såret bamse med og en kasse med lægekitler og stetoskoper, som børnene kan lege med. Og det har været et hit, fortæller hun.
4: Jamen, de var helt høje på det. Jeg synes, det var ret spændende. Og altså, bare det der, fordi de blev så meget inddraget, så ligesom om, at de glemte hele tid og sted og var med fra start til slut i historien.
2: Det sagde Jasmin Nordentoft, af børnehaveklasseleder på Marievangskolen i Slagelse. På flagdagen for Danmarks udsendte, altså 5. september, der åbner et nyt permanent veteranhjem i Slagelse. Med de nye permanente rammer for veteraner og deres familier et fast samlingssted, hvor veteraner også har mulighed for at bo. Med de nye rammer får vi endnu bedre mulighed for at udvikle vores aktiviteter og tilbyde overnatning til de veteraner, der har brug for det, siger Martin Freitag, der er leder af veteranhjemmet i Slagelse. Og flagdagen er altså 5. september.
0: Vejret den 18. august bliver tørt med lidt eller med nogen sol. Vind får vi ikke så meget af. Den, der kommer, den er svag til jævn. Den kommer fra vestlige retninger. Og temperaturerne nok så interessant. Ikke så høje. En 16 til en 19-20 grader.

0: Det her, det var jo altså Marie K. og den, der hedder Fatter det nu. Skal vi ikke lige vende tilbage til den lille leg, vi legede tidligere på morgenen?
1: Fordi
0: vi har talt meget om Zika-vildtet. De her hjorte, som egentlig kommer fra Østasien, men fordi man har skulle have noget at skyde efter som jæger, og fordi de smager afsindigt godt, ved jeg selvfølgeligvis, så er de også blevet importeret til Danmark. Nu lever de vildt her i Danmark, men skal de det i fremtiden? Det er jo spørgsmålet. Vi drømte om, kunne man importere andre dyreracer af mere eller mindre gode årsager?
1: Ja, altså, og det var jo virkelig en leg. Altså, vi var sådan set fuldstændig ligeglade med konsekvenserne. Vi drømte bare om alt muligt, og der var godt nok mange lytter, der ville være med på den. Altså, Bjørn for eksempel, han mener, at vildsvin er oplagt. Det burde være i den danske natur, uanset risikoen for svinepest, for den lever fint i Sverige og Tyskland. Ja. Så det er jo ikke engang på den måde eksotisk, og jeg ved også, at en gang så kommer der lige sådan en vildsvin ind i Danmark via Tyskland, men de bliver skudt med det samme, og ja, det er vist netop på grund af svinepesten.
0: Der er jo ellers sat vildsvinehegn op og alt muligt for at holde dem ude. Men det er jo sådan et dyr, som langt tilbage selvfølgelig var en naturlig del af vores fauna her til lands.
1: Men det er lidt voldsomt at møde et vildsvin. Du går tur ud i skoven, ikke? Og så kommer de sådan grunden, og de løber stærkt. Og der er jo altså nogle kræfter bag den krop der, ikke?
0: Ja. Men altså, spændende forslag i hvert fald. Som sagt, landmænd er nok ikke alle sammen helt tilfredse med det. Men det var ikke aktuelt i den her snak, så det er det heller ikke nu. Annette fra Bogø skriver: jeg vil gerne have giraffer til Danmark.
1: Ja, ja.
0: Jamen prøv at høre, de er så majestætiske med deres smukke høje ben og kroppe, samt den her lange hals og tunge. Dejligt med et dyr, man kan se op til.
1: På en eller anden måde, så har de vel også trækronerne for sig selv.
0: Ja.
1: Vi har vel ikke andre dyr, der er så høje. Altså, de skal i hvert fald så selv kravle deroppe, ikke?
0: Ja, og det er mest fuglene, vi har til at tage de der. Ja. Så hvis man går rundt og har et højt akacietræ stående, som man tænker, vi skal da lige have barberet lidt ned på det, så skal vi have fat i en giraf, og derfor så kunne jeg da godt støtte Annette i, at vi skal have nogle giraffer.
1: Og det fede ved giraffer, det er, at de er så nemme at få øje på, både på grund af højden, men også på grund af farven. Altså, ja, jeg ved ikke, om de der prikker er for, at den skal kunne skjule sig, men den skjuler sig altså ikke for meget.
0: Nej, også når den går rundt på savannen, havde han sagt, hvad er den prøver at blende ind sammen med?
1: Ja, det ved jeg heller ikke. Om det bare, altså, ofte så bruger dyr jo prikker og striber og alt muligt til at forvirre eller til at skjule sig.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvad mening med en girafs udseende egentlig er.
0: En høj murstensvæg eller et eller andet, den forsøger at ligne. Ej, der var tak for alle de fine forslag, vi fik ind hele morgenen igennem.
2: P4 Morgen.

0: du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: her, det var altså George Michael, og den, du fik her, det er den, der hedder Outside.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Det er på sigt slut med Zika-vildt i Danmark, for hjorten er oprindeligt asiatisk og kan ifølge EU udgøre en trussel for den europæiske krondyrbestand. Derfor har medlemslandene fået at vide, at de skal udrydde deres Zika-hjortbestande. Og frygten er, at der kan opstå såkaldte hybridhjorte, altså hvis en sigahjort får en kalv med en indfødt dansk, et indfødt dansk krondyr.
3: Og af samme grund, så skal der meget snart patroner i en jagtgriffel i Holbæk Dyrehave. Her har man to sigahjorthanner, som så snart vil befinde sig for enden af det der sigtekorn. Reporter Ulrikke Eskelund har besøgt Holbæk Dyrehave, men her tirsdag morgen, der gemmer dyrene sig altså godt.
4: Jeg kan ikke lige få øje på en sikahjort lige nu, men vi er altså gået på jagt i et område, hvor, Carsten, du har spottet en for nylig. Så det kan være, den ligger her i den høje beplantning her et sted. Ikke? Men Carsten Brandt, du er ansat af Holbæk Kommune til at passe på Dyrehaven blandt andet her. Hvad tænker du om, at I skal ud og skyde de sidste to hjorte, I har her i Holbæk Dyrehave?
5: Altså det synes jeg selvfølgelig er rigtig ærgerligt, fordi der er jo mange mennesker, der har glæde af at se på sikahjorten herude sammen med de andre dyr, vi har herude. Så det vil selvfølgelig ødelægge noget af oplevelsen ved at færdes i dyrehaven herude.
4: Og der er jo netop kommet en rapport, som altså spurgte tvivl, om de overhovedet kan parre sig med kronhjorten, som var det, der var hele frygten, at de vil lave de her hybrider. Hvordan er det både at skulle lade geværet og samtidig befinde sig i en faglig kamp mellem nogle eksperter og en regering, der skal leve op til nogle EU-krav?
5: Jamen det er selvfølgelig specielt. Det er klart, umiddelbart synes man jo, at når der nu ligger sådan en undersøgelse, som så rigtig meget tvivl om grundlaget for beslutningen er rigtigt, så synes jeg jo også, at man burde lige klappe hesten lidt, så at sige, og prøve at undersøge, om der var nogle muligheder for at komme udenom udryddelsen af dem.
4: Ja, og du gik og fløjtede lidt før, fordi du havde set en her i området her for nylig.
5: Ja, en af de to hjorte, som vi i givet fald skal skyde bort her, har jeg lige hilst på her til morgen i det her område. Men han har åbenbart valgt ikke at give sig til kende lige her nu. Men vi har som sagt to hjorte, der skal skydes væk, hvis ikke der sker noget andet.
4: Er det ikke rart at være 100% sikker på nu, at de her hjorte ikke formerer sig? Det kunne de jo finde på potentielt, hvis man undlod at skyde dem.
5: Jo, altså det er der jo nok nogle videnskabsmænd, der ved noget mere om, end jeg gør. Jeg ved, at den type Zika, vi har her, det svarer til den type Zika, eller med samme kromosomtal som dem i Jægersborg Dyrehave. Og så som jeg har forstået rapporten, så er det meget, meget lidt sandsynligt, at det overhovedet kan lade sig gøre, at krondyrene og sikærne kan formere sig.
4: Og hvad er det, vi mister, når vi mister sikkerhjorten?
5: Jamen altså, vi mister jo en af de fire hjortearter, vi har i Danmark, og det synes jeg jo er ærgerligt, fordi den er jo helt unik og helt elegant på sin måde at bevæge sig, og er jo forskellig fra de andre hjortetyper, og det vil helt klart være et tab, at hvis vi ikke har den mere.
3: Det sagde Carsten Brandt, som altså har ansvaret for vildtet i Holbæk Dyrehave, og dermed også de her sikahjorte.
0: Og det var Ulrikke Eskelund, der talte med ham.

0: Lige før var det Lasse Skriver og Roaring Heart, og så var det også Whitney Houston og I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. En god lang tekst fra det 1987 hit. Her på den anden side af radioavisen, så er vi jo igen klar med formiddag på 4'eren, og de får besøg i dag, Louise og Mads.
1: Ja, Thomas, i en alder af, og det punkt 1, i en alder af 33 år, fandt han ud af, at den far, han var vokset op med, slet ikke var hans biologiske far. Men så kommer så punkt 2, ja. Nemlig at det senere kom frem, at hans far var en tidligere dansk nazist. Den, ja, altså, hvordan takler man sådan noget?
0: Ja, den har jeg også tænkt på. Hvordan i alverden står man der med det chok og får livet til at se rigtigt ud og føle sig selv som et godt menneske?
1: Og det er da noget en interessant snak, der bliver i formiddag på 4'eren i dag.
0: Ja. For uden hvem stjal Louises Pepsi Max fra køleskabet i går, den tror jeg lige, du skal høre udsendelsen for at få blive klogere på. I hvert fald, have en rigtig, rigtig god tirsdag.

0: Forvar sårbar fra Hugormen, og så en radioavis fra klokken er 10. Så er dansk politik rykket fra talerstolen til domstolen. Her klokken 9:30 startede retssagen mellem Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard. Retssagen kommer efter en debat på et gymnasium i Randers sidste år, hvor Morten Messerschmidt kort inden i et interview til Weekendavisen havde sagt, at udlændinge, der ikke tjener deres egne penge, ikke skal være i Danmark på danskernes forsørgelse. Det fik Martin Lidegaard til at sige sådan her.
1: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Og så rullede lavinen. Messerschmidt krævede et dementi. Det ville Lidegaard ikke komme med, og lige inden de mødtes i retten i dag, sagde han sådan her.
2: Jamen, jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo meget principielt sag, vi har i dag. Jeg forventer jo også, at jeg vinder den her sag. Dels har jeg ikke sagt noget æreskrænkende, og hvis jeg egentlig havde gjort det, så ville min ytringsfrihed beskytte mig, fordi vi står midt i en politisk debat.
0: Og fra Messerschmidt lød det sådan her.
3: Jeg synes, det er fint at gå hårdt til hinanden. Det gør jeg også selv. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: Kladdehæfter og tavler har fået comeback i gymnasiet. Mulernes legalskole i Odense har valgt at skrue ned for skærmforbruget og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Mulernes legalskole.
4: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting. Og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de også bruge, når de kommer videre.
0: Og det er en god idé og noget, der vender frem, siger pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der forfatter til bogen Skærme i skolen.
5: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
0: Dorte Aagaard peger blandt andet på, at vi for eksempel husker ting bedre, hvis det bliver skrevet i hånden. Det har igen været en blodig nat i krigen mellem Rusland og Ukraine, hvor ukrainske angreb i går dræbte 6 civile i den russiske region Belgorod. Så har et russisk missilangreb dræbt 10 personer og såret 8 i en landsby i den ukrainske Kharkiv-region. Det siger regionens guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. Angrebet skulle blandt andet have ramt en café, et posthus og flere køretøjer, lyder det fra guvernøren. Det er nu 4,5 år siden Rusland invaderede Ukraine i hvad præsident Putin dengang kaldte for en speciel operation og altså ikke en krig. Først lidt eller nogen sol blandet med enkelte byer i Nordøstsjælland og på Bornholm. Senere mest skyder ud på eftermiddagen regn i sydvest. 14-20 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra vest.
6: Det her er P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Alle tirsdag formiddag burde skydes i gang med Joe Mo.
2: Ja.
1: Det jeg var,
2: jamen, jeg var meget overrasket, da den var i playlisten.
1: Ja, det er dejligt.
2: Her til morgen, da jeg sad og kiggede på det. Det var en af mine, jeg ser ham desværre ikke så meget mere, men en af mine gode gamle venner, han elskede den sang, og han elskede Joe Mo.
1: Den er da også god.
2: Ja, jamen, den kan der noget.
1: Det er igen blevet tid til de to bedste timer på dagen. Vi elsker jo formiddage.
2: Ja.
1: Og det kan man sige er meget heldigt, men formiddagen, den kan noget særligt, ikke? Fordi nu er dagen ligesom kommet i gang. Man har ligesom fået overstået det værste morgenræs, og håbet lever stadig på en eller anden måde. Vi tror stadig på, at vi får trænet.
2: Ja.
1: Vi får lavet en god gang sund og nærende aftensmad. Og
2: vi når alle de ting, vi skal.
1: Vi når det, ja. Håbet lever.
2: Ja, jeg håber lever.
1: Det er dejligt.
2: Hvordan ligger det med dit håb for at præstere op til dine egne forventninger til DHL-stafetten?
1: Jamen, de lever stadig.
2: De lever stadig,
1: ja. Ja. Og så kan man jo blive meget, meget klogere ud på dagen.
2: Det er klart.
1: Fordi der står jo DHL på vores ugeplan.
2: Ja, det gør der.
1: Der står også, at det i dag er Bente fra Rødovre skal på skovtur med kommunen, og så...
2: Ved du hvad, der er vejret faktisk fint til den skovtur.
1: Ja, det
2: lover også godt for, at håbet om en god skovtur, det ligesom trives fortsat.
1: Og Bjarne har det forhåbentlig rigtig fedt på ferien i Hamborg. Jeg ved ikke, hvordan vejret er i Hamborg.
2: Ah, men det er altid fedt i Hamborg, så jeg er rimelig sikker på, at det kører for Bjarne.
1: Vi får den her tirsdag formiddags selskab af Thomas.
2: Ja.
1: Som 33-årig, der fik han ret vildt besked. Han fik nemlig at vide... Thomas, du er donorbarn. Og det er jo i sig selv ret livsændrende, når man hele sit liv ligesom har troet, at man var et produkt af begge sine forældre.
2: Men det er jo så ikke det eneste, der var vildt ved Thomas' historie, fordi så finder han jo faktisk ud af, at der er noget endnu vildere omkring den her donorfar, han har, og de her halvsøskende, han så også kommer til at møde undervejs i sin sådan historierejse. Det dykker vi meget mere ned i senere i dagens program.
1: Kæmpe velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212
0: eller skriv i taleboblen

0: Louise, har du været omkring DRTV og set den der dokumentarserie Mysteriet om den danske nazidonor? Eller altså hørt om den?
1: Det er jo også... Jeg har været inde og lure, og det er jo en vild, vild historie. Det er jo historien om den danske nazist Walter Frisch. Han var så SS-soldat under 2. verdenskrig, blev idømt en fængselsstraf i København efter krigen, flyttet bagefter til Sverige.
0: Og der bliver han jo så i al hemmelighed i 1960'erne sæddonor på Karolinska sygehuset i Stockholm, og så før han så døde i 1992, og så her mange år senere, så er der faktisk 15 personer, der har fundet ud af, at de jo faktisk er blevet efterkommere af den her tidligere nazist.
1: Altså, det er jo i sig selv helt vildt.
0: Fuldstændig vildt.
1: At finde ud af, at man ikke har det biologiske ophav, man troede, man havde. Men så finde ud af, at din donor... Altså, der er lige lidt mere til historien her. Det er jo ikke bare en donor.
0: Nej, nej, præcis. Altså, og så må man selvfølgelig sige, at der er jo også mange andre efterkommere af nazister, der lever i andre lande og sådan noget. Men sådan det der med at få det der chok der, det må være for de her mennesker, det må være helt vildt.
1: Det sætter en masse tanker i gang. Altså, vildt, at man pludselig har en masse halvsøskende, man ikke anede eksisterede. At vi så har en anden biologisk far,
0: ja, ja,
1: end man
0: også
1: ikke har troet.
0: Præcis, sådan der, på den måde der livet, der lige bliver vendt på hovedet. Ikke?
1: Ja, og den der nye viden, altså ændrer det ens liv, eller er det bare en viden, man ligesom tager med sig? Eller? Altså, jeg synes, dokumentaren åbner mange spørgsmål. Hvorfor valgte Walter Frisch at blive sæddonor?
0: Ja, ja, og så også, altså... Hvorfor er der ikke rigtig noget, man kan få oplyst omkring det her? Mm. Altså, hvordan er han lige pludselig kommet ind og er blevet sæddonor? Altså, er det bare sådan helt tilfældigt? Der er ikke rigtig nogen, finder man ud af sådan i løbet af dokumentaren. Der er jo ikke sådan rigtig nogen oplysninger omkring, hvad det er, der er foregået.
1: Nej, og så er der jo hele det her spørgsmål. Var hans beslutning om at blive sæddonor i virkeligheden ligesom en del af et raceideologisk projekt? Og det er jo også noget af det, de medvirkende i dokumentaren spørger sig selv om. Ikke?
0: Og det kan jeg virkelig godt forstå. Det der med, at man sidder tilbage og tænker, jamen, ham her, som har været meget, meget dedikeret nazist, og troet meget, meget på den ideologi, der ligger i det, uanset hvor forfærdelig den er. Han går ind og bliver sæddonor, men gør han det for i et forsøg prøve at få sin, hvad skal man sige, sine tanker og sine gener så til at leve videre i nogle andre, den dag han ikke er der mere?
1: Det skal vi tale med Thomas Rasmussen om lige om lidt. Han fandt i en ret sen alder ud af, at han altså er søn af Walter Frisch. Måske har du allerede set den her serie inde på DRTV, måske har du set dele af den, har en kommentar til den, så er du selvfølgelig velkommen til at melde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd. Alle er jo selvfølgelig velkommen i samtalen. Jeg glæder mig til at tale med Thomas.
0: Det bliver mega fedt.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: tilfælde her med sætter alt på spil.
1: En tidligere SS-soldat blev i 1960'erne i Sverige hemmelig sæddonor, og nu her mange år senere, så er der mindst 15 personer, som har fundet ud af, at de er børn af den her tidligere nazist. Det er på alle måder en meget, meget spektakulær historie.
0: Thomas Rasmussen, god formiddag.
2: Ja, god formiddag.
0: Du er jo et af Walter Frisches donorbørn. Du er også en af hovedpersonerne i dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor. Thomas, i mere end de første mere end 30 år af dit liv, der gik du jo og troede, at din far var din biologiske far. Men du har altid tænkt, at I var ret forskellige. Hvordan det?
2: Jamen, rent fysisk, så har vi været meget forskellige. Jeg har altid været meget mere interesseret i sport i forhold til, hvad min far var, og han var meget mere musisk og sproglig og filosofisk orienteret og interesseret sig for det. Så der var ligesom et eller andet der ikke hang sammen. Så det kom ikke helt som en overraskelse, at der var et eller andet der. Også umiddelbart, inden jeg fik det at vide af mine forældre, så havde min kone sagt til mig, at det kan simpelthen ikke passe til din far. No. Der havde jeg måske ikke tænkt så meget over det indtil da, men så 14 dage efter får vi så at vide af mine forældre på deres initiativ, at hvordan det hænger sammen, at jeg er donorbarn, og de var fælles om den beslutning om at tage til Sverige, da min far ikke kunne få børn. Og så

0: vært. Så på den måde, der, det var meget fedt at få det til at falde på plads. Og samtidig finder man jo så også ud af, at man virkelig må have været et ønskebarn.
1: Ja.
0: Fordi de begge to har været med til at tage den her beslutning, og det har været en svær beslutning at tage tilbage i 60'erne. Det har været meget grænseoverskridende, i hvert fald for min far, at være med til at tage sådan en beslutning. Og gå all in på, at det skulle foregå på den måde.
2: Men hvordan, Thomas, finder du så ud af, at ham her, Walter Frischer, er din biologiske far?
0: Jeg tager en DNA-test for nogle år siden. Det er nu 5 år siden. Og der får jeg kontakt til nogle halvsøskende i Sverige og finder ud af, at via den her DNA-test, at jeg ikke er halvsvensker, som jeg havde gået og troet, jeg var i et stykke tid. Og det undrer vi os over. Og så sætter vi os for, at vi godt tænker os at finde den her donorfar, fordi han har jo også gjort noget, der var grænseoverskridende på det tidspunkt der. Og vi ville ikke have været til, hvis han ikke havde ageret, som han havde gjort. Så vi er meget nysgerrige efter det, og forventer egentlig, at vi vil finde en studerende eller en soldat, da kasernen ligger tæt på Karolinska Hospitalet. Vi finder så ud af, at der er en ældre mand i vores DNA-slægtsforskning, vi laver der, der har boet i Sverige på det her tidspunkt. Man kan ikke rigtig få til at passe med, at det skal være sådan en gammel mand. Men man finder så også ud af, at han har en søn, juridisk søn, som han er blevet dømt far til i 61-62. Ham får mine svenske halvbrødre fat i, og de beder ham tage en DNA-test, og det viser sig så, at han er vores halvbror.
1: Og hvad kan han fortælle?
0: Ja, det er jo så det. Vi mødes så på Teams, for vi vil egentlig gerne have noget svar ret hurtigt. Og han indvilger i det og siger hej til os, og det er jo spændende at se ens halvsøskende. Og han fortæller så, om han aldrig havde mødt ham, enten den ene gang til hans konfirmation, hvor der var kommet sådan en stiv mand hen og havde sagt tillykke, og så var han gået igen. Han har aldrig nogensinde været far for ham i virkeligheden. Han havde bare fornægtet ham, men var blevet dømt til at være far til ham. Man kommer til hans konfirmation, og det næste så, min halvbror, der hører til ham, det er til hans begravelse, hvor han arver efter ham. Og det eneste, han tager med fra boet af, det er et fotoalbum. Og i det fotoalbum, der er der så det her billede af Walter, der sidder i SS-uniform på Sennheim. Og det er første gang, jeg ser billedet af ham, og hvor han bliver udpeget på det. Og der sidder man sådan lidt, det her skulle ikke regne med. Og så begynder man at grunde lidt over, hvad er der foregået på Karolinska Hospitalet af mærkelige ting, og efterfølgende så er der jo 1 til 2 personer, måske 3 en gang imellem, i de seneste år, er kommet til i den her søskende gruppe, der har den samme biologiske far. Og det er jo så det, der slår os på panden. Hvad er der foregået på Karolinska? Hvem har haft kontrol med det her? Hvem har været med til at vælge den her donor til alle os? Og som vi kan regne ud nu med den hyppighed, vi indtil videre har fundet, at vi nu er 15 donorbørn, og der er kun 3% af Sveriges population, der har taget en DNA-test, så kan der være rigtig mange.
1: Og om lidt efter en rundt regionale nyheder, der skal vi tale meget mere videre om den her vilde historie, også om hvordan det egentlig er for dig at få den her besked.

0: Jonathan med alle mine tanker, så er det tid til regionale nyheder. Klokken den er 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Rekordmange danskere er klar til at rykke ud for at redde menneskeliv. Lidt over 61.000 personer er nemlig registreret som aktive hjerteløbere i den seneste statusrapport fra Trygfonden, der står bag ordningen. Her i Region Sjælland er der lidt over 8.000 aktive hjerteløbere, og det svarer til 936 hjerteløbere per 100.000 indbyggere. Læge og forsker Victor Kjærulf fra Region Hovedstadens akutberedskab kalder det imponerende, at så mange gerne vil være hjerteløbere. Jo flere hjerteløbere, der kommer til, jo kortere bliver responstiden, som er helt afgørende. Efter bare 3-5 minutter uden blodforsyning begynder hjernecellerne at dø. Går der 10 minutter, så er det ikke sikkert, man kan vække hjernen igen. Så hurtig hjælp er afgørende, siger han. 6 skoler i Slagelse Kommune har i det seneste år arbejdet på at gøre læsning i indskolingen mere legende. Projektet hedder Læselej, og her har lærere og pædagoger fokus på at bruge rekvisitter og fakta til at styrke børnenes læselyst og sproglige egenskaber. Slagelse Kommune har allerede arbejdet med læselej i nogle af kommunens vuggestuer og børnehaver, men det er vigtigt også at arbejde med projektet på skolerne og i SFO'en. Det mener Dorte Kamstrup, som er sprog- og læsekonsulent i Slagelse Kommune.
3: Når man starter i indskolingen, så fylder afkodningen og den tekniske side af læsningen rigtig meget. Men det er vigtigt også for børn, der kommer måske fra hjem, hvor man ikke har fået læst så meget højt, ikke kender bøger så meget. Så er det vigtigt, at der bliver fokus på, at man bliver ført ind i bogens verden og i alle de spændende universer og alle de spændende ord, der er i bøgerne. Så derfor er det vigtigt at få i gang i det lige fra starten i indskolingen.
2: Sagde altså sprog- og læsekonsulent i Slagelse Kommune, Dorte Kamstrup. Vi får tørt vejr med lidt eller nogen sol i dag og temperaturer mellem 16 og 20 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring vest. I aften og i nat får vi mest skydevejr efterhånden, også med regn fra sydvest og temperaturer mellem 11 og 16 grader og en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Nyhederne var med Mads Rågaard.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Og det er en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu har selskab af dig, Thomas Rasmussen. Som voksen fik du at vide, at din far ikke var din biologiske far. Via en DNA-test fandt du så senere ud af, at det i stedet var en dansk nazist ved navn Walter Frisch, som var sæddonor tilbage i 1960'erne. Og den historie kan man høre meget mere om i en ny dokumentarserie, som man kan se på DRTV.
2: Thomas, din biologiske far, Walter Frisch, han var jo en del af Waffen-SS under 2. verdenskrig, og han fik også efter krigen et års fængsel i Københavns byret. Hvordan er det lige pludselig at opdage, at ens biologiske far har sådan en fortid med sig?
3: Man skal nok lige synge den, eller det gjorde jeg da. Men så tænker vi også, efter jeg snakkede med min halvbrødre, som ikke vidste, hvad kan vi bruge det her til? Og et eller andet sted, så var der en af dem, han sagde, jamen, han må have været en overlever. Og det må vi jo så tage med os. Det skal også siges, at han har jo også, han forsøgte jo også at melde sig til Finlands frivillige, men nåede ikke derop, da der blev lavet våbenhvile. Så han har jo gjort ligesom, der er sikkert også andre danskere, der gør lige nu. De tager til Ukraine. Mm. Så det kan man også se i det lys. Det gjorde jeg måske ikke lige på det tidspunkt, for der er ikke rigtig gang i Ukrainekrigen. Mm. Men rent arv og miljø, så tænker jeg jo, at jeg er meget mere et produkt af det miljø, jeg er vokset op i, og ikke den arv, man har med sig. Det er nok mest der, jeg er.
1: Men der i begyndelsen, da du ligesom pludselig ser det der billede, din halvbror viser dig, han sidder rundt om et bord af SS, altså en del af SS, altså du siger, den skal lige synkes. Bliver du på et tidspunkt også lige ramt af den der gud? Altså bærer jeg rundt på nogle gener?
3: Ja, det gør man.
1: Ja.
3: Det gør man. Jeg synes jo ikke, det er rart. Altså min helte, det er jo Anders Lassen og de danske frihedskæmpere, ja. Og så lige pludselig får det vendt på hovedet der skal man lige synke lidt og sunde sig og tænke, hvad kan jeg bruge det her til?
1: Ja, og hvad har den her viden så betydet for dit liv? Altså, har du været vred, ked af det? Altså, hvordan har du håndteret det?
3: Jeg har nok bare været mest nysgerrig. Og så begyndte vi at grave i det, og jeg synes jo egentlig, det der, hvis man skal pege på nogen og synes, at det her, det er ikke foregået på den ordentlige måde, så er det jo det, der er foregået på Karolinska Hospitalet, at de har brugt en gammel mand der med den historie, han har, til donor til så mange mennesker eller børn. Mm. Det synes jeg er forkert, og det er det, vi søger nu at gå dybere i og finde svar på, hvad er der foregået deroppe. Der er jo også andre sædskandaler i Sverige, hvor de har bedt soldater om at donere sæd til forskning, og så lige pludselig dukker der børn op efter de her soldater, der i god tro har doneret sæd. Så der kører nogle meget mærkelige ting, og samtidig med kan man jo se, at nogle af de fertilitetslæger, der har været deroppe, har haft en meget tæt kontakt til nazisterne, og en af dem har ovenikøbet været tidligere SS'er. Så der er et eller andet der der har kørt i baggrunden, som vi ikke har styr på.
2: Hmm. Og lige præcis det der med, hvorvidt at der er foregået et eller andet, og om det her i virkeligheden har været sådan et raceideologisk projekt, det taler vi meget mere om på den anden side af et stykke musik.

0: Ex-Ambassadors og Renegades. Vi har selskab af Thomas Rasmussen her til formiddag. Et af de 15 donorbørn til Walter Frisch, den danske nazist og Waffen-SS-soldat, der i 1960'erne var sæddonor ved Karolinska sygehus i Sverige.
1: Thomas, du var selv lidt inde på det. Altså det her med, at du og din halvsøstre tænker, at der kan have været gang i sådan et eller andet større raceideologisk eksperiment omkring jer og videregivelsen af dine biologiske fars gener. Hvad er det, I sådan helt konkret tænker, der er foregået?
2: Og det vil jo kun være insinueringer, fordi vi har ikke noget konkret på det, andet end vi ved, at nogle af de læger, der har været tilknyttet Karolinska Hospitalet på det tidspunkt der, de har haft et meget tæt forhold til det nazistiske parti, været gift ind i det, eller har været tidligere SS'er og uddannet læger bagefter, og så er de blevet en facilitetslæger. Så det er lidt den vej, man kigger, når man allerede ser, at min biologiske far, han er SS'er, så man kan ikke undgå at kigge i den retning, at hvorfor hun har de brugt ham til så mange, helt ukritisk. En ældre mand, han har været 48, da han bliver far til mig. Det vil man aldrig gøre i dag. Samtidig med har vi jo også forsøgt at følge pengene i det her. Og jeg ved, at mine forældre har ikke betalt for det. Og det har mine halvsøskende heller ikke. Der er ikke nogen af os halvsøskende, der har fået at vide, eller har viden om, at forældrene har betalt for det her. Så det har været finansieret på en anden måde i Sverige. Om det er via forskningspenge, det er uvist, for vi har heller kunne finde artikler på det, så det har ligesom haft en eller anden agenda, og betalt, det har der i hvert fald været for det, for det er jo ikke bare noget, der er foregået efter arbejdstid. Der skal være sygeplejersker, der skal være læger til, det skal organiseres. Hver kvinde har i gennemsnit insemineret 5 gange, okay. Så det har været et større organisatorisk program, der er sat op omkring
0: og hvordan, det her. Hvordan har du det med det? Altså, jeg er med på, at du siger, at vi har jo ikke konkrete beviser, men alene tanken om, at man måske er blevet til i et raceideologisk projekt. Hvordan har du det med det, Thomas?
2: Det synes jeg ikke er rart. Men det ændrer jo ikke noget. Jeg er jo stadigvæk mig. Jeg er opvokset i Thy og har været rigtig glad for det. Jeg har haft verdens bedste forældre deroppe, så jeg mener, jeg er mere produkt af det miljø, jeg er vokset op i, end den arv, jeg har haft med, i hvert fald som person.
0: Thomas, du finder jo først ud af det her efter dine forældres død. Har du gjort dig tanker om, hvordan dine forældre ville have reageret på den her nyhed om, at Walter Frisch, altså en tidligere nazisoldat, nazist, er dit donor?
2: Det ville bestemt ikke have været deres ånd overhovedet, så det er jeg glad for, at de ikke ved. Og det er jo egentlig også grunden til, at jeg først har kastet mig ud i det her DNA-projekt, efter mine forældre, de var begravet. Jeg ville måske gerne selv have vidst det, at jeg var et donorbarn. Det ville have måske hjulpet lidt på mine tanker førhen, hvordan det her ting, de kunne hænge sammen. Så kunne jeg i hvert fald give det skylden, uden at vide konkret, hvem det var, at jeg er, som jeg er, rent fysisk. Men det vil ikke have været nogen lykke for mine forældre at få at vide, at faren, det biologiske far til det her til mig ville have, eller var en tidligere SS'er. Det har ikke været nogen rar viden for dem at få.
0: Tusind tak for besøget, Thomas Rasmussen. Tak for at dele din historie.
2: Jo, tak.
0: Karolinska sygehus ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men oplyser, at sygehuset ikke har nogen oplysninger om Walter Frisch. Sygehuset kalder det helt uacceptabelt og dybt uetisk, hvis valget af donor har været et ideologisk motiveret projekt.
1: Og så kan du se den her dokumentar om Thomas og resten af hans halvsøsne, kan du ind på DRTV. Den hedder Mysteriet om den danske nazidonor.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: vild historie.
1: Ja, det er godt nok en vild historie, som Thomas fortalte, som jo altså spiller en af hovedrollerne i dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor, som man kan se på DRTV lige nu. Jeg synes faktisk noget af det, jeg sådan lige hæfter mig ved, det var både det her, Thomas sagde, han ville ønske, han havde vidst tidligere i sit liv, at han var donorbarn. Mm. Det får han først at vide som 33-årig. Og så er det jo faktisk først, da hans forældre dør, at han så tager den her DNA-test, der ligesom afslører, nej, din donor var ikke en svensk mand. Det var faktisk en dansk nazist, som var flyttet til Sverige. Det der med, at han var glad for, at han først fik den viden efter sin forældres død.
0: Ja.
1: Fordi hold nu op, det er godt nok også et tillidsbrud, ikke?
0: Jo, og jeg kan virkelig godt forstå det, hvor det også lyder til, at sådan som Thomas beskriver sine forældre, at det er jo en ideologi, som hans biologiske far har haft, der står i diametral modsætning til det, som de har haft.
1: Som det, de stod for, ikke?
0: Rigtig mange andre naturligvis også har, men det beder dem jo også mærke. Og jeg tænkte også det der, han sagde med Thomas, at der var nogle ting, der havde faldet på plads for ham i hans eget liv, hvis han havde fået at vide, at han var donorbarn noget tidligere.
1: Ja.
0: Fordi der var så stor forskel, når han kiggede på sig selv og sine forældre. Blandt andet sådan i forhold til deres musiske kulturelle opfattelse, hvor han var mere sådan en sportsfyr.
1: Ja. Og det giver jo vildt god mening.
0: Super god mening.
1: At selvfølgelig, det må være mærkeligt at kigge på sine forældre og tænke, kan det godt nok passe? Og vildt er hans kone. Han sagde til ham, det kan sgu ikke passe det her.
0: Vildt.
1: Men, det men passe, så er der, Thomas.
0: Og så er det jo også det der med, at det hele jo så meget stadigvæk viser, at en ting er, hvad man arver biologisk.
1: Ja.
0: Men der er jo super meget, der kommer fra ens miljø og de mennesker, man færdes med, og den måde, man bliver opdraget på.
1: Heldigvis. Ja.
0: Men det er Thomas jo et rigtig, rigtig godt eksempel på, at mange af de værdier, han repræsenterer, det er jo nogen, han har taget med sig gennem sin opdrag.
1: Men jeg kan mærke en vrede i mig også, sådan en, hvor er det bare ikke i orden, at man tilbyder nogle fuldstændig desperate mennesker at hjælpe dem med at få deres ønskebarn. Og så tilbageholder man, synes jeg, ret vigtig information om, hvem den her anonyme donor er, ikke?
0: Jo, præcis.
1: Det er simpelthen ikke i orden.
0: Man udnytter jo nogle mennesker, der står i en enorm ulykkelig situation og brændende ønsker sig at få et barn, og de skal jo ikke betale noget for det.
1: Nej.
0: Og så har man udvalgt donoren, og så virker det i hvert fald til, udadtil, når man kigger på det, at der har ligget noget helt andet bag. Der har været et helt andet motiv.
1: Man kan altså se dokumentaren Mysteriet om den danske nazidonor på DRTV lige nu. Den kan varmt anbefales, må jeg sige.
0: Den er
1: det er et mysterie. Det er spændende, så gå ind og se den.

0: 20 år siden, at Gwen Stefani og Akon, de hittede med det her nummer, der hedder The Sweet Escape. Nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er ved 11.
1: Lige nu sidder Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt over for de radikales leder Martin Lidegaard i retten på Frederiksberg. Morten Messerschmidt har anklaget Martin Lidegaard for injurier, efter han ved en debat i november sidste år sagde, at Morten Messerschmidt ønskede at internere og deportere tusindvis af mennesker i Danmark på baggrund af hudfarve og tro. Det er ikke første gang, at to politikere står over for hinanden i en retssal, og de tidligere sager har vist, at elastikken er lang i forhold til, hvad man kan tillade sig at sige i en debat som politiker, fortæller juraprofessor Sten Schaumburg-Müller, som har taget et par eksempler med fra tidligere sager.
2: Det har været noget beskyldning for at være racist, det har været en beskyldning for at udføre snusket muldvarpearbejde, og der har, i de tilfælde har retten sagt, efter alle de omstændigheder, der nu forelå, at det er okay, det, vi er inden for den politiske debat.
1: Og der kan gå op til 8 uger, før der falder dom i sagen. Og så hopper vi ind i klasselokalerne, for gymnasiet Mullernes Legatskole i Odense har valgt at skrue ned for skærmbruget og op for den gammeldags tavleundervisning med noteskrivning med pen og papir. Andy Nielsen er startet i 1. G, og han kan godt lide det.
3: Jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i 2. klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Det er en helt anderledes måde at gøre det på, og det gør, man får lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer.
1: Og det er rektor Henrik Vestergaard Stockholm glad for.
4: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til at ikke at bruge de her ting. Og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. For det skal de også bruge, når de kommer videre.
1: Flere partier mener, at der bør være en langt strengere aldersbegrænsning på pornosider. Det sker efter, at vi her i DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno har kunnet fortælle om, hvordan børn helt ned i 8-årsalderen har haft fri adgang til porno på internettet. Men selv hvis man indførte det, så ville der på sociale medier stadig være fri adgang, påpeger Emilie, som tjener penge på at lave porno på den sociale medieplatform OnlyFans. Hun bruger sociale medier som TikTok og Instagram til at reklamere for sine sexvideoer, men ærger sig over, at hun ikke kan skærme folk, der er under 18 fra at se det.
5: Jeg har jo selv yngre søskende, og selvom jeg ikke snakker så meget om dem, jeg kan godt lide at skåne dem. Jeg ville også ønske, at platformen altså sådan noget, kunne skåne dem, så deres klassekammerater ikke bliver sådan, haha, din søster, det giver mig lidt ondt i maven.
1: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. Først lidt eller nogen sol blandet med enkelte byer i nordøst Sjælland og på Bornholm. Senere mest skyde i hele landet, og ud på eftermiddagen så igen regn med den her gang i den sydvestlige del af landet. 14-20 grader med en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Vi har brugt den første time den her formiddag på at tale ret meget om den her nye DR-dokumentar, Mysteriet om den danske nazidonor. Altså et meget, meget stort mysterium.
2: Og Mads, vi bliver jo faktisk i en form for mysterie den her anden time i formiddag på 4'eren. Jeg medgiver, at det er en helt, helt anden liga. Det har hverken krævet DNA-test eller noget, men det kan jo selvfølgelig komme på tale. Det er mysteriet om den forsvundne cola fra køleskabet.
1: Det er en cliffhanger.
2: Det er en cliffhanger. Jeg tænker, det er noget, mange arbejdspladser kender til sig. Meget mere om det om lidt. Fordi inden klokken har slået 12, så har vi jo også samlet alle jeres forstyrrelser midt i arbejdsdagen ind i en fælles bunke. Altså alt det der, der tækker ind på telefonen. Beskeder fra kæresten, mail fra kommunen, noget i e-boks. Børnene, der lige skal bruge din hjælp eller vide, hvad der er til aftensmad i
1: aften. Eller de gerne vil indgive en bestilling til aftensmaden.
2: Ja, kan vi godt få. Ja, altså meld allerede nu ind i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd og svar på. Hvad er den seneste forstyrrelse? Og det kan altså både være den der død irriterende, men også lidt hyggelig slags, der er tækket ind, mens du egentlig bare prøver at passe dit arbejde.
1: Indbanken, den er åben for det hyggelige, det irriterende. De store, de små, de vigtige, det hele. Velkommen indenfor til dagens sidste time af Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag.
4: Formiddag på 4'eren.
3: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
4: Skriv P4. Lav et

0: Vi er i går eftermiddag.
1: Ja.
0: Klokken er cirka 14.30.
1: Mm.
0: Jeg læser lige fra redaktionen ned til køkkenet.
1: Ja.
0: Åbner køleskabet. Blot for at konstatere, at den Pepsi Max, jeg stillede på køl i går morges.
1: Ja.
0: Den er væk, Mads.
1: Den er væk?
0: Den er væk. Jeg har jeg har fundet den tomme dåse.
1: Du er sikker på, at det er den dåse?
0: Altså, det er jeg da ret sikker på.
1: Okay.
0: Der var en Pepsi Max i det køleskab.
1: Ja, så det er jo en god sandsynlighed for, at det så er altså den dåse, du står med der.
0: Jeg ved ikke, om du kan forestille dig skuffelsen, når man sådan hele dagen har bygget sig selv op til, husk, du har en kold Pepsi Max.
1: Jeg skal lige forstå, hvor meget havde du glædet dig til den Pepsi Max?
0: Utrolig meget.
1: Okay.
0: Utrolig meget. Jeg ved ikke, hvem der har taget den.
1: Nej.
0: Hvad lavede du kl. 14.30 i går?
1: Jamen, jeg sad jo...
0: Pepsi Max? Du trækker.
1: Nej, du spørger også mange gange i træk. Første ting, 14.30. Jeg gætter på, at jeg har siddet nede på redaktionen og kigget på noget, vi skulle lave noget om til de kommende dage. Ting nummer to. Jeg er ikke en Pepsi Max-mand. Jeg er mere til den røde cola.
0: Men spørgsmålet
1: er... Men jeg kan godt lide en kold cola.
0: Hvad gør man egentlig? Fordi jeg blev lige et kort øjeblik ramt af sådan en... Ej, det er da ikke okay.
1: Nej.
0: Man kan ikke bare tage en andens sodavand. Eller madpakke, eller hvad det nu måtte være. Hvad gør man egentlig, sender man alle mail rundt? Det tænker jeg også, det er måske lige offensivt nok.
1: Hvordan skulle den alle med lyde?
0: Hvem har taget min Pepsi Max i køleskabet? Spørgsmålstegn. Og så er det jo en slags skriftestol.
1: Ja,
0: du kan bare komme
1: frit,
0: og sige,
1: frit,
0: hvis det var
1: form for frit lejde.
0: Jamen, jeg tænker, det har jo nok været et uheld, ikke? Ja, det håber jeg. Men,
1: det kan jo også være bevidst.
0: Jamen, så er vi jo ude i en helt anden sag.
1: Ja.
0: Så er vi ude i sådan en Messerschmidt og Lidegaard, så går vi direkte i retten.
1: Okay.
0: Altså, ikke? Det finder jeg mig ikke i.
1: Nej.
0: Nu været Infantino, det var endt en fyring.
1: Ja, det kunne man jo se med ham.
0: Ja.
1: Direktøren, Kevin Lamour, han røg bare ud for at kreditere Infantino.
0: Du skal ikke lægge dig ud med Infantino.
1: Der kan vi andre være glade for, at du heldigvis ikke har de beføjelser til, at du kan sparke folk ud for
0: det
1: at tage
0: Pepsi.
1: Det
0: har jeg heldigvis ikke. Men fortæl lige en sms til 1212 eller talebobben i derlyd. Fordi jeg har en fornemmelse af, at det her, det er ikke kun vores arbejdsplads, hvor det her det kan ske.
1: Nej.
0: Har du lignende erfaringer? Ting, der forsvinder fra køleskabet? Måske din private slikskuffe? Du tænker, hov, jeg synes, der var en hel pose, da jeg forlod den sidste. Nu er der kun en halv. Hvordan håndterer du det?
1: Ja, for du kan godt bruge nogle gode råd, kunne du ikke det? Til hvordan kommer videre?
0: Jo, fordi hvordan griber man bedst situationen an? Vi skal jo ikke konfliktoptrappe, men omvendt, det er jo ikke mig, der starter konflikten.
1: Nej, og du vil jo også gerne have klarhed.
0: Ja, det vil jeg da, og jeg vil da i særdeleshed gerne have den kolde Pepsi Max.
1: Satisfaktion, det er det, du er ude efter.
0: Ja, måske med renters rente.
1: Dobbelt op.
0: En hel ramme. Ej, det er selvfølgelig sjovt det her, men prøv lige at fortælle alligevel. Hvordan vil du håndtere situationen, din Pepsi Max eller noget andet er pludselig væk fra kontoret? Din arbejdsplads. Send lige en sms til 1212 eller svar i talebobben i der lyd. Hvordan griber jeg bedst situationen an? Hvad vil du gøre?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mysteriet om den forsvundne Pepsi Max.
1: Jeg siger bare, Louise, der er så meget forståelse for din situation.
0: Det er jeg simpelthen så glad for at høre.
1: Den venlige chauffør skriver: hvis nogen tog min frokost eller mit drikkelse på min arbejdsplads, ville de blive skamskudt. Og så en blinke smiley dog.
0: Ja, for en var den venlige chauffør.
1: Det er en venlig chauffør.
0: Bare ikke, hvis du tager.
1: Nej.
0: Drikkelse eller
1: frokost.
0: Nej, altså sagen er jo den, at jeg i går kl. 14.30 konstaterer, at den Pepsi Max, jeg havde stillet på køl for morgenstunden, den er væk. Jeg har fundet den tomme dåse, men den kan man jo ikke bruge til særlig meget.
1: Kai, han fandt en halv tom dåse. Eller bøtte. Jeg havde en bøtte Haribo Mix i min lastbil. Havde en fridag. Kollega havde spist den halve, selvom det var gemt i et skab. Jeg er stadig tosset. Det er 2 måneder siden, med venlig hilsen, Kai.
0: Jamen, det kan godt sidde i en, Kai. Det forstår jeg faktisk godt.
1: Det har siddet i dig, siden du tog hjem i går.
0: Helle, hun har også erfaringer. Jeg havde et net med 5-6 is i fryseren på arbejdspladsen. Da jeg ville hælde en, så var både is og net væk. Dog lå der en tilbage i fryseren. Jeg valgte at skrive en besked til huset om, at jeg håbede, at den eller de, som havde taget isen, havde nydt dem. Og hvis de eventuelt kom tilbage for at tage den sidste is, så måtte de da godt lige tage mit net med og lægge det, så jeg kunne få det tilbage. Passiv og aggressiv, jeg kan lide det.
1: Ja, det kan du jo overveje, om det er vejen frem.
0: Ah.
1: Der er også den her. Jeg har været udsat for det værste.

0: erfaringer her. Og det er jo dejligt, når man står i sådan en rystende situation som jeg.
1: Jeg kan mærke, at det har hjulpet på dig.
0: Det er dejligt at vide, at man ikke er alene. Og ja, det er præcis. Det jo altid. Men der er også kommet nogle råd.
1: Ja.
0: Peter.
1: Peter, han skriver. Lad det fare. Husk at skrive navn på.
0: Ja, det er et godt råd, Peter.
1: Ja, og det er i hvert fald et, der peger sådan på en langsigtet løsning for dig.
0: Jeg vil så sige, at Tina ikke er enig med Peter, når han siger, at jeg skal lade det fare, fordi hun er uden noget helt andet. Køb en ny Pepsi Max. Køb en lille nål. Og put for eksempel flydende chili eller andet forfærdeligt i flasken. Så den, som nakker den, får det i munden, sprutter og hoster. Så gør vedkommende det ikke igen. Og så ved du, hvem det er. Med venlig hilsen, Tina.
1: De har ringet fra FBI. De har et job til Tina.
0: Ja, det tror jeg da på.
1: Hans, han er lidt på samme linje som Tina. Hej værter og lytter. Problemer med kolleger, som uopfordret låner shampoo i omklædningsrummet, løses let med lidt farvestof i sæben. Det er ikke alle, der synes, det er fedt med blåt hår. Ligeledes vil jeg sætte en cola med en underlig smag.
0: Ja.
1: Så det, der er vi lidt over i det der med sådan lige at gøre det igen, men så lige fifle lidt med det, for på den måde at afløse eller afsløre gerningsmand.
0: Jeg kan lige så godt sige, at jeg kan lide jeres tankegang, men det vil jeg aldrig ture.
1: Nej.
0: Der er en anden model, der måske lidt mere ligger til mig. Der står postet på køleskab, Pepsi Max søges. Hvis det er dig, som har lånt min Pepsi Max, så skriv, hvornår den kommer tilbage. Jeg skulle nemlig have brugt den i går, og så en blinkesmiley, jeg savner den meget. Ja?
1: Kan du bruge de her råd til noget, Louise?
0: Jeg vil gerne sige tusind tak for de utrolig fremragende input. Jeg har ikke lige besluttet mig for, hvilken model jeg vælger endnu. Jeg går i tænkeboks.
1: Ja, for du fortsætter efterforskningen. Er vi ikke enige om det?
0: Prøv at høre, jeg står med en tom dus.
1: Ja,
0: og det var overhovedet ikke det, der var planen. Jeg skulle have en kold Pepsi Max.
1: Men godt mærke det på dig. Nå, men jeg glæder mig til at høre, hvordan din videre jagt på gerningsmanden.
0: Ja, det gør jeg faktisk også.
1: Den kommer til at fortsætte. Jeg ved, om du kan nå at finde gerningsmanden inden Taylor, hun er færdig.

0: Mens Louise leder videre efter tyven af hendes elskede Pepsi Max, så gør vi andre klar til en omgang regionale nyheder. Dem får du nu, for nu er klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Tigerhjortehannerne skal udryddes i de statslige danske dyrehaver, og inden længe vil den sidste hjort derfor blive skudt i eksempelvis Holbæk dyrehave. Det er en direkte konsekvens af, at hjorten er på EU's liste over invasive dyrearter. Og det er en udvikling, der kommer bag på Niels Søndergaard, som er chef for vildtforvaltningen i Danmarks Jægerforbund.
3: Det virker lidt overdrevet at gå ind og udrydde tigeren i en dyrehave. Det mener vi ikke, der er grundlag for.
2: For at regulere og begrænse sikahjorten har man i den frie natur i dag mulighed for at skyde den hele året, og på den måde kan man sørge for, at den oprindeligt asiatiske hjorteart ikke blander sig med den danske kronhjort.
3: Men så længe den ikke udgør en skade for den danske natur, så ser vi ikke noget behov for at udrydde den.
2: Sådan siger altså chef for vildforvaltning i Danmarks Jægerforbund Niels Søndergaard. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet fastholder, at bestanden af sikahjorte skal udryddes. To Sorø-skoler får nu 2 millioner kroner, som skal gøre naturfag mere levende og sjovt for alle børn. En millionindsprøjtning fra Villumfonden skal nemlig give naturteknologiundervisning et kæmpe løft på både Pedersborg Skole og Frederiksberg Skole. Og knap 2 millioner kroner skal forvandle faglokaler, som ikke længere er tidsvarende, til sprudlende forskerrum. Når vi slår kræfterne sammen på tværs af Pedersborg og Frederiksberg Skole, kan lærerne hjælpe hinanden og udvikle en meget bedre undervisning, end vi kan hver for sig. Vi skal ikke sidde på hver vores skole og opfinde den dybe tallerken alene, sådan siger Thomas Bundebjerg, som er souschef på Pedersborg Skole. Så er vi fremme ved en vejrudsigt, vi får tørt vejr i dag med lidt eller nogen sol, og så får vi temperaturer mellem 16 og 20 grader og en svag til jævn vind fra vest. I aften og nat skyde med regn vestfra, temperaturer mellem 10 og 15 grader, svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne kan vinden blive frisk.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Er der nogen, der har revet dig sådan rent virtuelt i ærmet, Louise, det
4: sidste
3: stykke tid?
4: Jeg har fået 2 mails om pakker, der skal hentes.
3: Ja.
4: Jeg har og i samme anledning fået 2 identiske sms'er om de samme pakker.
3: Okay, ja.
4: Jeg elsker jo altid, når vi kører på flere indgange, ikke?
3: Jo, men du skulle jo nødt glemme det jo.
4: Det skulle jeg ikke. Så også fået Vold, der skriver om, jeg vil hjælpe med at gøre Vold bedre.
3: Okay.
4: Det bliver et nej.
3: Nej, okay.
4: Jeg gider ikke svare på de der undersøgelser.
3: Nej, okay.
4: Orker det ikke. Hvad med dig?
3: Jamen, der er naturligvis spørgsmål om weekendens fodboldkamp. sådan er det jo. Det er jo sæson for den slags. Så overvejer jeg at skifte bil.
4: Åh, nej.
3: Jo, så jeg har lagt min bil op, den jeg overvejer at
4: sælge. Til salg.
3: Ja.
4: Nu begynder det.
3: Kan I lige komme med noget? Vil I lige vurdere? Der er tydeligvis nogen, der gerne vil spørge noget mere ind til min bil.
4: Så hvor det skal jeg have fuldt op på. Og egentlig står vi jo bare og passer vores arbejde, Mads.
3: Ja, ja.
4: Men det er
3: det. Jeg vil bare sige, jeg kan ikke se ud af numrene, om det er bilen, men det antager jeg.
4: Ja.
3: Det kan også være noget andet. Faktum er, at min telefon i hvert fald bare har vibreret.
4: Ja, og det gør den med jævne mellemrum hos os alle sammen, når vi egentlig er på arbejde, fordi det kan være skolen, altså Aula. Det kan være skraldemanden, lægen, det kan være e-boks, det kan være opkald fra dit barn.
3: Ja.
4: Som kan dreje sig om mere eller mindre vigtige ting, vil jeg sige.
3: For børnene er det jo ofte livsvigtige ting.
4: Ja. Måske ikke for dig, der sidder i møde eller et eller andet. Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen der lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag. Altså som sagt, det kan også være din partner, der lige siger, husk lige at købe mælk med hjem, eller hvad skal vi have til aftensmad, ikke? Håndværkere, kommunen, tandlægen. I sidste uge.
3: Ja. Der skrev René jo.
4: Ja, han blev forstyrret.
3: Ja, jeg er sidst blevet forstyrret af chefen, der ringede med endnu en opgave.
4: Ja, men det var midt i hans frokostpause.
3: Lige præcis.
4: Og så er det også lidt irriterende.
3: Ja, fordi det må holde René jo frokost, og det ville han ikke forstyrret sig.
4: Vi fik også en i den mere kulørte afdeling fra en af jer, der underskrev sig som den lidt hemmelige fra Nordsjælland. Fordi i den besked stod der, jeg har lige fået en snap fra min hemmelige elsker om at mødes og hygge i dag. Så ja, der sker nok noget efter arbejde. Og der vil jeg bare lige sige, det behøver ikke være forstyrrelser fra elskerinden eller elskeren.
3: Nej.
4: Altså, det er de der hverdagsforstyrrelser, vi alle sammen får, når vi er på arbejde, Aula, lægen, håndværker, din mor.
3: Min mor.
4: Det kan det også være. Smid os en sms til 1212, eller svar i taleboblen i DR Lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i din arbejdsdag?
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Det kan jo være i mailindbakken, i e-boks, på sms. Det kan være opkald fra børn, partner, læge, skole. Send os en sms til 1212 eller svar i talebobben i der lyd. Altså, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i arbejdsdagen?

0: let you know, you wanna my kind.
1: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Undskyld, vi forstyrrer.
4: Min seneste forstyrrelse er min datter, der er på HF, og som vi lige vil gøre opmærksom på, at La Bohème spiller i Operahuset til efteråret. Om det ikke lige var en idé, at vi købte billetter? Altså, til os. Og selvfølgelig også lige til hende.
5: Ej, det kender jeg så godt, det der. Min datter har også utrolig mange gode idéer, men det er sjovt nok altid mig, der skal betale.
4: Nå jo, men point for at få sat idéen i søen, ellers så skete der jo ikke noget.
5: Vi har også spurgt, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Og der må jeg sige, Lone, hun har fået op til flere forstyrrelser her til formiddag. Hun skriver, jeg har fået en sms, sådan en huske-sms til frisør.
4: Check.
5: Så har jeg fået en fra GLS om at hente to pakker.
4: Ja.
5: Kender. Og så skriver Lone, min mand spørger, om jeg har styr på TV'et.
4: Okay.
5: Og min datter spørger, om jeg har fået lavet madpakker. Det er altså meget på en gang.
4: Sindssygt, Lone, hun tager sgu holdt styr på meget, hvis
5: du
4: den er passet arbejde.
5: Lone.
4: Er der da vildt, mand. Så er der også en, som selv har taget en stor forstyrrelse med ind på arbejdspladsen.
5: Okay.
4: Min kæreste har haft brug for en hjemmedag, så jeg har taget vores hund med på arbejde. Beboere og kolleger er glade for hundebesøget. Hunden lige så. Det var ikke planlagt, men vi får det til at gå.
5: Fedt. Åh, jeg ville jo elske, hvis vi havde en hund på redaktionen.
4: Arbejdshund?
5: Ja, jeg ville altså elske. Noah blev forstyrret sin arbejdsdag i går i Odense. Noah er i øvrigt pakket om del. Han skriver, min far sendte i går et 15 år gammelt billede af mig, der styrer vores gamle fiskekutter. Det er tydeligt, at jeg har den samme vibe, som dengang jeg var 7. Ja, man kan lige se. Det er meget sjovt, fordi min mor gør det altså også ret jævnligt. Så falder hun over nogle billeder af mig og mine søskende. Og så sender hun også at se, hvor søde I er.
4: Nå,
5: og det er lidt hyggeligt. Det er lidt hyggeligt.
4: Ja. Så I bliver ligesom mindet, du bliver ligesom mindet om, hvor sød du var engang.
5: Ja, lige præcis. Ja. Hvor sød jeg var engang. Dengang mor var dreng. Ja. Jamen, det er fordi, at jeg er jo korthåret på de fleste af mine børnebilleder.
4: Ah ja, modtaget.
5: Så ja. Der er også smeden, der har fået en forstyrrelse, der godt sådan lige kan give et tur i maven. For han skriver, jeg har lige fået en besked i e-boks fra Gældsstyrelsen.
4: Åh nej.
5: Shit, tænker jeg. Jeg skylder 14 kroner for børnepasning.
4: Oh.
5: Gælden er fra 2022.
4: Kan vide, hvad den har været? Kan vide, om der lyder renter på, og hvad den så oprindeligt har været?
5: Ej, der må jeg sige, altså, hvor er det godt, vi lige får styr på den gæld.
4: Er det en, der kan rive tæppet væk under en?
5: Tusind tak for at melde ind. Tak, fordi I forstyrrer hinanden og forstyrrer vores indbakke.
2: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Du forstyrrer aldrig.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
2: Louise, du har jo på mange måder ikke helt været dig selv, synes jeg, siden du i går der kl. 14.30 opdager, at en eller anden unavngiven kollega går ind i køleskabet, tager din Pepsi Max, og så er du ligesom efterladt tilbage der relativt sukkerkold, og nu har du så fundet den tomme dåse, som jo nærmest har gjort din vrede større.
3: Den er her.
2: Der er kommet et løsningsforslag, vil jeg sige, fra Nina.
3: Ja.
2: Hvis det betyder så meget for dig, Louise, så kan du jo tage en køletaske med på job, og så lade være med at bruge det fælles køleskab.
3: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg synes, det er drastisk.
2: Men det kan, den anden sidegevinst kan være, at du kan spare de der 25 skridt.
3: Det er selvfølgelig rigtigt. Der er også lige kommet besked. Stop dig selv, Louise, og kom over den Pepsi Max. Der er større problemer i verden, og det er jo fuldstændig rigtigt.
2: Jo.
4: Jeg er enig. Der er større problemer i verden.
3: Okay.
2: Ja, jo. Nå. Udmærket, men...
4: Ja, men jeg har lige en ting, jeg lige vil afsløre.
3: Redaktør Lise, hvad siger du?
4: Jamen, jeg havde bare så meget lyst til cola i går formiddags. Og jeg elsker jo Pepsi Max. Og så på en eller anden måde fik jeg overbevist mig selv om, at det måske var min egen...
2: Stop.
3: Lise?
4: Pepsi.
2: Stop. Hvor kommer den overbevisning fra?
4: Jamen, jeg har også nogle gange Pepsi Max med. Men altså... Kan vi snakke om, ligesom lytteren lige skrev der, at der er større problemer i verden?
2: Ja. Indrømmer du, Lisa, at det var dig?
4: Altså, det kan have været mig. Jeg drak i hvert fald en Pepsi Max fra køleskabet, men det er jo et fælles køleskab. Altså,
3: jo.
4: Der er jo noget med fælles.
3: Prøv at høre, se mig tage Lises madpakke i morgen, ikke?
2: Ja,
3: så skal vi nok
2: se. Det var jo et fælles køleskab.
3: Nå, jeg vil faktisk gerne sige dig tak, Lise, for den indrømmelse.
4: Ja, jeg vil bare lige sige en anden sms, I også lige kom til at springe over. Det var jo Nick, der skrev, nogen ved dig det bedste. Kunstige sødemidler er kendt for at nedbryde de kognitive evner. Mm. Bare tag et glas koldt vand og sig tak til din skytsengel.
3: Tak til dig, Lise, for at redde mine kognitive evner. Nogen vil sige, at det er for sent, men altså, tusind tak. Ej, jeg er faktisk glad for, at vi lige fik det på plads.
2: Hvordan har dit blodtryk det nu, efter at gerningskvinden er trådt frem i lyset?
3: Bedre, fordi det var faktisk det der med sådan, hvem var det?
2: Ja.
3: Men det var redaktør Lise.
2: Det var bare redaktør
3: Lise. Og jeg holder jo meget af redaktør Lise. Så.
4: Jeg kan tage en med til dig til DHL i aften.
3: Ja! Prøv at høre.
2: Det ville faktisk måske være meget fedt,
3: hvis
2: vi kunne
3: løst.
2: Få det bagefter. Jamen, det er jo perfekt.
3: Mysteriet er læst. Og vi skal ikke ud i noget med straf og sådan noget, vel?
2: Nej, det synes altså,
3: jeg. Vi har jo haft mange forslag indbakken, syre ned og alt muligt.
2: Ja, det er rigtigt, og det må man heller ikke.
3: Men jeg
2: synes måske et eller andet sted, respekt for, at Lise træder frem
3: i lyset
2: og direkte i radioen og indrømmer.
3: Ja, nu er jeg glad for, at ikke sendte den der alle-mail.
2: Ja.
3: Fordi så anklager man ligesom også alle.
2: Du kan sende en anden mail om, at Lise er et eksempel til efterfølgelse.
3: Ja, det er Lise. Ja, tak til Lise. I øvrigt, tak for en ganske fremragende tirsdag formiddag her på P4. Det har været en kæmpe fornøjelse, og jeg er enig i, at den forsvundet Pepsi Max nok ikke er de største udfordringer, vi har i det her liv. Men nogle gange skal der også være plads til de der hverdags.
2: Ja, min,
3: irritationer, ikke?
2: Ja, min næste udfordring, det hedder det hølstafet.
3: Nå ja. Vi høres ved i morgen, og det bliver med ømme ben.
1: P4. Med dig hele vejen.

0: Dansk Folkepartis formand har stævnet de radikales ledere for at have krænket Messerschmidts ære. Han synes, det er i orden at gå hårdt til hinanden.
1: Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: Vi får en rapport fra retten på Frederiksberg, hvor sagen begyndte i dag. Mere end hver fjerde af de 18-34-årige var under 13 år, da de første gang så porno, og det har påvirket dem negativt. Flere partier taler om at finde løsninger, der kan sikre, at børn ikke har adgang til porno på nettet. Men Danmarksdemokraterne peger på, at forældrene skal steppe op.
2: Det går ikke at udstyre en mindreårig med en iPad uden nogen form for regler eller kontrol. Forældrene må simpelthen på banen her.
0: Victor på 11 år er glad for sin skole, der er lavet til børn med diagnoser. Den gamle skole var ikke rigtig noget for ham.
3: Jeg kan huske, at jeg var meget tit ude på gangen. Blev sat ude på gangen. Det var ikke så rart.
0: Men glæden var kort. Silkeborg Kommune er trængt på økonomien og varsler ændringer. Du lytter til Radioavisen, hvor Maria Don er klar med en frokostudgave højt belagt med nyheder. Beskyldninger om løgn og uhæderlig optræden fyrer gennem luften i dag, hvor de radikales leder Martin Lidegaard er stævnet af Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt i den første retssag nogensinde mellem to partiledere. Messerschmidt mener, at Lidegaard har løjet om Dansk Folkepartis politik og har derfor anlagt en injuriesag mod ham. En anklage, han gentog, da han kom til retten på Frederiksberg i formiddag.
1: Det er ikke mig, der har foranledet, at vi står her i dag. Det er ham, fordi han ikke vil trække det, han godt ved, af en løgn tilbage.
0: Martin Lidegaard afviste på vej ind i retssalen og løjet, og han følte sig sikker på, hvordan sagen vil ende.
4: Jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo en meget principiel sag, vi har i dag. Jeg forventer jo også, at jeg vinder den her sag.
0: Morten Messerschmidt anlagde sagen efter en partilederdebat i slutningen af 2025. Her udlagde Martin Lidegaard Dansk Folkepartis politik sådan her.
4: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
1: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
0: Og nu kører sagen så. Martin Lidegaard siger, at hans udsagn bare var hans egen udlægning af, hvad Dansk Folkepartis politik vil føre til.
4: Dels har jeg ikke sagt noget æreskrænkende, og hvis jeg egentlig havde gjort det, så ville min ytringsfrihed beskytte mig, fordi vi står midt i en politisk debat. Så jeg har to rigtig gode argumenter, synes jeg.
0: Men Morten Messerschmidt siger, at der er grænser for ytringsfriheden, også i en politisk debat.
1: Jeg synes, det er fint at gå hårdt til hinanden. Det gør jeg også selv. Men jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tillægge mine modstanders synspunkter, som er så voldsomme, og som jeg med sikkerhed ved er usande.
0: DR's politiske korrespondent, Christine Kortsen, du har fulgt sagen i retten. Hvad er der kommet frem?
5: Ja, forløbig er der sket det, at de to advokater ligesom har ridset sagen op set fra hver deres synspunkt. Og så har de udspurgt først Morten Messerschmidt, og nu er de i gang med Martin Lidegaard. Og det har i høj grad handlet om, hvad er egentlig Dansk Folkepartis politik, og hvordan mener Martin Lidegaard, at man skal udlægge Dansk Folkepartis politik.
0: Men Christine, hvor meget handler det her om jura, og hvor meget handler det om at positionere sig politisk?
5: Jamen, det er jo en retssag, men man kan godt mærke, at man kan ikke tage politikerne ud af de to partiledere. Der kommer også mange politiske budskaber. Har der også været flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Tror du, at den her retssag kommer til at betyde noget for, hvordan den politiske debat bliver i fremtiden?
5: Det kan den jo godt gøre, fordi det er jo principielt, om der er nogle grænser for, hvor man skal sætte grænsen for, hvad man kan sige i en politisk debat. Det handler den her sag jo i høj grad om, hvor meget det så vil påvirke politikerne, når de står midt i en hissig debat. Det synes jeg er svært at vurdere.
0: Tak skal du have, Christine Kortsen. Du kan følge retssagen på vores liveblog på dr.dk. Den afsluttes i retten senere i dag, men selve dommen, den skal vi først vente falder om 6 til 8 uger. Flere partier kræver nu et stærkere værn mellem børn og internettets enorme mængder porno. I dag kræver det bare en løgn på pornosiden om, at man er over 18 år, og så åbner der sig et univers med alle mulige og også pænt avancerede pornogenre. I en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, der fortæller unge, at de var helt ned til 8 år, da de kom ind på pornosiderne.
6: Jeg var 11 år første gang, jeg så porno.
7: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider.
8: Jeg løg altid og sagde, at jeg var ældre, end jeg var, så jeg kunne komme ind på de ting, som der krævede, at man var 18.
0: Og det får altså flere politikere til at sige, at børns adgang til porno skal gøres meget sværere. Ikke mindst, fordi flere af de unge i dokumentaren fortæller, hvordan de mange timer med porno på skærmen har haft negative konsekvenser for deres sexliv som voksne. Så der skal strammes op, lyder det, blandt andre fra Trine Bramsen. Hun sidder i Folketingets børneudvalg for Socialdemokratiet.
9: Det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider. Og det kalder på, at adgangen til at komme ind til de her sider, at den skal gøres meget mere besværligt.
0: I Storbritannien har man i over et år haft skrappere aldersbegrænsninger på de store pornohjemmesider. Her skal brugerne for eksempel vise kreditkort eller foto-ID eller bankoplysninger for at bekræfte, at de er over 18 år. Her i Danmark der arbejder man på, at unge skal verificere sig med en app, før de kan komme ind på pornosiderne, fortæller digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne.
10: Når vi får vores dansk vedtaget grænse for 18 år på sociale medier, så kommer vi jo selvfølgelig til at stille krav om, at i Danmark, der skal man bruge vores aldersverificeringsapp, altså alt ID. Det kommer også til at gælde for de store pornoplatformer.
0: Ja, digitale regler er godt, men børneordfører Marlene Harpsø fra Danmarksdemokraterne tilføjer.
2: I Danmarksdemokraterne mener vi, det først og fremmest er forældrene, der har et ansvar her. Det går ikke at udstyre en mindreårig med en iPad uden nogen form for regler eller kontrol med, hvad det er, at de ser og kan tilgå på internettet. Så forældrene må simpelthen på banen her.
0: Psykolog Pernille Spitz, I vil i Red Barnet, hvor du arbejder, jo også gerne have digitale løsninger og aldersbegrænsninger, men det er jo ikke løsninger, der er her endnu, og spørgsmålet er også, om når den kommer, om den så kan stå alene. Lad os lige se på, hvad er det egentlig, skolen kan gøre?
11: Ja, men det er jo rigtigt. Vi kan jo ikke læne os tilbage og vente på, at de aldersbegrænsninger, der egentlig allerede er, bliver håndhævet. Så både skolen og forældrene har en opgave. Skolen kan jo have det i forhold til seksualundervisning, hvor det er meget vigtigt, at alt det, der foregår online, herunder også porno, bliver berørt i seksualundervisning, fordi det er jo ikke alle børn, der har forældre, der formår at tage samtalen derhjemme.
0: Vi hører også om børn, der bruger i timevis på at se porno, uden at forældrene ved noget om det. Hvad vil du mene er det bedste at gøre? Hvis man for eksempel har en 10-årig, skal man kigge ham eller hende over skulderen hele tiden, eller hvad?
11: Altså dels er der nogle tekniske løsninger med forældreindstillinger på telefonen, som jeg virkelig vil råde især forældre til yngre børn til at bruge. Man kan finde vejledninger til, hvordan man kan bruge det forskellige steder, og der kan man både styre, hvilke apps og hvilket materiale børnene kan få adgang til, og også hvor lang tid de kan være på skærmen. Så det er en rigtig god idé. Men derudover er det også vigtigt at tage snakken med børnene, fordi det er vigtigt, at man som forældre signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Tak skal du have, Pernille Spitz fra Red Barnet. På DRTV, der kan du lige nu se dokumentaren Alene hjemme med porno. Flere børn herhjemme har brug for særlig hjælp i folkeskolen, og det giver stigende udgifter på specialområdet i mange kommuner. Det oplyser Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune der har man allerede nu brugt 24 millioner kroner for meget på området. Så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene, og det bekymrer både forældre og børn, der benytter sig af specialtilbud. Chiara Storm fortæller.
12: Skoledagene var korte.
13: Vi som forældre rev os selv midt over for at kunne aflevere sent og hente tidligt, for han bare kunne holde ud at være sådan nogenlunde skoledag.
12: Victor Holm gik i en almindelig folkeskole.
13: Eftermiddagen var helt smadret, og altså det kørte ret hurtigt en meget, meget negativ retning.
12: Men det hjalp en diagnose ham ud.
13: Jeg er jo super glad for, at han var udredt og kunne derfor visiteres ret hurtigt til specialtilbud.
12: Og derfor blev det en anden sag at gå i skole.
13: Han er glad for at komme i skole. Han har venner, han har voksne, der griber ham.
3: Jeg synes, det er en god skole. Man får mere opmærksomhed, synes jeg. Og der er flere voksne.
12: For Victor Holm er det trygt at mærke, at de voksne er tæt på.
3: Fordi så er der lidt mere styr på tingene. For eksempel, hvis der er nogen, der du ved, falder eller slår sig udenfor, så er der som regel altid en voksen, der kan tage sig af det.
12: Men netop voksne kommer der måske til at blive færre af. Og tanken om rammerne fra den gamle skole huer ham ikke.
3: Det vil nok være en lille smule mere svært. Sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
12: For nogen er det her en snak om budgetter, okay. Men for familien her kan det være med til at afgøre, hvad man kan håbe på i fremtiden.
13: Jamen altså, tænkte jeg sådan konsekvensen helt ud, så kan man jo godt frygte om det bliver muligt at gennemføre en afgangseksamen. Du kan jo ikke gå videre på en ungdomsuddannelse, hvis ikke du har en folkeskoleafgangseksamen. Så du kan ikke komme videre i uddannelsesforløbet, ikke?
12: Men endnu vigtigere handler det for Anne Bastrup Holm om at aflevere sit barn et sted, hvor han bliver mødt.
13: Når man står i en situation, hvor ens barn har det så svært, og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
0: Formanden for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, Socialdemokraten Jonas Siversen, siger, at ændringerne vil skabe en mere lige mulighed for at støtte, men han erkender, at det også handler om at få pengene til at række.
14: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole. Altså, vi vil stå foran og muligvis ikke have det antal skoler, vi har i dag, fordi vi simpelthen ikke vil kunne drive dem med den økonomi, vi vil kigge ind i. Så økonomisk og menneskeligt mener vi faktisk, det er en helt rigtig vej at gå. Det er ikke altid, det går hånd i hånd, men det gør det i hvert fald på sigt her.
0: Du kender det måske fra dig selv. Den ene korte video på Instagram tager den anden.
15: Fatter ikke Barcelonas transferpolitik.
0: Og pludselig er der gået en time, og du kan dårligt huske, hvor mange små videoer du nåede igennem. Doomscrolling hedder det fænomen. Og det er netop noget af det, som en opsigtsvækkende retssag, der begynder i dag, handler om. 29 amerikanske delstater anklager techfirmaet Meta, der står bag blandt andet Instagram og Facebook, for at have brudt loven om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Og det er kun en af en lang række sager, fortæller Lotte Rubæk, der leder team for selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og som også har en fortid i Metas ekspertgruppe, og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
16: Der er for det første nogle civile sager, altså hvor det er enkeltpersoner, der sagsøger tech-giganterne for skader, som de har pådraget sig ved brug af deres produkt. Så er der skoledistrikter, der sagsøger tech-giganterne for, at det er blevet svært at undervise eleverne. De kan ikke holde koncentrationen, de mistrives, det er blevet sværere at være lærer. Og så er der de her delstatssager.
0: Ja, de 29 delstater går efter en bøde til Meta på op mod svimlende 6.450 milliarder kroner. Hvis det er lidt svært at få has på, hvad det er, så svarer det til 2 gange Danmarks bruttonationalprodukt. Men udover bøden, så kræver delstaterne også, at Meta ændrer sine afhængighedsskabende funktioner, fortæller Lotte Rubæk.
16: Det er sådan noget som, at de benytter sig af fastholdelsesmekanismer. Så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: Meta afviser delstaternes anklager. I foråret der fandt en jury i New Mexico Meta ansvarlig for at have overtrådt delstatens forbrugerbeskyttelseslov og idømte virksomheden en bøde på over 2,4 milliarder kroner. Simon Brix, hvad skal vi vente os af vejret i dag?
17: En del skyer i hvert fald mange steder, men der er altså også plads til sol, især sådan i de nordlige områder, både i det jyske og også hen over Sjælland og på Bornholm. Det kan få temperaturen op enkelte steder på 20 grader, men du skal nok nærmere indstille dig på, vi er på et leje, der hedder 15-17-18 grader de fleste steder. Mindre vinden i går, så er der altså også et regnvejr senere over den sydlige del af landet, der godt kan give op omkring 8 mm inden midnat.
0: Tak for det. Det var Frederik Sundby, der havde strikket radioavisen sammen. God tirsdag.
18: Du lytter til P4.

0: Ja, så blev der lige put op til Dan Stepper, der var der i Aarhus Danseteria.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og så er vi ellers klar til at rulle derudad frem til klokken bliver to med masser af spændende ny musik. For eksempel er der nyudspil på vej i dag fra bandet Barcelona lidt senere, og også fra den engelske sanger sangskriver James Blunt. I udenrigsterminalen, der tager vi til Norge en tur og lytter til et af de store radiohits på de kanter lige netop nu. Og lige straks, der får du en sang fra ugens album, som er det nye med Lucas Graham. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Blau Blu var det her. Tidligere hit til i programmet Kærestersangen.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo altså i den her uge det nye femte udspil fra Lucas Graham, der er vores udvalgte album, det der har fået titlen Good Times, hvor han sådan musikalsk spinder en lille sløjfe mellem fortid og nutid, kan man sige. Sangene, de er inspireret en hel del, ikke mindst af hans barndom og de irske rødder, han har fra sin far Eugene Graham, der var i og som musikbooker ofte fik omrejsende folkemusikere især på besøg i hjemmet, så det var noget, der kom til at præge Lucas Grahams opvækst dengang, og derfor løber de folkpredtoner, der også igennem sangene på det her nye album, som en slags rød tråd. Således også den, vi lytter til her, der hedder Second

Sådan, en af sangene fra Altos album EP4 Play, den nye fra Lucas Graham. Good Times, det her var som sagt Second Chance. Og gjort er Lucas Graham nu taget afsted til USA, hvor han skal spille sammen med Ed Sheeran her i nogen tid, kan man sige. Den første koncert med de to, den finder sted på torsdag. Og så skal han ellers spille sammen med Ed Sheeran helt frem til starten af november. Så det skal nok blive spændende alt sammen, det er jeg sikker på. Der er nyheder på vej til dig her på B4 lige straks, de regionale slagsen efter den her med alle Dewey, der hedder Playboy.

0: Alla Dewey, som sagt her, sang med Playboy, og den bagte os frem til kl. 00:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: 6 skoler i Slagelse Kommune har i det seneste år arbejdet med at gøre læsning til mere end bare bøger og bogstaver. Det har de som en del af indsatsen Læseleje fra Maryfonden i samarbejde med Professionshøjskolen VIA. Her har lærere og pædagoger nemlig deltaget i et undervisningsforløb, som skal styrke børns læselyst og sproglige færdigheder gennem en mere lejende

0: tilgang til læsning. Og selvom de på Marievangskolen allerede har fokus på børnenes læselyst, så har undervisningsforløbet alligevel åbnet for ny viden. Det fortæller Jasmin Nordentoft, som er børnehaveklasseleder på Marievangskolen i Slagelse.
1: Det vigtigste, jeg tror, jeg vil tage med, det er jo det der med at bruge endnu flere bøger og bruge dem flere gange end bare én gang eller to gange. Og så også synliggøre og bruge det, altså også at tage mange flere kreative ting ind i bøgerne.
0: Og den kreative del bruger hun allerede i sin undervisning, når hun skal læse bogen Bamselægen op for sin børnehaveklasse. Her har hun en såret bamse med og en kasse med lægekitler og teleskoper. Stetoskoper, som børnene kan lege med. Og det har været et hit, fortæller hun.
1: Jamen, de var helt høje på det. Jeg synes, det var ret spændende. Og altså bare det der, fordi de blev så meget inddraget, så ligesom om, at de glemte hele tid og sted og var med fra start til slut i historien.
0: Sagde altså Jasmin Nordentoft, børnehaveklasseleder på Marievangskolen i Slagelse. På flagdagen for Danmarks udsendte den 5. september åbner nyt permanent veteranhjem i Slagelse, og med de nye permanente rammer for veteraner og deres familier et fast samlingspunkt, hvor veteraner også har mulighed for at bo. Med de nye rammer får vi endnu bedre mulighed for at udvikle vores aktiviteter og tilbyde overnatning til de veteraner, som har brug for det, sådan siger Martin Freitag, som er leder af veteranhjem Slagelse. Tørt vejr med lidt eller nogen sol lige frem, og temperatur mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind omkring vest får vi i dag. I aften og nat mest skyde og efterhånden regn, og den vil komme fra sydvest.

Vi er så glade for, at du har valgt at lytte til P4 denne her tirsdag 12.35, så tak for det. Du fik lidt Ariana Grande her, hendes nye single, The Hate That I Made You Love Me, og dermed er vi i gang med musik igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Jeg kan byde på nyt fra Barcelona lidt senere, og dermed mener jeg altså banet, der hedder sådan, og ikke byen. Til gengæld skal vi udenrigs lige straks, når Norge er vores destination i udenrigsterminalen. Efter Søren Torbegård Lund.

0: Festen stopper aldrig, lød det her fra Søren Torbegaard.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og dermed så er det jo altså nu, vi er klar til vores lille hurtige smuttur til Norge, hvor de blandt andet har et utroligt populært band, der hedder Violet Road. Det har de sådan set haft i mange år. Violet Road kom til verden i 2007 og stammer fra Tromsø, helt op i den nordlige del af Norge. Og nu hvor bandet jo altså så småt nærmer sig 20 års jubilæum, så kan de altså glæde sig over stadig at have stor succes rundt omkring, ikke mindst ved koncerterne, hvor der er trængsel nedenfor scenerne, når de spiller. Og her i sommer, der har de da også haft travlt ved de norske festivaler, og de bliver simpelthen også spillet rigtig meget på Norsk Radio for tiden med den sang, vi skal lytte til nu, der handler om at finde de små øjeblikke af lykke, hvad enten det er, når man er sammen med gode venner eller på rejse, eller bare nyder en perfekt løs sommernat. A Piece of Paradise hedder sangen her, med altså Violet Road.

Man kan da godt forestille sig, hvordan publikum bare scroller med på den her sang, når Violet Road spiller den ved deres koncerter. A Piece of Paradise var det altså en sang, som lige nu er en af de allermest spillede på norsk radio. Du fik den på dansk radio her, P4 Play, lytter du til, hvor vi nu skal tilbage til de hjemlige kanter med Erika Jane og hendes løsikle. Der

0: Mød værterne på P8.
1: Når jeg virkelig skal blive inspireret, så sætter jeg mig ned ved mit klaver. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg er vært på P8. Det er jo på mange måder en form for meditation, hvor man fjerner alt det overliggende og alle forventningerne til sig selv. Den stemning af at være fri og åben og se, hvilken vej det hele går, den hjælper mig til at bare opleve, hvad der sker omkring mig.
0: Mød værterne på P8.
1: Også når jeg træder væk fra klaveret.
0: Live i DR-lød.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

han holder til Stockholm, hvor han laver sin musik, men han er dansk. Emil Lewis var det her, Call Me When You're Lonely, for ham også. Erika Jane lige før, jo altså med sidestik hendes nye single. Om lidt nyt fra bandet Barcelona, efter den her med Cat's Eye.

Og så er det nu, vi er så blevet skal videre til Barcelona. Det vil jo i det her tilfælde altså sige duen, der kalder sig det, som består af musikerne Rud Aslak og Rasmus Theodor, som mødte hinanden på Aalborg Efterskole i sin tid og dannede Barcelona i 2016. Så i den her tid, der kan de simpelthen fejre 10 års jubilæum. Og de har fuld gang i aktiviteterne, må man sige, har kunne opleves ved flere af landets festivaler her i sommer. Så sent som i weekenden, der har spillet din store koncert på Refshaleøen i København. Og så er det ellers om præcis en måned, den 18. september, at de i Barcelona vil være klar til at udgive nyt album. Deres femte udspil bliver det, og en plade, der har været undervejs i et års tid, sådan cirka, som de har lavet samarbejde med en af landets mest travle producer, tror jeg, nemlig Søren Buhl, ham der også til daglig er trommeslager i bandet Blaue Blume. Titlen på det nye album, det bliver Tag min hånd, så slipper vi. Og en af sangene kender vi ret så godt her på kanalen. Vi har spillet den flittigt i nogle tid, nemlig den, vi lige fik en bid af Udsving. Men nu er det altså et helt nyt nummer, der er på vej med Barcelona her. Og et, der selvfølgelig også vil være at finde på det kommende album. Dubai.

Sådan spritnye toner fra Barcelona var der altså her. Dubai er titlen på deres nye single, og som sagt en forsmag på et album, der kommer fra dem den 18. september. Mere på 4 Play efter radioavisen klokken 1, så ja, den er vi på vej mod nu her som Jungle, og nu på der var Someday Somewhere.

0: Bølgerne går højt i retten på Frederiksberg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har indlagt sag mod de radikales Martin Lidegaard for at have løjet om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. I en partilederdebat sidste år sagde Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ønskede at sende tusindvis af medborgere med anden tro og hudfarve ud af landet. Det kalder Morten Messerschmidt en løgn, og det vil han have rettens ord for. Og tonen har været kontant i retssalen, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der har været
1: flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Martin Lidegaard forsvarer sig med, at hans udsagn om deportation af udlændinge bare var udtryk for, hvordan han vurderede konsekvenserne af Dansk Folkepartis politik. Og retssagens udfald kan få betydning for den politiske debat fremover, siger Christine Kortsen.
1: Det er jo principielt, altså hvor man skal sætte grænsen for, hvad man kan sige i en politisk debat. Det handler den her sag jo i høj grad om, hvor meget det så vil påvirke politikerne, når de står midt i en hissig debat. Det synes jeg er svært at vurdere.
0: Der falder dom i sagen om 6-8 uger. Når forældre nikker ja til, at deres børn må se lidt iPad på værelset, så risikerer de, at skærmtiden går med alt andet end ramasjang. I DR-dokumentaren Alene hjemme med porno fortæller en række unge om, hvordan de som børn begyndte at se porno. Det eneste, de skulle, var at lyve og fortælle pornosiderne, at de var over 18, og så blev de lukket ind i en verden fuld af diverse avancerede sexgenre. Flere politikere vil nu have bedre regler om aldersverifikation. Men forældrene kan også gøre noget, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
2: Det er vigtigt, at man som forælder signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude. Jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
0: Og så til en hjemlig fejring af en firedobbelt dansk verdensmester. Her til formiddag vendte Dina Thorslund hjem til Holstebro, og en kæmpe hyldest efter hun forrige weekend vandt verdensmesterskabsbæltet i alle de fire store bokseforbund ved en kamp mod australske Chernenka Johnson ved et stævne i Orlando i Florida. Og hun var ganske overvældet.
3: Jamen, det er mega fedt. Det er da næsten større end bælterne i sig selv. Altså, der er så mange mennesker, der gider at komme og fejre det med en. Det er bare, ja, utroligt taknemmelig for.
0: Og Dina Thorslund har både luftet tanken om at stoppe karrieren og at fortsætte og sætte alle bælterne på spil i endnu en kamp. Lidt eller nogen sol med enkelte byer i Nordsjælland, men efterhånden mest skyde og så senere regn i sydvest. 14-20 grader og så kun svag til jævn vind fra vest.
4: Og dermed tak for den radioavis, Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, det var en god blanding af nye og lidt ældre musikalske kræfter, vi fik på nummeret Fireflies. DJ Martin Garrix var det sammen med YouTube. Vi hører dermed velkommen tilbage til programmet her lidt senere. Der kan jeg byde på nye toner fra den engelske sanger og sangskriver James Blunt blandt andet. Jeg kan også byde på nye danske toner fra NP York. Så er der Hitdepotet, der åbner cirka 13:30 med tre, du kan lide fredag og 10. Og lige straks, der er det HK, om det gælder de her hos danske musiknavn i B4 Play.

0: Nummeret hedder Softy, og nogle fine nye toner fra bandet Lovely, var det, vi fik her.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Hugoum, der bider fra sig igen, bandet med Simon Kvarp i spidsen, der den 4. september har et nyt album ud, deres fire slags, som bliver det, og kommer til at hedde Hugget i Sten. Og det er simpelthen som en slags opvarmning til det, kan man sige, at vi har udnævnt Hugoum til ugens musiknavn i programmet, og lige at genhøre nogle af bandets tidligere numre. I dag der er det for eksempel en sang, der var med på deres debut. Album, vi skal lytte til Kom Vi Flygter, hedder albumet, og nummeret her udkom som et tilgivet spil i et såkaldt Faustix Remix i 2021. Tramanden.

Ja, oh boy, ja, der var det. Hugo, vi lyttede til Tramandvaret, så nåede vi fik i dag et nummer med en 5-6 år på banen. Det var med på deres debutalbum, der udkom i 2020, og et remix af nummeret fik vi jo altså her tilbage fra 2021. Hugo, som altså er ugens dansk musiknavn i P4 Play, så lidt i alle den gang, at de udgiver et nyt album den 4. september, Hugget i Sten. Nu, Alexand

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bøstet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: for et øjeblik siden, som sagt, Alexander Oskar, og sangen hedder Svag, og så bagefter lidt country pop fra Coe Wetzel, der var sammen med Ella Langley på J-Dad.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det nu fra de hjemlige kanter, sangeren og sangskriveren N.P. York, vi skal til, som vi har spillet på enkelte gange før her i programmet. Det gjorde vi i 2024, så var året, hvor han album debuterede. Og nu her om en måned, den 18. september, der vil han være klar med et nyt udspil, der kommer til at hedde What's Next, som er en plade, han har lavet samarbejde med nogle erfarne herrer i dansk musik, må man nok sige, nemlig producerne og musikerne Kasper K. og Asger Tesja. Og pladen er en, hvor alle sangene er blevet indspillet live i studiet. Så det gælder dermed også den forsmag fra albumet, vi skal lytte til nu, et catchy nummer af den folkrockede slags, der kredser om, hvor naivt og ufornuftigt ens hjerte egentlig er, når det gang på gang kaster sig ud i forelskelser, velvidende at risikoen for, at det kan blive knus, ofte er stor. Så lad os lytte en gang. N.P. York er det altså her, og sang, der hedder Bold as a Heart.

As bold as a heart fik vi her fra en P. Jorgen Forsmø, som sagt, på det album, han udgiver den 18. september. Og i forbindelse med det her kommende album, der tager han også ud på et lille efterårsturné i oktober og november måned. Fanø, Aarhus, Viborg og København besøger han. Og faktisk kommer han også til Odense til januar, så det var måske værd at tjekke ud. Håber også, du har lyst til at tjekke hitdepotet ud her i P4 Play, for det skal

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så skal vi til det igen. Vores hitdepot her i programmet er nu. Er der engang åbent? Og dermed er der de der tre, du kan lide fra 1 år 10 på vej til. Der er altså tre gode gamle sange. Alle sammen hentet fra et bestemt 10 år. Nogle rigtig klassikere er det, altså vi skal lytte til i dag. Det håber jeg, du vil synes også, selvom du måske ikke nødvendigvis var til stede dengang de udkom. For vi skal nemlig en del år tilbage i tiden i dag, kan jeg lige så godt sige med det samme. Eftersom dagens år 10 er 70'erne.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

i hittepotet i dag, der fik vi også lige ringet 70'erne op. Tre du kan lige fra 1 og 10 fik du. Og de tre var først Hit Me With Your Rhythm Stick med Ian Dury and the Blockheads. Det var fra 1978. Så var det fra 79, Donna Summer on the Radio. Og så til sidst her, også fra 79, The Buggles Video Killed the Radio Star. Så nu lad os komme frem igen til 20'erne med den her.

Ikke så meget til fejl af, det er Shakira, var det sammen med Butterboy på dig, dig. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om lidt. Vores hit-tip i den nye single med Sys Bjerre, en som vi har premiere på her i programmet i den her uge. Og så er det bagefter, vi skal til nogle helt nye toner fra den engelske sanger, sangskriver James Blunt. Så lige nu, der er det falderæbet breve, der aldrig bliver

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Hej, det er Bjerg. Her kommer min nye sang, Dø Lykkelig. Tak fordi du lytter med. Jeg håber, du kan lide den.
5: P4 Play. Ugens hit tip.

Det er først på fredag, den udkommer den her sang, men vi spiller den altså allerede nu, hver dag endda, for den er nemlig vores hit-tip i P4 Play i den nye single fra Sysbjerg, Dø Lykkelig. P4 Play.

Det er jo altså nu James Blunt. Vi skal have gang i den engelske sanger og sangskriver, der jo fik sig det der helt, helt store gennembrud for nu 21 år siden med kærlighedsbaskeren, vi lige fik en bid af Your Beautiful, en sang, som den dag i dag er, og nok i al evighed vil være hans største hit overhovedet. Den bliver nok svær at overgå, den sang, vil jeg tro. Men mindre kan jo også gøre det, og James Blunt har da også senere i løbet af sin karriere skrevet og indspillet nogle fortrinlige sange, mange af dem selvfølgelig kærlighedssange, og nu har han faktisk netop udgivet en ny en, hans første nye sang i 3 år er det underkøbet, og endda også en fængende sang, der smager af sommer, som han synger, Tastes Like Summer.

Han tilbage, engelske James Blunt, hans første nye sang i 3 år, var det altså, vi lyttede til her, Tastes Like Summer. Det klæder ham, synes jeg, sådan at lave en optempo sommersang. Der findes jo også en video til sangen, den er optaget i og ved Ibiza, så der er masser af solskin på den sang. Nå, nu i P4 Play, frem til klokken bliver 2, den her med The Script.

0: Fyrene i The Script, de er overværet en af Oasis genforeningskoncerter sidste år, blev så begejstret for det, de så og hørte, at de tænkte, vi måtte hellere lige skrive en hyldesang til Oasis. Så det blev til den her, The Crowd Was Singing Wonderwall. Det kommende dag, der er det Sofie Bobbikone, der spiller musikken for dig, mens jeg lige presser de sidste feriedage ud af sommeren, og lige straks Poulsen og Holm her på P4. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Flere og flere børn i folkeskolen har brug for ekstra hjælp, og det kan kommunerne mærke, for udgiften til hjælpen vokser, det fortæller Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune har man for eksempel allerede i år brugt 24 millioner for meget i forhold til budgettet, så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene. Og det bekymrer blandt andre Anne Holm, der er mor til Victor, der har haft gavn af et specialpædagogisk tilbud for elever med svære specifikke vanskeligheder.
4: Når man står i en situation, hvor ens barn har det så svært, og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
3: Og Victor håber heller ikke, at han skal tilbage til noget, der ligner helt almindelige klasser med mange børn og få voksne.
5: Det vil nok være en lille smule mere svært, sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
3: Socialdemokraten Jonas Siversen, som er formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, erkender, at det blandt andet handler om at få de kommunale kroner til at række.
6: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi kigger ind i at have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole.
3: For første gang er et hold værnepligtige nu blevet udsendt til Grønland, det fremgår Forsvarets hjemmeside. Holdet består af udsendte fra Slesvigske Fodregiment, der dels er blevet sendt til Kangerlussuaq og til Nuuk. For uden at øve og træne militære færdigheder i det uvante terræn, så skal de værnepligtige også samarbejde med grønlandske kolleger og indgå i operativ tjeneste under den danskledede arktiske tilstedeværelse Arctic Endurance, som sker i samarbejde med andre NATO-lande. Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. Flere partier vil i kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno have et langt strengere tjek af alder. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg.
7: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
3: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
8: Både hvordan kan man gøre aldersverificeringen mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
3: I Storbritannien har brugere af pornosider på nettet i et år nu skulle legitimere sig med kreditkort, foto-ID eller bankoplysninger for at dokumentere, at de er over 18 år. Lidt eller nogen sol med enkelte byer i Nordøst-Sjælland her til eftermiddag, men efterhånden mest skyde og senere så regn i den sydvestlige del af landet. 14-20 grader og kun svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Benjamin Havre og Portugal.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Det er os.
2: Det er det da.
0: Og det er jer.
3: Hvad?
0: Ja.
3: Så inkluderende.
0: Den kom lige til mig.
3: Yes.
0: Nå, gode ting med dagen i dag har vi altid et blik for og på.
3: Ja. Hmm? Skal jeg kigge på... Ja, der står noget her. Jeg sad ved at kigge lidt på i formiddags, den her Poulsen. Det er jo fordi...
0: Ja, det er utroligt, mand. Det er ligesom med det der flæskestegsvær til jul.
3: Ja, den kommer jo hvert år, ikke?
0: Nå, lad os bare tage den.
3: Det er det her med myg.
0: Ja.
3: Og så er der nogen, der siger, ja, det har været mygge over i år.
0: Ej, det har det ikke.
3: Nej, det har det ikke.
0: Simpelthen så myggefærdigt.
3: Ja, det vil jeg også sige. Men der har nogen, der har kæmpet med myg, ikke? Og så er det de bedste tricks, læserne kan skrive ind, hvad gør man. Det kan være en metode, som redder aften på terrassen og så videre, ikke?
0: Ja, der simpelthen bliver samlet ind til, hvad skal man gøre ved myg?
3: Ja, og der er jo alt fra slå dem ihjel, gas dem.
0: Men altså, og det, jeg skal lige sige, det er et mindre medie, der samler sig op til en Facebook-side, skriver dem der. Det kunne vi aldrig drømme om.
3: Nej, nej, nej.
0: Vi er bare ikke Facebook-program.
3: Nej, nej.
0: Men
3: man kan også bruge lyd. Irriterende lyd.
0: Ja.
3: Men vi har jo det bedste trick, Poulsen.
0: Men jeg synes, det er vildt nok at efterlyse det her. Sådan, i slutningen af sæsonen på måske den mest sølle myggesæson i mands minde. Men okay, vi tager den en gang til. Om vi har et råd til, hvad man gør ved myg? Ja, det kan jeg love dig. Det, man gør, er at...
3: Hør nu efter.
0: Du sniger dig ind på myggen bagfra.
3: Ja.
0: Og hvorfor det? Fordi det er den ufarlige ende af en myg.
3: Ja.
0: Så tager du benene eller krydser armene. Så når du griber myggens bagben, og det er altså en resolut bevægelse, lidt ligesom når du stikker fingrene igennem en flamme på et stearinlys. Lad være at stoppe.
3: Er det på anklen, eller okay, over knæet?
0: Ja. Så tager du tager fat på lægen.
3: På lægen,
0: myggelægen,
3: ja.
0: Ikke?
3: Ja.
0: Og fordi du har vendt hånd, så når du tager den til dig, så vender du den i samme moment, som du trækker den over hovedet. Så nu her vender myggen med ryggen fremad,
3: ja,
0: i det du...
3: Klasker.
0: Ned i bordkanten med nakken, og det kan myggen ikke tåle.
3: Nej.
0: Og vi har sagt det mange gange.
3: Det er bare...
0: Det er stadig gældende. Ja. Det er måden at gøre det på.
3: Ja.
0: Ja, og det er i øvrigt også uden brug af kemikalier.
3: Ja.
0: Så det er meget allergivendt måde.
3: Ja, og det går så stærkt, så, ja, så myggen når ikke...
0: Myggen lider overhovedet ikke.
3: Overhovedet ikke, nej.
0: Nej. Nå, der har jo været den her... Ferrari har lavet sådan en elbil. Og den har...
3: det er woke.
0: Man kan sige, hvorfor gør de det? Der er mange, der siger, skal de overhovedet køre på el? Og blabber, kan vi ikke få noget med krudt og kugler i stadig? Den har heller ikke fået mange pæne ord med på vejen. Den er blevet...
3: Kaldt Model 3 fra Tesla.
0: Ja,
3: det er jo ikke pænt. Den er
0: blevet sammenlignet med en Fiat Multipla. Og det synes jeg er hårdt. Støvsuger, gummisko og alt muligt andet. Men altså, så her 3 måneder senere, så kan de så fortælle i JP, at den er blevet solgt for, hvad der svarer til... 258 millioner kroner.
3: Hold da kæft.
0: For en anonym køber. Altså, der er mange grunde til at være anonym på det der. Nummer 1, hvis du har sådan en udskilt bil, det er det. Nummer 2, altså hvis du betaler 258 millioner kroner for sådan en der, så vil jeg også tage en anonym. Og så kan man jo spørge sig selv, hvad er det gode ved det? Og det synes jeg er åbenlyst. Det bekræfter jo for det første den der tese om, at der er en til alle. Det gælder også, hvis du er en spøjs elbil.
3: Ja, ja.
0: Og nummer 2, og det synes jeg er det mest befriende, at der er nogen, der er så økonomisk på toppen, at de vil betale 268 millioner for en grim elbil. Det er da pragtfuldt.
3: Det er.
0: Man bliver da lidt rørt.
3: Ja, det er, det er sgu meget sødt.
0: Det er fine sager.
3: Nå, 9 måneder i træk.
0: Nå ja, med...
3: Med mindre regn end normalt.
0: Ja, det er jo helt
3: sikkert. Det har været et kæmpe regnfattigt år.
0: Ja. Tør omgang.
3: Ja, virkelig.
0: Det er jo ikke godt.
3: Er det for nogen? Nej, det er ikke godt. Vi skal have noget mere regn, ikke?
0: Og det gode er...
3: Det kommer der.
0: Det kommer i morgen.
3: Yes.
0: Så er der regn til hele landet, så nyd hver en dråbe.
1: Poulsen og Holm.

0: og Sugar. Holm, er du klar?
1: Yes, sir.
0: Er det godt? Fordi vi skal have en omgang royalt nyt. Fordi sommerferien er slut for kongehuset.
1: Ja, det har den været længe for nogen. Ja. Der er nogen, der både er startet i militæret, der er nogen, der er fortsat i militæret. Og så er der nogen, der i dag er taget ud på kongeskibet.
0: Ja,
1: ja, det er jo det, kongen han... det kan vi lige vende tilbage til, for i går, der stod han jo også og gav en masse glade mennesker hånden. Der var nemlig det, der hedder audiens.
0: Ja.
1: 78 spændte danskere fik et håndtryk af kongen.
0: Det
1: er mange.
0: Det er mange håndtryk, ja.
1: Og i den forbindelse, man kan lige sige kort, en af dem, der var forbi, det var den faldt jeg over den her titel.
0: Ja.
1: Legepladspædagog i den bemandede trafiklegeplads i Københavns Kommune, Richard.
0: Nå, det er oppe i de lag, vi skal være for at komme ind og hilse på kongen.
1: Ja.
0: Nå, okay.
1: Ja, og så nogen som Richard får vi brug for i fremtiden. Ja. Rigtig mange af. Men det er mere det her med håndtrykket.
0: Jamen, det er jo et, altså for dem, for Richard og de andre, det er jo et håndtryk.
1: Ja.
0: Men for kongen, det er 78.
1: Det er 78.
0: Det er 78 lange håndtryk.
1: Ja. Han har dog handsker på.
0: Ja, men jeg har lige et spørgsmål, der melder sig, inden vi snakker videre om håndtryk. Ved du som royal ekspert?
1: Ja.
0: Ja, har løftet dig fra reporter til ekspert.
1: Ja, tak.
0: Det er du efter nogle år.
1: Redaktør.
0: Ja. Er der sådan en nu skal du slippe tid? Altså, hvor længe må du holde kongen i hånden under et håndtryk?
1: Du holder ikke kongen i hånden, han holder dig i hånden. Og han slipper, når du slipper, når han slipper, slipper du.
0: Men man må heller ikke hilse på kongen med slap hånd, og det bliver du nødt til, hvis du ikke skal... jeg vil finde det vanskeligt, du.
1: Og det er jo det, der ligger med et håndtryk.
0: Selv vil jeg tælle til tre.
1: Ja,
0: en, to.
1: Jamen, det er alt for lang tid.
0: Er det?
1: Det er alt for lang tid.
0: Ja. Man vil også bare, når nu du er der.
1: Jo, men det bliver også meget omklamrende for kongen. Man skal huske på, et håndtryk afslører meget om dig selv. Selvom du tror, du er anonym og ikke bliver lagt mærke til, dit håndtryk afslører alt om dig. Et svagt håndtryk, som en svag person.
0: Nå, er det så meget en til en?
1: Ja, fast håndtryk. Så ved du godt, hvor skabet står.
0: Så er du en fast person.
1: Ja, så er du en fast person. I 2015 var der faktisk en artikel om, at det kunne afsløre sygdommen. Hvor hårdt du trykkede ved et
0: håndtryk. Ej, det er måske mere, hvad du efterlader i det håndtryk.
1: Ja,
0: men der har kongen vel hans. Men jeg synes da også bare, at man skulle tænke på kongen sådan en dag der, og så sige, okay, hvad femte? Du er fedt nok, du er kommet for et håndtryk.
1: Ja.
0: Men det bliver altså en lille fistbump.
1: Ja.
0: For vi skal tænke på kongens lange dag.
1: Værsgo.
0: Det synes jeg ville være rimeligt.
1: Ja.
0: I hvert fald, kongen har jo bestemmer dag hver dag.
1: For den yngre halvdel, ikke?
0: Ja.
1: Skal vi lige nå en mere?
0: Ja.
1: Frederik har jo... Hils på de nyudnævnte premierløjtnanter fra søværnet i dag, og søværnet soldater er jo også en slags soldater, skal man huske.
0: Ja.
1: De er bare på vandet.
0: Ja.
1: Og det sker jo i fornemme rammer ombord på kongeskibet, naturligvis.
0: Ja.
1: Og masser af premierløjtnanter står på kajen, ikke? De sejler derud på chaluppen, og så ombord på skibet, og så hilser de på kongen.
0: Ja.
1: Altså, man kan sige, man skal jo ikke glemme, at kongen også er uddannet fra officerskolen. Siger chefen for søværnet, ikke?
0: Ja, han har vel det hele.
1: Ja, det er René Fusing. Ja, man har det. Han har alt.
0: Han har alt.
1: Han har alt. Og så synes jeg bare, vi skal rose vores kollegaer på Billedbladet, som jo står og følger det her direkte. Og de når også at sige hej til Maria Kold Clemmensen. Hvem er det, siger du?
0: Det er mit første indskydelse. Hvem er det?
1: Tilfældig hundelufter. Men de har overskud til lige at lave et interview og sige, hvorfor kom du forbi? Jeg synes, det er spændende, siger hun.
0: Hvorfor kom du lige forbi? Altså, der kunne hun godt lige hoppe sig og så sagt, ja, prøv at jeg er en tilfældig hundelufter.
1: Ja.
0: Så alt er tilfældighed, det kan I da ikke spørge om, det har der ikke noget svar på. Så er jeg jo ikke en tilfældig hundelufter, så er jeg jo en planlagt hundelufter.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Nå, tak for et nyt. Så kan vi læne os tilbage. Det her, det er bare godt, du. Det er nyt for Falula. Kom, så danser vi. Sammen.

0: så danser vi Farfalula. Vi skal også her forbi
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
2: Ja.
0: Ja, fordi skurker er der masser af.
2: Ja.
0: Og vi har opgivet at tælle dem. Men det vi gør, det er, at vi går ind og graduerer dem en anelse på en skurkeskala, der går fra 1 til 10, hvor 1 det er selvsagt en lille bitte skurk. 10, det er en kæmpe møghuggert.
2: Ja.
0: Og så er der stjernen. Stjernen, som vi har måtte benytte sidste gang, så vidt du husker. Det er meget sjældent.
2: Ja.
0: Ja, nå. Skal vi bare kaste os over det?
2: Ja.
0: Det er, jeg så bare BT. Russisk spillested annoncerer, hyrer Kanye West. Det er en 48-årig rapper, der har planlagt 2 koncerter i St. Petersborg. Det skal så lige siges, at hvis man ikke har fulgt med, så er han ikke super populær, som han var engang. I april, der blev hans koncert i Storbritannien aflyst, og han blev nægtet indrejst. Det kan sige, det kan du glemme, du. Fis af med dig.
2: Ja.
0: Og hans koncert i Frankrig, udskudt på ubestemt tid, det er lidt det samme, og det er sådan set også det, der skete i Polen. Men så russerne. Smut du til Rusland.
2: Ja.
0: Altså, det er bare, når din sidste mulighed, og de sidste, der holder af dig, befinder sig i Rusland, så er man et eller andet sted på skurkeskalaen. Helt automatisk.
2: Helt klart.
0: Altså, udover det andet skidt, han er gået og præsteret. Så jeg vil sige, vi er oppe på en 6'er.
2: Det vil jeg også sige. Især, man ved, at han lander, og så står Steven Seagal og siger, velkommen til Rusland. Skal vi lige køre ind og give en koncert? Ej, ja, Kanye West. Jeg sgu aldrig rigtig... jeg synes altid, hans tekster har været meget banale. Sådan ligegyldige.
0: Nå, men det er nu ikke det, jeg dømmer ham på. Det er mere det, der han... Nu spiller han i Rusland.
2: Nej,
0: vi skal også videre, hvis det er en 6'er, fordi vi skal også have det med ålen.
2: Det er rigtigt.
0: I hvert fald.
2: Ja, ja.
0: Det er fantastisk overskrift også, må vi lige rose TV2 Kosmofon for. Stor ål dukket op på Leas terrasse. Det var det, der skete.
2: Ja.
0: Leas Hjul fra Ramløse fik sig noget over en overraskelse, da hun søndag morgen kiggede ud på sin terrasse. Nu er spørgsmålet, hvor kommer ålen fra? Altså, der var en lille dreng, der havde vi det der med Ole alene, så en ål. Altså, det er næsten sådan et mysterie, vi er ude i her, ikke?
2: Yes.
0: Vi taler om en 76 cm lang, død og stadig slimet ål, der ligger på Leas terrasse. Ål kan vandre over land.
2: Det ved jeg.
0: Og det, man spekulerer i, er det, der er sket? Det er ikke så sandsynligt. Så har man spekuleret i, kan en fugl have tabt den?
2: Det kunne den måske godt.
0: Ja, men hvor skulle den det?
2: Ja.
0: En pæn klodset ørn.
2: Fordi den er slimet.
0: Kunne det være en odder? Det kunne være alt muligt.
2: Ja,
0: men altså, rovdyr er bare ikke susket med deres mad.
2: Nej,
0: det ved jeg
2: også rigtigt.
0: Og derfor er vi med i Skurkenyt. Fordi det er jo ikke nær så eksotisk som hajer på cykelstierne. Men det er samme type kriminelle, vi er med at gøre. Det er vi ret sikre på her på redaktionen.
2: Ja.
0: Så er der en, der har kastet med en ål.
2: Ja, og hvad betyder det? Hvad betyder det
0: hvad betyder
2: død ål på terrassen? Er det som at sove med hestene, eller...?
0: ja, altså med hesteudtalelse,
2: med tydelige
0: sprog, men er det ude med fisk, og hvad betyder en ål? Er det kærligt ment, eller...?
2: Ja.
0: Det er også bare en halsked af fisk, ikke? Jo. Altså, det kan jo tolkes på mange måder.
2: Ja,
0: Men,
2: og det er jo svært at anskaffe, så man kunne jo starte med
0: at... Men altså, jeg ved ikke. Jeg er ikke så meget inde i reglerne, men i udgangspunktet gætter jeg på, man skal ikke kaste med fisk.
2: Nej.
0: Og slet ikke ålen, den er jo sådan...
2: Det er madsvineri.
0: Nej, du er heller ikke for godt ved. Så sådan en... jeg vil sige, en hej på cykelstien er måske 3-4 stykker.
2: Ja.
0: Jeg vil godt lidt op, fordi at hun har ikke bedt om det. Lige pludselig ligger der en ål.
2: En femmer?
0: Ja.
2: Ja.
0: Femmer til ålekasterne.
2: Ja.
0: Ja, vi blev jo lidt bevandet ved den næste også, kan man sige. Det var til besøg. Det er en fisker, der udsættes for hærværk 20 meter under vandet.
2: Nå.
0: Ja, det kan du godt forstå, du siger nå. Men det er jo, der bliver fanget nogle hummer i nogle buer, eller nogle tegner, eller nogle kasser, eller hvad man nu hiver dem op i.
2: Ja.
0: Og så bliver de skåret i stykker, du.
2: Altså, inden de bliver hentet af fiskeren?
0: Ja, der er nogen, der har været ude at stjæle. Ja,
2: det er...
0: På 20 meters dybde, fordi du hiver ikke bare de der op.
2: Nej.
0: Og der er ikke nogen, der vil gætte på, hvem det er. Men jeg vil sige, hummer 20...
2: Ja, fridykker.
0: Ja, det skal vi nok kigge efter nogen, der kan dykke lidt ned.
2: Ja.
0: Men altså, man er 5 års nære, hvis du har alt dykkerudstyret. Hvis du kører...
2: Hvis du har dykkerudstyret for 10.000.
0: Prøv nu dykker vi bare ud, og så stjæler vi lige et par hummer herude.
2: Ja.
0: Jeg vil også sige...
2: Det er nærmere hærværk.
0: Ja, det er også bare tarveligt.
2: Ja, det er
0: så,
2: det.
0: Så er vi ikke også på en 5'er der?
2: Jo, i den grad. Jo, jo.
0: 2 kort fra politiets døgnreporter. Mænd stjal sten på over 100 kilo. Det er to gerningsmænd, der torsdag omkring kl. 10, har stjålet en stor sten på 100 kilo. Den pyntede vejkanten ved Roleje Strandvej. Og så har man slæbt den ind i en bil og kørt i retning af Tisvilde Leje.
2: Oi.
0: Der er også blevet stjålet en granitbænk fra stranden. Altså, vi vil lige komme med et tip. Jeg tror, vi skal finde gerningsmændene i CrossFit-miljøet.
2: Ja, jeg tror også, vi er derhenne.
0: Det lugter langt væk af det. Men hold, hvad skal vi give til nogen? Ja. Det er jo flot, de kan løfte den.
2: Det var også sige, lad det nu stå, hvis det står pynter, ikke?
0: Ja, det er ikke din sten.
2: Altså, det er jo også bare dumt at være ham, der blev knaldet for at stjæle en sten.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Clara og Lotiva, Nobody's Lover. Vi går med målrettet skridt hen imod et af årets helt store højtider.
1: Ja.
0: Det er det da.
1: Det er det i den grad. Du taler om gift ved første blik.
0: Det er fuldstændig det.
1: Det kommer til, ja. Lige her i starten af september, og der har...
0: Nej, det bliver godt.
1: Ja, og vi skal bruge lidt tid her på de nye deltagere, fordi ja, vi skal have klædt folk på, og
0: det er jo... Ja. Og vi har jo lovet, at i år laver vi simpelthen en gift ved første blik special.
1: Ja, fordi vi er nogle af landets...
0: Ja, nu er det ved at være på tide, at vi laver slår et stort om.
1: Vi skal skynde os at sige, at vi er selvfølgelig bekendt med, at der er to, der har forladt programmet eller ikke er kommet med, og det har selvfølgelig også givet nogle udtalelser i lidt mindre medier rundt omkring. Vi noterer os også, at de stadig er sammen, og dermed er det jo en succeshistorie.
0: Ja.
1: Det er jo ikke rigtig mange, der lykkes for i løbet af de her programmer.
0: Og vores indgangsvinkel til det har været, og så okay, der var 10 minus 2,
1: ja,
0: så er der 8.
1: Så er der 8.
0: Så det er det, vi koncentrerer os om.
1: Rigtigt. Det, som jeg vil prøve at gøre her, fordi vi jo er i radio og ikke kan sætte billeder på, det er ligesom prøve at sætte et ord på, hvad de har sagt.
0: Præsentere. Ja, hvem er det, vi skal møde?
1: Ja, vi skal jo møde først og fremmest Markus på 31 år. Han er partnerspecialist, kommer fra København.
0: Hvad er han?
1: Ja, han er partnerspecialist, og det kan jo gå i mange retninger. Jeg ved ikke, om det er... Men han er jo ikke, hvad skal man sige, sådan... partner i at have en partner specialist, fordi så havde han jo ikke meldt sig.
0: Nej, det er det, jeg mener. Så, altså, man kan jo selvfølgelig godt være god til noget, selv man ikke udstråler det, sådan fysisk.
1: Jeg vil sige, jeg spurgte noget kunstig intelligent, hvad han mener om. Ungt, maskulint og naturligt udseende.
0: Men er det, er det sådan noget forretning? Sådan noget?
1: Det tror jeg. Jeg tror, han sætter nogle partnere op og siger, hey, du vil være god til at arbejde sammen med ham der og sådan noget, ikke?
0: Ja. Nå, det bliver spændende.
1: Jeg har meldt mig, fordi jeg gerne vil søge kærligheden og samtidig også udfordre mig selv. Så er jeg træt af den datingkultur. Der kan du se, det er en mand, der er blevet brugt som legetøj ude på markedet.
0: Ja, men kunne man, hvis man nu, men kunne det ikke også godt gøre dig til en partnerspecialist?
1: Jo, så har du prøvet i hvert fald den
0: side af det.
1: Så har vi Jesper på 37 år. Han er salgsdirektør, kommer fra Frederiksberg.
0: Ja.
1: Han er sådan en klassisk, velklædt leading man look.
0: Ja.
1: Han kunne godt spille en romantisk hovedrolle. Meget symmetrisk ansigt og så videre, ikke?
0: Ja. No, ja.
1: Han har savnet, man gerne vil bygge et vi sammen. Jeg føler, det er igen en mand, der har været udsat for det her stykke legetøj, fordi han har en søn, fortæller han.
0: Ja.
1: Og i de uger, hvor han har sønnen, har han ikke været særlig interessant. Men når han var alene, så ville de gerne lege på ham. Og nu vil han gerne have et vi.
0: Nå ja, på den måde, ja, altså kontrasten i
1: hele parken,
0: superfar, og så er noget andet,
1: ja,
0: end anden uge der. Ja, okay.
1: Så ham glæder vi også. Ja. Han er 37 år. Ja. Så har vi Cecilie på 28 år. Hun er revisor. Kommer fra Valby. Hun er mere en Emma Watson-type. Emma Watson, hvem er det? Jamen, det er jo hende, der spiller med i Harry Potter.
0: Ja,
1: hende.
0: Ja.
1: Som, hun er ikke kæreste med Harry Potter, men den anden.
0: Ja. Yes. Og for meget lang tid siden. Ja, okay. Ja.
1: Og hun vil, hun er meget kort for hovedet. Hun har valgt at tilmelde sig gift ved første blik, fordi hun drømmer om at finde manden. Hun skal dele sit liv, alle livets stunder og tomhed med.
0: Ja, men det er jo hun fint at holde listal ned. Ja. Og så sige, det er det, jeg vil. Målrettet. Præcis.
1: Og så har vi Line, som er 30 år, advokat fra Frederiksberg. Godt, vi har ikke rigtig været ude af byen endnu.
0: Nej, de har godt nok været hovedstaden for...
1: Og hun er mere sådan en Gwyneth Paltrow-type. Ikke så meget de produkter, Gwyneth Paltrow begynder at sælge.
0: Det er det første, jeg tænker. Det er tidskonsæb.
1: Nej, det er ikke det. Nej, det er mere de her lysglatte hår og så videre, den mørke blæser og sofistikerede øjne og sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Hun er med, fordi hun leder efter en mand, som vil committe sig. Og det er jo også et ord, man bruger meget i de her tider, ikke? Commit dig.
0: Jo, log ind. Ja. Og følelsesmæssigt tilgængelig.
1: Ja, præcis.
0: Det er to vigtige kodeord.
1: Og det skal være en, hvor hun kan afkode, om hun er for meget eller for lidt. Det er jo også det, man går ind i et forhold.
0: Der ser jeg lige det rødt flag.
1: Ja.
0: Spændende.
1: Det var de fire første.
0: Nå, ja, det bliver spændende. Og der er fire mere.
1: Dem tager vi om lidt.
0: Ja, det tager vi lige efter Alex Warren, Passenger.

0: Alex Warren og Passenger. Markus, Jesper, Cecilie og Line, det har jeg talt til at være fire.
1: Det er rigtigt.
0: Så mangler der fire af deltagerne til den kommende sæson af Gift ved Første Blik.
1: Ja, skal vi lige... Det er så Torben på 43 år. Han er økonomichef. Ja. Kommer fra Haderslev.
0: Ja, vel.
1: Han er mere sådan en Seth Rogen-type, ikke? Sådan mere den uformelle naboens søn-agtig, hvis han skulle spille en rolle. Det er jo det, vi lige prøver at kigge op på, ikke?
0: Ja.
1: Han har meldt sig til Gift ved Første Blik, fordi han håber på at finde kærligheden. Og det er jo sjovt, de alle sammen har svaret det.
0: Ja, det skal de jo.
1: Ja,
0: det skal de jo.
1: Man skulle måske, synes jeg, i præsentationfasen stille dem lidt mere sådan udfordrende spørgsmål, så vi ikke får det samme svar for dem alle sammen.
0: Men altså, tænk, hvis der var en, der også sagde, prøv at jeg er her sådan set bare for at vise min nye tøjkollektion og for at booste min Instagram.
1: Ja.
0: Så bare hook mig op med hvem som helst.
1: Ja, lige præcis. Jeg håber, jeg er blevet bedre til at klatre, når vi er færdige med det her program. Nå, så har vi Michael på 45.
0: Ja.
1: Han er selvstændig og pædagog fra Randers.
0: Nå.
1: Han er mere sådan en Jude Law-type.
0: Ja.
1: Samme ansigtsform, pandeparti og hårgræns osv., ikke? Han har meldt mig, fordi han har været single længe.
0: Ja.
1: Og det er alt for længe, siger han. Og han savner en partner. Og hans bedste veninde har sagt, du skal gå gennem den der vej, der hedder Gift ved Første Blik. Så det... Der er han hakket til, og nu står han der, og lige om lidt, så kender vi ham alle sammen.
0: Ja. Jeg kan godt se det, altså, hvis man vil have nogle gode folk på sagen.
1: Ja.
0: Og det er jo også noget af et udstillingsvindue. Altså, ja. det skal vi lige huske, at hvis de nu regner forkert,
1: ja.
0: På godt og ondt, kan man sige, så har man jo fået luftet sin profil.
1: Ja, det har man nemlig.
0: Det har man da.
1: Ja. Så har vi Christina på 36 år. Hun er lektor i Roskilde.
0: Nå, det der.
1: Hun er sådan en klassisk blød... jordnær type. Kirsten Dunst vil jeg sammenligne hende med.
0: Ja, okay.
1: Altså meget blid, naturlig udtryk omkring øjnene osv. Hun har meldt sig, hun er træt af at være, og det er, hun kommer med et udtryk her, som vi nok kommer til at bruge meget.
0: Ja.
1: En ventebente.
0: Hvordan skal det forstås?
1: Det skal forstås på, at hun simpelthen har været for dårlig til at hakke til. Hvis hun har haft en aftale, så har hun aflyst den, fordi hun hellere vil noget andet. Hun har ikke fokuseret på det her datingliv.
0: Nå.
1: Og derfor er det løbet ud sandet, og nu står hun der 36 år, og nu går det stærkt.
0: Ja, og blevet en ventebente.
1: Hun er blevet en ventebente. Det vil hun gerne ud af.
0: Ja. Så skal der gøres noget ved det. Det er da åbenlyst.
1: Og så skal vi en tur til jeres pris.
0: Ja.
1: Og møde trællesælger Frederik på 35 år.
0: Frederik 35, ja.
1: Ham vil jeg sige David Harbour. Altså lidt den bamsede, maskuline type, ikke? Ligesom, kan du huske ham fra Stranger Things?
0: Nå, Hopper.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, så med.
1: Han vil gerne finde kærligheden.
0: Ja.
1: Der var en mere, ikke?
0: Du er kommet til rette sted.
1: Det er ikke rigtig lykkedes for mig, så nu håber jeg, at det her det må være den oplagte mulighed, siger han, ikke? Ja. Han sagde til sig selv, da han hoppede ind i 26. Det er jo sådan en klassiker.
0: Ja.
1: Det er nytår. Hvad vil du i 26? Jeg skal have en par.
0: Nu skal det ske noget. Men det virker også, som om alle sammen, de har en eller anden... At der er sådan en tidsfrist kørende. Det er der ikke mig bekendt.
1: Nej.
0: Altså en år, nu har det været længe, så skal vi også hakke til.
1: Jamen, jeg tror, det er noget med alderen at gøre, Poulsen, når vi kigger på dem. Lige løber derned.
0: Åh, de fleste har der livet foran sig. Men hey, ja. Du.
1: Ja.
0: Jeg tæller 5-3. Der er 5 af dem, du har nævnt.
1: Ja.
0: Mænder.
1: Yes.
0: 3 damer.
1: Ja.
0: Det går ikke op. Med mindre.
1: Ja, med mindre. Og det er jo lykkelige omstændigheder.
0: Ja.
1: Der er 2 mænd, der skal finde hinanden. Og hvad er det, der sker i Gift ved Første Blik, når 2 mænd skal finde hinanden? Der er altid fuld fart på og masser af fest. Og det kan vi godt lide.
0: Ja. Nå, det bliver spændende. Jeg synes, det lyder som et... Det lyder egentlig lidt forkert at sige et lovende cast. Men ja. Det er jo det, det er.
1: Det er jo det, det er.
0: Det er jo det, det er. Et lovende cast til en spændende sæson. Det er den 3. september.
1: Lige præcis.
0: At det går løs.
1: Ja.
0: Vi følger det tæt, og vi kommer også i år til at følge op med en første blik special. Ja. Og, men det kan vi jo bare lige gennem. Jeg har allerede en fornemmelse nu her.
1: Ja, okay.
0: Jeg synes, vi venter til vi nærmer os.
1: Men der kommer sammen, eller hvad?
0: Ja, det synes jeg da, inden det ruller over skærmen, og inden der er nogen, der begynder at røbe noget.
1: Okay.
0: Så skal vi lige komme med et tørgæt på, ja. Hvem der ender med hvem.
1: Leon.
0: Det hører sig til, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Her er The Nephew med Amsterdam.

0: Amsterdam fra Nephew. Vi skal også have en løftesang i dag.
1: Ja, vi skal.
0: Jeg har den også. En skål fra alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Vi danser. Vi synger med.
0: Og vi trommer med.
1: Ja.
0: Fordi det er opskriften. Det er essentielt.
1: Ja.
0: For noget kan overhovedet kan kalde sin løftesang. I dag der kigger vi på en anden hånd og siger, hvornår har vi sidst lavet os løfte ved noget som helst for Norge, som ikke er her? Det kunne vi ikke svare på, men vi gør noget ved det. Dagens løftesang kommer så her fra Gabriel med fem fine frøkner.

0: Fem ben af frygtner fra Gabriel. Heja nøje.
1: Heja nøje.
0: Row. Eller siger de nøje.
1: Row.
0: Dagens dødste sang.
1: Ja.
0: Holm, har du fundet et nogenlunde fornuftigt sted, der er lidt sådan positivt fremadskuende?
1: Ja, vi lige kan nogenlunde.
0: Runde af
1: ja.
0: På.
1: Ja. Ja, men jeg synes, at vi skal forbi Københavns Zoologiske Have, som jo kæmper med de her pandaer, som vi har fået fra Kina. Det, eller lån fra Kina. Det tog 10 år, før den her aftale kom igennem. Før vi kunne få dem til.
0: Og, ja.
1: Så landede de i Københavns Lufthavn, hvor Jakob Ellemann Jensen holdt en flot tale til pandaerne.
0: Det gider de ikke knalde.
1: Og de gider ikke knalde. Man var ude at bruge 160 millioner kroner på et bur, de ja. Kunne bo i.
0: Jeg kan bedre lide de røde pandaer.
1: Ja, der er også...
0: De går til den.
1: De går nemlig til den. Vi har nogle venner rundt omkring i Belgien, Frankrig, Østrig, Spanien, Tyskland og Japan, hvor det er lykkes ja. At få unger.
0: Ja.
1: Det vil ikke lykkes indtil videre, men nu har man jo altså så insemineret...
0: Nå, det var det nye tiltag.
1: Det var det nye siger,
0: hvis
1: i Københavns
0: Zoo. Hvis I ikke kan selv, så får I med ja. Pipetten.
1: Og der er ikke rigtig noget at se lige i øjeblikket. Altså,
0: har de puttet det op i en rigtig panda?
1: Ja, og det er jo så spørgsmålet. Det går jeg ud fra. Det er jo meget dygtige mennesker,
0: det er dygtige, har i zoologisk. Ja, det er rigtigt.
1: Jeg sad og tænkte på, om man simpelthen mister evnen til at... Og, altså, når man flyver. Pandaen er jo ikke særlig i verden til at flyve så højt.
0: Så, nå, jeg tror du, at pandaer bliver sterile,
1: det, ja.
0: Hvis de kommer op?
1: Ja.
0: Det er bare,
1: en teori.
0: Det er også noget til, det er ikke også om. Det er også det dygtige folk med det.
1: Men jeg vil så sige, at vi skal huske på, at det er indtil 2034, så ja. Skal de retur. Nu begynder der stille og roligt at være et pres på både personale, men især pandaerne ude i Københavns Zoo. Men det gode er, altså, at den her inseminering ikke endnu kan vise, om der er liv.
0: Der er stadig håb.
1: Der er stadig håb.
0: Jeg troede, du havde meldt den ned.
1: Nej.
0: Ej, så skal det nok gå. Det skal bare lige ryste pandaen lige her på opløbsstrækningen, så skal der nok komme et par små unge ud af den. Tror

0: Bølgerne har gået højt hele dagen i retten på Frederiksberg, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har indlagt sag mod de radikales Martin Lidegaard for at have løjet om Dansk Folkepartis udlændingepolitik. I en partilederdebat sidste år sagde Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ønsker at sende tusindvis af medborgere med anden tro og hudfarve ud af landet. Det er løgn, siger Morten Messerschmidt, og det vil han have rettens ord for. Det er jeres politiske korrespondent Christine Korsen har siddet med i retten.
1: Det er jo en retssag, men man kan godt mærke, at man kan ikke tage politikerne ud af de to partiledere. Der kommer også mange politiske budskaber. Har der også været flere gange, hvor både dommerne har gjort opmærksom på, at de skulle altså svare på spørgsmålene, og hvor der har været noget mundhuggeri mellem de to partiledere og henholdsvis den ene og den andens advokat.
0: Sagen har været i gang siden klokken 9:30 i formiddag. Der falder dom i sagen om 6-8 uger. Og så ind i Folketinget, for nu skal folketingspolitikerne debattere, om de skal have lov til at være anonyme i udredningen af krigen i Afghanistan. Det er i første omgang blevet besluttet, at politikerne selv må vælge, om de vil stå frem med navn i rapporten om den danske militære indsats. Men et borgerforslag mod anonymiseringen, som blandt andre krigsveteran Morten Krohmann står bag, har nu fået over 50.000 underskrifter, og dermed bliver forslaget fremsat i Folketinget. Morten Krohmann begrunder forslaget med, at soldaterne har stået ved deres handlinger, og det må politikerne derfor også kunne. Og så vender vi tilbage til retten, for her til eftermiddag begynder en anden opsigtsvækkende retssag i USA. 29 af de amerikanske delstater har anklaget techfirmaet Meta, som står bag blandt andet Instagram og Facebook, for at have brudt loven om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Delstaterne kræver en bøde på svimlende 6.450 milliarder kroner. Udover bøden kræver de også, at Meta ændrer sine afhængighedsskabende funktioner, fortæller Lotte Rubæk, der er leder af Team for Selvskade i børn- og ungepsykiatrien i Region Hovedstaden, og som selv har en fortid i Metas ekspertgruppe og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
2: Det er sådan noget som, at de benytter sig af fastholdelsesmekanismer. Så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
0: I foråret blev Meta idømt en bøde på 2,4 milliarder i delstaten New Mexico for lignende overtrædelser af forbrugerbeskyttelseslovgivningen. Stadig lidt sol, men efterhånden mest skyde, og så kommer der regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind fra vest, og så kun 14-20 grader.
3: Det her er P4.

0: Coldplay, BTS sammen her på My Universe.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Velkommen indenfor til 3 timers eftermiddagsradio, hvor vi stiller spørgsmålet: hvem gider dog at sove i en dejlig blød seng, når man kan sove på et hårdt træunderlag? Og hvem gider at gå på almindeligt toilet på et badeværelse med varme i gulvet, når man kan lave bimmelim og bummelum ude i naturen? Og hvem gider spise mad tilberedt på komfur, når det kan gøres over bål? Altså, folk de vil bo i shelter og gøre alle de her ting. Nye tal fra Naturstyrelsen viser igen, at der er run på landets mange shelterpladser ude i naturen, også her i vores del af landet. I 2025 blev Naturstyrelsens shelters booket til omkring 37.000 overnatninger. Det er en stigning på 23% sammenlignet med året før, og det fortsætter altså i år. Rasmus Troldborg, P4 Eftermiddags reporter, det er vel lidt en stramning at sige, at du er sådan en, der sover under åben himmel i tid og utid, ikke?
3: Jo, det er mest på festivaler, jeg gør mig i sådan noget. Og nu er jeg jo hoppet ud i en skov her, lidt uden for Rønnet, og der er mange træer, og jeg går lidt træer, men jeg er ikke så vant til at sove blandt dem.
0: Og du kommer, som du er. Du har ikke taget sovepose med, toiletpapir og sådan noget der?
3: Nej, jeg har en mikrofon i hånden. Jeg har også en kuglepind og en lille blok, og mine ret gode vandresko, sådan set. Men det er helt tilfældigt, at de er på i dag. Ellers er der er ikke nogen sovepose, der er ikke noget dåse med. Der er sådan set heller ikke noget vand, for den sags skyld.
0: Altså, hvor klar synes du så lige, du føler dig, Rasmus, hvis nu du skulle overnatte i det shelter, du er på vej hen til lige nu?
3: Jamen, ret dårligt, fordi at, det vil blive sådan lidt hårdt at ligge på, og hvis jeg bliver sulten her lidt senere, så er jeg heller ikke noget mad, så det føler jeg mig sådan set ikke særlig klar til.
0: Nej, men vi skal jo alligevel, altså på den korte tid, vi har her i P4 Eftermiddag, finde ud af, om du kan, Rasmus, blive klar til en sheltertur på bare 2 timer, vi har at gøre godt med til dig i hvert fald. Og på den måde kan vi måske på en eller anden måde lære, om vi alle sammen kan blive klar til shelter på bare 2 timer. Og heldigvis så skal du jo ikke lære det helt alene. Du skal lære det med en, som vi mange, der kender fra denne altså ongoing sæson af Alene i Vildmarken.
1: Bueskytten Stephanie holder humøret højt.
4: Okay. Jeg kan godt fortælle jer, gutter. Jeg tror altså, jeg kan bøvse de fleste mænd under bordet.
0: Ja, hun kan bøvse de fleste mænd under bordet. Måske også dig, Rasmus. Stephanie Lea Poulsen, er du ude hos, ikke?
3: Det er jeg nemlig, og vi har faktisk noget kaffe, som hun har været så rar til med, som hun er i gang med at hælde op herovre. Så hun skal simpelthen lære mig, hvordan jeg kommer til at overleve, måske ikke i vildmarken, men i skoven lige uden for Rønnet.
0: Ej, hvor bliver det godt. Jeg glæder mig personligt rigtig meget til at høre om det, fordi jeg har endnu aldrig prøvet at sove i shelter, men jeg vil virkelig gerne være en af de der mere end 37.000, som prøver det på sådan en overnatning. Vi vender tilbage til dig, Rasmus. Du kan jo starte med en god varm kop kaffe, som du får serveret. Det er jo luksus, må man sige, ikke?
3: Det er det, og det, jeg glæder mig meget til den.
0: Ja. Og Stephanie Lea Poulsen, for jer der ikke ved det, hun er altså jæger, hun har outdoor-profil, og så er hun altså også, som sagt, deltager i denne års Alene i Vildmarken. Velkommen indenfor.
1: P4.
2: P4 Eftermiddag.

0: Stella Lefty med sang, der hedder Boston. Og fra Boston skal vi ud på de danske veje i vores del af landet. Mads Herholdt, hvad siger du til det?
1: Det kører ganske udmærket indtil videre, men hvis du kører på Sydmotorvejen i nordgående retning mellem Rødby og, eller retter mellem Holeby og Maribo, ja, så skal du være opmærksom på nogle trælægter, som vejhjælp er sendt ud for at få fjernet. De skulle være nede på stedet nu og i gang med at fjerne de her lægter. Det betyder, at det ene spor, det kortvejet, er spærret. Ellers kører det ganske pænt lidt tæt trafik ud af Roskilde på rute 14 forbi Øm og frem mod Osted og lidt tæt igennem Ishøj sammenflætning på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Kollektiv trafik lidt små forsinkelser.

0: I've had the time of my life. Det sang Bill Medley og Jennifer Warnes.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Vi skal ud i de blå denne eftermiddag, kun med klipklapper på og måske et liggeunderlag, en sovepose og noget dåsemad. Danskerne har i hvert fald fået smag for at tage i shelter og overnatte. Sidste år blev Naturstyrelsens shelters booket til omkring 37.000 overnatninger, og den udvikling fortsætter også i år. Men kan vores reporter Rasmus Troldborg mon lære, hvordan man bliver klar til sådan en sheltertur her i løbet af de næste 2 timer i P4 Sjælland? Hvis han kan, så bliver jeg glad, fordi så er der håb for os andre, som ikke har prøvet det der shelter endnu heller. Det er dagens mission at få dig gjort klar, Rasmus, på bare 2 timer til shelter. Hvordan går det indtil videre?
2: Jamen, det går sådan, at jeg skal til at hælde min første kop kaffe op, hvilket jo er meget, meget vigtigt. Hør, den kom der. Og så kan jeg lige stille den. Og det er jo sådan set det, jeg har indtil videre her på min sheltertur. En kop meget varm kaffe. Jeg har altså også en lille blok, hvor jeg skriver de ting ned, som jeg opdager og får at vide, at jeg mangler. Og en af dem, der kan fortælle mig, hvad jeg mangler, det er Stephanie Lea Poulsen, som er deltager i årets Aline i Vildmarken. Og Stephanie, altså når du ser mig, som jeg står her, hvad tænker du så, jeg mangler at have med?
3: Jeg tænker måske i virkeligheden, du mangler det hele. Altså, jeg tænker, har du taget en sovepose med?
2: Nej, det har jeg ikke.
3: Nej, okay. Har du måske nogle lidt mere outdoor-sko?
2: Nej, heller ikke.
3: Nej, okay. En kniv?
2: Nej.
3: Nej. Lidt mad?
2: Nej, heller ikke. Jeg er faktisk en lille smule sulten.
3: Okay. Nå, ved du hvad, så er det godt, at jeg har lidt mad, tænker jeg.
2: Det er jo simpelthen nogle af de ting, som du mener, man skal med, dem tænker jeg lige, at kan skrive ned på bloggen her. Altså, flere og flere danskere, de tager jo ud og sover i shelter under åben himmel, som her. Altså, hvorfor tror du, den udvikling er der?
3: Altså, jeg tror, det er fordi, vi mennesker søger mere og mere roen, og den finder vi i naturen. Nu har jeg jo selv været i meget ro i lang tid og er kommet hjem, og jeg kan tydeligt mærke den kæmpe, kæmpe kontrast. Og det er jo fordi, vi er totalt overstimuleret i den her verden. Så jeg tror, vi har brug for den der ro, og den finder vi i naturen.
2: Nu nævnte du jo lige en 4 ting, som jeg blandt andet kunne have med for at have det godt herude. Men hvor vigtigt er det, at man måske pakker hele tasken i forhold til bare, at man tager de 4 ting med?
3: Jamen, jeg synes slet ikke, det skal være så omstændigt at komme ud i naturen. Altså, det behøver slet ikke at være så besværligt, og du behøver slet ikke at have så mange ting med dig. I virkeligheden en sovepose. Og så som vi i den natur, vi har lige nu, eller de vejrforhold, vi har lige nu, der er det jo en sovepose faktisk mere end rigeligt.
2: Vi kan jo i løbet af de næste par timer finde ud af nogle ting, vi måske opdager alligevel. Åh, det havde været lidt rart, vi havde med. Du har jo lavet den lidt mere ekstreme udgave af det her i Alene i Vildmarken. Altså, hvad er forskellen fra det, og så bare tage ud i en shelter? Hvad mere skal man have med der?
3: Altså, der er lidt væsentlig forskel, vil jeg sige. Og alene det er vejret jo super dejligt lige nu. Så man kan jo bare smutte ud med en sovepose og så hygge sig, og det andet kræver lidt mere forberedelse, vil jeg dog sige.
2: Så hvis man tager ud bare i sin nærmeste skov og får lov til at være der, så behøver man ikke gøre det så voldsomt?
3: Nej, altså hvis du har lidt mad med, og tændstikker, en lighter, og måske gør det lidt nemmere at tænde, og så en sovepose, så har du faktisk det, du skal bruge for at få en rigtig, rigtig hyggelig aften ude i naturen.
2: Ja, Maria, jeg må begynde at notere ned på min blog, og så kan jeg i hvert fald starte med at vide, hvad jeg skal gøre bedre næste gang.
0: Ja, det må jeg sige. Du er allerede sådan lidt bagud på pointen, kunne jeg forstå, hvor det hele, Rasmus. Men jeg glæder mig også til at høre om sådan noget ting med, og hvordan klarer du dig lige, hvis du skal på toilettet, og du ved, skal du være bange osv. Alt det der, det ved Stefan jo, og vi vender tilbage til jer og får mere besked om den slags. I øvrigt, hvis du har lyst til derude at se Stefan Lea Poulsen klare sig ud i Alene i Vildmarken, så er hun jo stadigvæk med, kan jeg sige, indtil videre, i så langt som vi er nået i sæson 10. Det kan du finde inde på DR. Ingen ved jo, hvor langt hun kom. Det ved ingen endnu.

0: De kalder sig Barcelona. Her var de med udsving.
1: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
0: Superligaen er i fuld gang.
1: Og en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter det.

0: pænt. Det gør der også i den kollektive trafik.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: Og her får du også regionale nyheder. Seneste nyt fra vores del af landet, leveret af Tobias Sydradal. Han er klar med dem, når klokken bliver 15:30, lige efter den her sang med Taylor Swift.

0: I knew it, I knew you, sang Taylor Swift. Og således blev det tid til regionale nyheder klokken 15:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der kan være flere regnbueflag på vej til Næstved, for tre socialdemokratiske byrådsmedlemmer i Næstved Kommune vil nemlig prøve at få stablet en Pride-parade på benene i Næstved til næste år. De tre initiativtagere er gået sammen efter, der sidste uge var debat om, hvorvidt kommunens bygninger skulle flage med regnbueflag eller ej under Pride uden ugen. Det fortæller byrådsmedlem Charlotte Rost.
3: Så tænkte det jo en eller anden ild i mig, at tænke, at det skulle være et spørgsmål. Og så synes jeg bare at endnu mere, at vi mangler den her byfest eller en mangfoldighedsdag, hvor vi holder en kæmpe fest, og vi bare gør det i alle mulige farver og alle mulige typer, og hvor vi bare har det fedt alle sammen, hvor man bare har lov at være den, man er.
2: Første skridt mod en Pride-parade er at få lavet en forening bag paraden, og den vil der være stiftende generalforsamling for i morgen, siger hun.
3: Man skal have godkendt nogle vedtægter, og man skal have lavet noget bankkonto, og man skal have søgt nogle puljer og fonde. Så vi ved jo slet ikke, hvornår det her kan lykkes. Om det bliver næste sommer, eller det bliver sommeren efter, det ved jeg ikke. Men bare det her med, at der kommer en forening, det er jo i hvert fald en start.
2: Sagde Charlotte Rost, socialdemokratisk byrådsmedlem i Næstved Kommune, og altså en af initiativtagerne til en Pride i Næstved. Det er ekstra interessant at være fodboldfan i vores område i aften. To af de helt store rivalklubber tørner nemlig sammen, når der er pokalkamp i Nykøbing Falster klokken 7. Det er Næstved Boldklub, der drager ned for at spille mod Nykøbing FC. Og ifølge Nykøbing FC's cheftræner Mikkel Thyssen, så er der særlig meget på spil, når klubberne de skal kæmpe om at komme videre i pokalturneringen.
4: I alle kampe mod Næstved, det er altid meget intense affærer, og der er masser af tilskuere på lægterne, uagtet om vi spiller i Nykøbing eller om vi spiller i Næstved. Det, der er på spil i dag, det er den måde, som man griber kampen an på. For det er en knald- eller en faldkamp, så der skal findes en vinder i dag. Så jeg er ret sikker på, at begge mandskaber de har både en plan A, B og C, alt efter hvordan kampbilledet det kommer til at se ud.
2: Ja, det hold, som går videre i pokalturneringen i dag, kan så senere komme til at skulle møde Superliga-hold som FCK eller Brøndby. Det vil der være en økonomisk fordel ved, fordi sådan nogle kampe tiltrækker mange tilskuere.

0: Men for Mikkel Thyssen, der handler det ikke bare om kolde indtjeningsmuligheder, siger han.
1: Der er det jo oplevelser, som vi også spiller for. Det er, kan man trække et stort hold, som NFC førhen har gjort i pokalen, og fået nogle fede oplevelser, som der stadigvæk bliver snakket om i dag. Jamen, den gruppe, som vi samlede nu, jamen, vi vil også godt være en del af den historie i NFC. Så vi leder efter de store oplevelser, de magiske øjeblikke, som pokalturneringen det kan give os.
0: Sagde altså cheftræner i Nykøbing FC Mikkel Thyssen. Den står på tørt vejr med lidt eller måske nogen sol, og temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader. Vinden er svag til jævn omkring vest. I aften og nat mest skyet, og så kommer der efterhånden noget regn ind over vest fra.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: The Weeknd og Blinding Lights.
1: P4 Eftermiddag
2: med Maria Hollænder.
0: Hvis du er en af de utrolig mange, som er vild med at sove i shelter eller gerne vil prøve det for første gang, så er der mange muligheder. Også i vores del af landet, for eksempel Vrangeskov ved Ringsted, Kårup Skov i Odsherred, Gulddysse Skov mellem Jyllinge og Gundsømagle, der er Møns Klint, som har flere shelters, Glumsø Skov osv. Rigtig mange i hele landet. Og det er simpelthen i konstant stigning, det der med at sove i shelter. Vildt populært. Og lige nu, der har vi vores reporter ved et meget, tror jeg nok, primitivt shelter faktisk. Rasmus Trøjborg, vores reporter, skal jo lære at blive klar til en sheltertur på bare 2 timer. Nu har du været i gang i en halv times tid, Rasmus, og det kunne måske være meget sjovt at høre, hvad er det egentlig for et shelter, du står derved og øver dig på?
3: Jamen, det er jo en masse grene, jeg kan lige prøve at knække nogle af dem her, som egentlig bare dækker for vinden, og så kigger jeg op, og så er det jo grantræer, som sådan set dækker for den sol eller regn, der eventuelt skulle komme. Det er sådan set bare en side, der er træer, der står op mellem to andre træer, så det er træer med træer på.
0: Ja, og Rasmus, jeg skal bare lige spørge, fordi altså, normalt, når man tænker på shelter, jeg tænker, dem jeg har set, det er jo sådan mere bygget op af træ med sådan en, ja, tæt på jorden, men altså, man ligger på et trægulv, og der er sådan en læg i form af trætag og så videre. Så det der, det er ret primitivt, og det den der har det shelter der, det er jo Stephanie Lea Poulsen, som vi lige i øjeblikket kan opleve i alene i vildmarken, og hun godt lide, det er sådan lidt råt åbenbart.
3: Ja, hun er jo glad for også bare at ligge på jorden, som vi har her, som også er blød. Der er jo, ja, græn dernede, men Stephanie, altså i alene i vildmarken, der har du jo også et ret lille og ikke måske så pænt shelter, der er mere shelter end det, vi har her, i modsætning til nogle af de andre deltagere. Men altså, hvad skal der alligevel til for at kunne hygge sig derude, selvom man har et shelter, der måske ikke er helt op til standard?
4: Jamen, igen er det jo faktisk din indstilling, og hvordan du ligesom går ind i det, fordi jeg synes jo, at det simple liv er det bedste liv. Og hvis du kan hygge dig i dit eget selskab, så kommer du langt.
3: Jamen, det kommer da også på listen, Maria. Hyg dig i dit eget selskab. Det synes jeg også, man skal have med.
0: Ups, undskyld, ja, det synes jeg altså virkelig lyder som noget af en bedrift i sig selv. Kan du ikke lige spørge Stephanie for mig, Rasmus? Altså, nu hun har jo vel fulgt med i Alene i Vildmarken, som kører nu på TV, altså DR-TV. Hvad hun synes om de der shelters, som Niels og Rasmus, som er med i Alene i Vildmarken, har lavet? De er meget flotte og strømlynede.
3: Ja, Stephanie, altså nogle af de andre shelter, Niels og Rasmus blandt andet, de er måske lidt pænere end dine. Altså, hvad synes du egentlig om de shelter, som de har lavet?
4: Ja, de er jo vildt flotte, det synes jeg. Og jeg sidder der og bliver ret imponeret. Jeg synes ikke, jeg bliver jaloux, for jeg faktisk ender jo med at være rigtig, rigtig, rigtig stolt og glad af mit shelter. Så, de er da dygtige. Super dygtige.
0: Ja.
3: Ja, Maria, det var et svar.
0: Det må jeg sige, altså ja, men hun kan lide det råt, hende Stephanie Lea Poulsen. Som sagt, kan du opleve det i Alene i Vildmarken, hvis du går ind på DR-TV og kigger lige nu. Vi vender tilbage til flere tips og tricks, ud over det der med bare at lære at hygge sig i sit eget selskab, som vi lige hørte, hvis man skal blive glad for at sove i shelter. Hvis du

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Mads Langer med sangen You're Not Alone. Faktisk meget passende for det, vi skal tale om nu her i P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.
0: I Holbæk starter nemlig et nyt fællesskab for pårørende til veteraner, udsendte og mennesker i særligt belastende samfundsfunktioner. Fællesskabet hedder Familiefronten, og første møde i fællesskabet bliver i dag kl. 17.30. Det er gratis at være med, og fremover er planen, at gruppen skal mødes den tredje tirsdag i hver måned. Anita Dalskov Christensen, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er socialrådgiver og familiebehandler i Veterancentrets familieenhed, og du holder oplæg for Familiefronten her i aften. Hvorfor er der egentlig behov for sådan et fællesskab?
2: Jamen, jeg synes, at Holbæk og Kalundborg også har spottet noget, der er rigtig vigtigt, nemlig det her betydning for fællesskaber. Fordi vi jo alle sammen som mennesker er afhængige af at føle os set, hørt og forstået. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at det her med at have en mand eller en kæreste eller en kone, der er soldat, er lidt en niche. Så der er meget, man kan tale med sine venner og familie om, men der vil også være meget, de ikke forstår og har oplevet. Og det skaber hjemmefronten en genial mulighed for at møde nogen, der har stået i en lignende situation, få et godt råd, dele en oplevelse med nogen, der måske lidt bedre forstår, hvad det er at være pårørende.
0: Ja, fordi hvad er det egentlig konkret for nogle udfordringer, man kan stå i, når man er pårørende til for eksempel udsendte?
2: Jamen man kan sige, at noget af det, jeg beskæftiger mig mest med, det er jo børnefamilierne. Og det, man jo tit står i som pårørende, der er nogle børn, der bekymrer sig, der savner, der måske er vrede over, forældrene skal afsted og ikke forstår, hvorfor det er vigtigt at passe sit arbejde end at passe børn. Og alt det skal man stå i som voksen pårørende, som den forælder, der er på hjemmefronten. Samtidig med, at man skal håndtere hele hverdagen derhjemme, man har et savn, man selv skal håndtere, og så har man et barn med nogle reaktioner, der måske også kræver ekstra opmærksomhed. Så der er meget på spil, når man er den, der ligesom skal blive ved med at varetage hjemmefronten, når vores for eksempel soldater tager afsted og passer godt på os andre.
0: Mm. Ja, og ved, du også har et eksempel med, hvis man for eksempel står hjemme med et sygt barn, og så ligesom skal kommunikere det ud til den, der er udsendt. Altså, hvad er det, det går ud på det eksempel?
2: Ja, man kan sige, at et af de eksempler, vi har mødt sådan, blandt de her familier, er særligt småbørnsfamilier. Et konkret eksempel er en 3-årig, der er super syg derhjemme med lungebetændelse igen og igen. Og det her dilemma i at være den, der står igen og igen og skulle tage barn syg fra arbejdet, skal passe barnet og bekymringen i at stå med det alene. Hvor lidt og hvor meget skal jeg informere soldaten, der sidder et andet sted? Skal jeg informere ham eller hende før eller efter, jeg tager til lægen? Og omvendt den, der så sidder og er soldaten og er udsendt, hvordan hjælper man lige bedst ind, når man sidder hundredvis af kilometer væk hjemmefra?
0: Det kan man godt forestille sig er svært. Altså, hvad håber du egentlig konkret, at de pårørende vil få ud af det her projekt, som jo altså har første møde i aften?
2: Jamen, jeg håber jo, at det bliver en blanding af nogle veteranpårørende, hvis man kan sige det sådan, der har prøvet det her med udsendelse af beredskab mange gange, og måske nogle nye, der står og kun har prøvet den enkelt gang eller står forud. Så det bliver sådan en dejlig blanding af noget erfaringsudveksling, for man kan sige, jeg kan sige noget overordnet, det vi generelt ved, men det er jo dem, der sidder og har den konkrete erfaring. Og samtidig kan det noget, når nye kommer til og stiller de spørgsmål, vi andre måske bare tænker og plejer. Det kan skabe noget refleksion. Så jeg håber, der kommer en god dialog omkring, hvad virker, hvad kan udfordre, og at man, når man går derfra, føler sig måske lidt lettere om skuldrene og forstået på en lidt anden måde, end man gør blandt sit lokale netværk.
0: Mm. Tak skal du have, og god fornøjelse i aften. Altså, Anita Dalskov Christensen var det her, socialrådgiver og familiebehandler i Veterancentrets familieenhed og oplægsholder for Familiefronten i aften.

0: Sizzle og XOXO.
1: En eftermiddag uden de store problemer ude på vejene, men der er altså godt med biler, der er ude at køre, og det er blandt andet på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning gennem Ishøj sammenflætningen, og også ned forbi Lellinge på Sydmotorvejen i udflætningen. Der går det langsomt. Tæt trafik ud af Roskilde på rute 14 og rute 6, og så har jeg netop fået en melding ind ad døren om, en cyklist har fået forvildet sig ud på Sydmotorvejen. Det er Sydmotorvejen i sydgående retning, og det er mellem 44 Eskilstrup og Guldborgsundtunnelen, at han tramper i pedaler. Og jeg håber så sandelig ikke, at han har tænkt sig at køre igennem Guldborgsundtunnelen, for det ville være lidt småfarligt. Kollektivtrafik, den kører fint.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: Darlin hedder hun jo. Hermed gjort, hvad jeg kan.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Hvor vi meget snart kan åbne for en radioavis. Det er Niels Christian Lang, der er klar med den. Og der vil han blandt andet fortælle, at slaget i retten, hvor Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt jo har stævnet de radikales Martin Lidegaard for injurier. Den sag er slut for i dag. Hør i radioavisen her kl. 16, hvor højt bølgerne egentlig gik.

0: Radioavisen er klar til dig. Nu er klokken 16.
1: For 40 minutter siden kom Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og de radikales leder Martin Lidegaard ud af retssalen på Frederiksberg efter en hel dag med knubbede ord og gensidige beskyldninger. Og Morten Messerschmidt fastholder sin anklage mod Martin Lidegaard.
2: Martin Lidegaard ved godt, at han har talt usandt. Og derfor så er det klart, at det får en mere hysterisk karakter. Det tager jeg med.
1: Morten Messerschmidt anlagde en injuriesag mod Martin Lidegaard efter en partilederdebat sidste år, hvor Martin Lidegaard sagde, at Dansk Folkeparti ønskede at internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve. Men det er ifølge Morten Messerschmidt en løgn. Martin Lidegaard sagde i retten, at hans udtalelser var en fortolkning af, hvad Dansk Folkeparti var på vej hen med sin politik, og det inden for skiven i en politisk debat.
3: Det er jeg helt overbevist om, jeg er min gode ret til, og det er min advokat, jeg også synes er gået ganske klart i dag. Så ja, jeg er fortrøstningsfuld og satser bestemt på, endnu mere nu end i morges, at jeg får medhold i den her sag.
1: Nå, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent, du har fulgt sagen her hele dagen. Bølgerne gik til tider ret højt i retssalen, kan man forstå. Hvad har du især hæftet dig ved?
4: Jamen, jeg synes, at det helt specielle ved den her sag er jo, at det, så vidt nogen har kunne finde ud af, er første gang, i hvert fald siden vi fik grundloven, at to folketingsmedlemmer på den måde møder hinanden i retten for at afgøre noget, som jo dybest set er en politisk uenighed. Det er meget specielt, og man kunne jo også mærke, som du siger, at bølgerne indimellem gik højt, at man kan jo ikke pille politikken ud af det, og slet ikke, når der sidder sådan to politiske hovedmodstandere over for hinanden.
1: Men sagen, den handler jo så om, hvad en partileder kan tillade sig at sige om et andet partis politik. Hvor principiel en retssag er det her?
4: Jamen, den er principiel, og det er også derfor, at Frederiksberg Ret har valgt, at der er tre dommere på, i stedet for normalt vil der være en i sådan en sag som den her. Fordi den jo dybest set handler om man skal sætte nogle nye grænser for, hvad politikere kan tillade sig at sige i sådan en debat, altså hvor grænserne går for den politiske ytringsfrihed, som normalt har lidt videre grænser end ellers.
1: Lød det her fra Christine Kortsen, og dommen i den her sag, den kommer først den 16. oktober. Det er vigtigt, at der ikke udbreder sig en forestilling om, at det er normalt, at unge går rundt med kniv i nattelivet. Det er budskabet fra det kriminalpræventive råd, efter at en 16-årig blev stukket ned og mistede livet til en fest i Folkeparken i Roskilde i fredags. Tal fra rådet viser, at 17% af de unge er bekymret for knive i nattelivet. Men rent faktisk er det kun 0,5%, der har en kniv med sig i byen. Og derfor er det vigtigt, at sådan en sag om knivdrab ikke får unge til at tro, at mange af deres jævnaldrende går rundt med en kniv. Det siger analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
5: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
1: Og i Roskilde er flere af de unge, vi har talt med, der er også blevet bekymret efter knivdrabet.
6: Jeg var i byen tilfældigvis den fredag, og da min mor skrev, der blev jeg da lidt bekymret og skrev også til hende, om hun ville hente mig.
7: Vi kender også mange, som render rundt i Tostrup og laver dårlige ting, så
8: ja, og kniv og så videre, ja. Det er stadig ens tanker, at der kan være fremmede mennesker, som har kniv på sig.
7: Der kan ske alt.
1: Lød det her fra Lærke Schøring, Niki Dimitrov og til sidst Johnny Adu. Når forældre nikker ja til, at deres børn må se lidt iPad alene inde på værelset, så risikerer de, at skærmtiden går med alt andet end ramasjang. I DR-dokumentaren Alene hjemme med porno fortæller en række unge om, hvordan de allerede som børn begyndte at se porno. Det eneste, de skulle, det var at lyve og fortælle pornosiderne, at de var over 18, og så blev de lukket ind i en verden fuld af avancerede sexgenrer. Flere politikere vil nu have strammet reglerne om aldersverifikation, men forældrene kan også gøre noget, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
9: Det er vigtigt, at man som forælder signalerer, jeg ved godt, at det her findes derude, jeg ved godt, det er noget, du kan støde på, enten ufrivilligt eller fordi du har været nysgerrig. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det og få taget den vigtige snak med børn om forskellen på det, de ser online og sex i virkeligheden.
1: Lyder det her fra Pernille Spitz fra Red Barnet. Og så til en vejrudsigt. Der er stadig lidt sol, men efterhånden så bliver det mest skyet, og så kommer der endda også regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind, også fra vest, og så egentlig også ret svag varme, nemlig kun 14-20 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
10: Du lytter til P4.

0: Dagens Monkey, Tones and I.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag
2: med Maria Hollænder.
0: Det med at sove i shelter, det er altså i fortsat stigning. Vi fortæller om det løbende, også sidste år, men altså Naturstyrelsen har nye tal, som viser, at igen i år her i 2026, første halvår, der er der rigtig mange, der gerne vil sove i shelter. Alene sidste år var det 37%, og det er nu steget med 17% her i år. Og der er mange shelters i vores del af landet, og derfor har vi sat os som mission i dag, at vores reporter Rasmus Troldborg skal blive klar til en sheltertur på 2 timer, som han har at gøre godt med her i P4 eftermiddag. Heldigvis er han ikke alene, ham Rasmus, fordi han har hjælp af en rigtig outdoor-haj, som mange vil kende fra denne sæson af Alene i Vildmarken, som lige nu kører på DR TV.
3: Jeg har altså besluttet mig for, at jeg vil bygge et toilet.
4: Hey! Det, jeg skal gøre nu, det er at finde det perfekte sted.
0: Og det er hun bare god til, hende der, Stephanie.
4: Okay, jeg har fundet det perfekte sted.
0: Og det med toiletter og det perfekte sted til det, når man er ude at sove i naturen, det vender vi tilbage til. Men Rasmus, der er jo også noget andet, som er vigtigt, når man sover i shelter, og det er at kunne lave et godt bål.
5: Ja, ild, det er jo faktisk menneskets måske vigtigste oplevelse, og vi prøver nu med Stephanie og simpelthen at lave et bål hernede, og lige nu der går ild i noget træ, det kan man måske høre der. Der er ild, så må vi se, om vi kan få det til at blive ved med at brænde. Men Stephanie Lea Poulsen, altså hvor vigtigt er sådan et godt bål egentlig? Det er jo lidt din kryptonit i Alene i Vildmarken, men hvor vigtigt er det at kunne lave sådan et?
6: Altså i Vildmarken er det jo livsnødvendigt. Men jeg vil sige, herude i naturen, hvor vi bare sidder og hygger os, der er det jo ikke det, der skal gøre, om du hygger dig eller ej. Men jeg synes, et bål skaber hygge, og det er vigtigt. Så kan man få det i gang, så er det godt.
5: Nu har du kunne bruge nogle stearinlys her til også rigtig at få det i gang, og vi har nogle tændstikker herovre i Vildmarken. Der var det jo tændstål, du skulle bruge, så man må godt snyde lidt, når man er her i forhold til, hvis man er i Vildmarken.
6: Man må godt snyde. Det skal være lidt nemt, og det skal gå hurtigt, så det skal ikke være så besværligt. Ved du, at det vigtigste er, at man kommer ud i naturen og hygger sig.
5: Så jeg skriver altså nogle tændstikker og måske nogle stearinlys på listen, Maria, og så kan vi få lavet os et rigtig godt bål. Der er i hvert fald ved at komme i lige det her.
0: Ja, men jeg vil da godt lige vide, fordi bare det der med at stikke tændstik til et blad, altså det får det jo ikke nødvendigvis til at brænde. Altså forklar lige, hvad har I gjort for at få i lige det?
5: Jamen, vi har et rigtig flot hul her, og så ligger der noget græn ned i det, og så satte vi egentlig bare ild til grænet. Det brænder jo rigtig hurtigt, så der skulle noget mere på, og nu kommer der altså nogle lidt større stykker træ derned, så ilden kan få fat i, sådan, så det bliver ved med at brænde i længere tid.
0: Så man lægger ud med grænen altså?
5: Ja, det er i hvert fald det, som Stephanie gør, og Stephanie ved mere om det, end jeg gør, så det tror jeg også, jeg vil gøre.
0: Okay, godt, så har du fået et tip mere, Rasmus. Tak for det.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: mening. Rasmus Seebach sammen med den journalist, der kalder sig søn her på den, der hedder Sprækker.
1: Tæt trafik på vej ud af Roskilde på rute 14 forbi Øm og Osted, og på rute 6 går det langsomt ved Gadestrup. Der er stadigvæk kamp om pladserne ned gennem Ishøj-sammenflætningen på Køge Bugt Motorvejen ned til omkring Karlslund og Resteplads. Til gengæld ser det lidt bedre ud ved udflætningen til Sydmotorvejen og ned forbi Lellinge. Og så kan jeg fortælle, at den cyklist, der havde fået forvildet sig ud på Sydmotorvejen omkring Eskilstrup, ham har politiet fået fat i, og han cykler ikke længere ude på motorvejen. Kollektivtrafik, den kører pænt.

0: Beyoncé, Irreplaceable.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Kold om næsen, bælragende mørke, toiletbesøg uden træk og slip og røg fra bål. Det er simpelthen det, folk vil have. Overnatning i shelter hitter. Efterspørgselen bliver ved med at stige. I 2025 blev Naturstyrelsens shelters booket til omkring 37.000 overnatninger. Og også her i første halvår af 2026, der fortsætter den udvikling med 14.000 shelterbookinger i første halvår mod 12.000 bookinger i samme periode sidste år. Signe Nepper Larsen, vicedirektør i Naturstyrelsen. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Stigende vækst altså i brug af shelters, hører vi. Det bliver ved og ved. Hvad hører I folk sige som begrundelse for, at de absolut vil ud og overnatte i naturen?
2: Jamen, der er jo nok mange begrundelser. Noget af det, jeg hører fra dem i min omgangskreds, som jeg må indrømme, er midaldrende kvinder. De kan rigtig godt lide at komme ud og prøve sig lidt af ude i naturen, gå en god vandrerute, og så ende der ved shelteret, hvor der er fred og ro, og måske et glas rosé og en dejlig overnatning under stjernehimlen. Så det er meget til at fred og ro, men også børnefamilier. Det her med at få noget billig, gratis overnatning, og man bruger kroppen lidt, og man tænder et bål. Altså, der er noget helt, tror jeg, universelt i den der oplevelse i at klare sig selv derude i shelteret, lidt væk fra civilisationen.
0: Og der er jo masser af dem. Altså, bare Naturstyrelsen har 576 shelters fordelt over hele landet, og der er også mange i vores del af landet. Jeg ved, at blandt de shelters, der er populære her hos os, der er der sådan nogle af dem, der ligger ved Møns Klint og i Glumsø Skov. Hvorfor lige dem?
2: Jamen altså, hvis man tager Møns Klint, altså det er jo et unikt naturområde, hvor der virkelig er noget dramatisk landskab. Det er UNESCO verdensarv, det er utrolig smuk natur med flotte bøge og smukke sommerfugle, og det er alt muligt dejligt. Og så er nogle af de shelters, vi har liggende der, blandt andet ved Mandemarke, der kan du simpelthen sidde i dit shelter og kigge ud på Østersøen og simpelthen nyde det der kystlandskab, som er så smukt nede på Møn. Og ved Glumsø er det jo noget andet natur, det er altså Midtjylland, og der er noget mere, der er noget ådal, og der er noget dejligt skov omkring, og vi har også ved Vrange, ved Ringsted, hvor vi også er tæt på Haraldsted Sø, og der er virkelig nogle smukke landskaber, hvor man igen finder roen og freden lidt væk fra motorveje, jernbaner og byer.
0: Og det lyder jo også super dejligt, når du fortæller om det, og natur og så videre. Men altså, helt ærligt sigende, det er jo også skide koldt nogle gange, og så har man lige glemt det allervigtigste, tændstikkerne for eksempel, eller sådan noget der. Men I gør jo meget i Naturstyrelsen for at udbrede glæden ved at sove i shelter. Hvorfor er det så vigtigt?
2: Jamen, det er jo ikke et must. Det er jo ikke noget, man skal. Men jeg har da selv haft rigtig gode oplevelser med at være ude i naturen. Altså, jeg blev spejder, da jeg var meget ung. Og alle de her oplevelser, man har med at klare sig selv og være ude i den der natur og opleve den, altså blandt andet om natten, hvor der er lyde, som også kan være lidt uhyggelige og lidt spændende. Og hvad er det, der foregår, når du hører natuglen tude? Jeg tror, man lærer rigtig meget om sig selv og finde roen ude i den der natur. Så jeg tror, det er det, der trigger folk. Men vi skal jo ikke alle sammen have været spejder fra vi var 8 år, for at klare os i en shelter. Det er også sådan, det er måske lidt mere komfortabelt, end som jeg selv har gjort mange år med at ligge på liggeunderlaget ude i teltet. Så er det lige, man kommer lidt over jorden, og man har måske lidt mere rart tag over hovedet, end et telt, der falder sammen en gang imellem. Så det er også sådan en mellemting mellem noget, der er lidt komfortabelt, men alligevel er du tæt på naturen derude.
0: Okay, har du nogle tips, spider-tips til, hvad er det vigtigste at have med ude i naturen, når man skal sove der?
2: Varme sokker.
0: Det var godt. Det skriver vi lige på listen. Vi er ved at samle ind her den her eftermiddag, nemlig. Signe Nepper Larsen, tak for det.
2: Selv tak.
0: Vicedirektør i Naturstyrelsen. Og som sagt er der rigtig mange shelters fordelt rundt i landet. Du skal booke nogle af dem på forhånd, men du kan gå ind på den hjemmeside, der hedder udinaturen.dk. Der finder du lidt mere information. God fornøjelse.

0: flot sang med Annika, luk mig ind.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.
7: Ude i trafikken kører det ganske pænt stadigvæk. Der er ikke så meget at melde om i forhold til uheld. Tæt trafik, ja, der er der mest på rute 14 ved Øm i sydgående retning og ved Gadstrup. Ligeledes i sydgående retning på rute 6. Men ellers ser det ganske fornuftigt ud. Det gør det også i den kollektive trafik.
8: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Og jeg foreslår, at du hænger på, fordi ikke nok med, at du får lyt fra trafikken, som du lige fik af Mads Herholdt, så er Tobias Sydradal også klar med sidste nyt sådan på nyhedsfronten her regionalt. Det bliver lige efter Annie Lennox og Walking on Broken Glass.

0: Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Således kom vi frem til regionale nyheder. Du får dem her, hvor klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I Holbæk bliver der i dag taget hul på et nyt projekt, der hedder Familiefronten. Det er et projekt for pårørende til veteraner, udsendte og mennesker i særligt belastede samfundsfunktioner. Familiefronten, det går ud på at samle mennesker, der ved, hvordan det er at være pårørende til eksempelvis en soldat. Det fortæller Anita Dalsgaard Christensen, der er socialrådgiver i Veterancenterets familieenhed.
3: Generelt så ved vi jo, at fællesskaber er vigtige for alle mennesker. At vi har et sted, hvor vi føler os hørt og forstået. Og jeg tror, det der er særlig vigtigt for netop det her fællesskab, det er, at når vi har en soldat, som vi er gift med eller bor sammen med, kan vi dele nogle ting med vores familie og vores venner, men der er også andre ting, som kan være svært for folk, der ikke har været sådan inde i den her verden at sætte sig ind i.
2: Ja, det kan være svære bekymringer, man går rundt med, siger hun, især som barn.
3: Det, som jeg beskæftiger mig mest med, det er børnefamilierne. Og noget af det, vi sådan, hvis man skal generalisere meget, ser, er jo børn, der selvfølgelig er bekymrede for, at mor eller far skal udsendes, om de skal i krig, og om der er risiko for, at de kan dø under udsendelsen.
2: Sagde socialrådgiver Anita Dalsgaard Christensen. Projektet det er skabt i samarbejde mellem veterankoordinatorerne i Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner, og så desuden med frivillige kræfter og Veterancenteret. Og vi bliver i Holbæk. Jeg har nemlig en mellemtid med fra sagen om skyderiet i Holbæk den 9. august. Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjylland skriver, at to af de tre sigtede fik forlænget deres varetægtsfængsling ved retten i Holbæk i dag. Vi havde selv en reporter ved retten, men dørene blev lukket, så vi ved stadigvæk ikke mere om, hvad der blev sagt inde i salen. De to mænd fik forlænget deres varetægtsfængsling frem til den 1. september. Det er den samme dato, som den tredje mand er varetægtsfængslet til. Så 1. september, der skal alle tre sigtede altså fremstilles for retten igen. Og så slutter vi mere mundtet af med en højspændt fodboldkamp på Falster. Nykøbing FC tager nemlig imod Næstved Boldklub, og de to store rivaler, de skal kæmpe om at komme videre i årets pokalturnering. Anfører for Næstved Boldklub, Mark Kongsted, han siger, at det bliver sådan en kamp, hvor alle bare giver lidt mere af sig selv.
4: Der bliver tændt lidt mere op i tingene, og duellerne de bliver lidt hårdere, og man løber, når man føler, at man ikke kan løbe mere, så løber man alligevel de 100 meter mere, som kan gøre forskellen, så det er jo alle de der små ting der, hvor man gør det ekstra og går det ekstra stykke for at afgøre kampen.
2: Sagde Mark Kongsted, der anfører for Næstved Boldklub, og det er klokken 7 i aften, at fodboldrivalerne tørner sammen, og det er altså på Lollands Bank Park i Nykøbing Falster. Den står stadig på tørvejr og lidt eller nogen sol. Termometret viser mellem 16 og 20 grader, og vinden er svag

0: jævnt omkring vest. I aften og nat mest skyet, men efterhånden kommer der noget regn ind over vestfra. Temperaturen kommer så ned mellem 11 og 16 grader.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

Så har vi fået en melding om et trafikuheld på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Det er lige ved frakørsel 28 Greve C. Du skal være opmærksom på nogle biler, der holder og spærrer. Det er venstre spor.

0: Sådan var det her med, hun kommer tilbage.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Med Maria Hollænder.
0: Denne eftermiddag har jeg sammen med vores reporter Rasmus Troldborg sat os for at finde ud af, hvordan man bliver klar til at komme på sheltertur på bare 2 timer. Det er 2 timer, som Rasmus Troldborg har til rådighed til det. Og grunden til det hele er jo, at folk vil bo i shelter. Det viser nye tal fra Naturstyrelsen igen, at altså, der er run på landets rigtig mange shelters, også her i vores del af landet. Men nu, det der med at være ude i naturen og sove, det kan jo være en udfordring, især hvis man er alene. Rasmus har så fået hjælp af en af deltagerne i Alene i Vildmarken, som foregår lige nu på DRTV, Stephanie Lea Poulsen fra Rønnede. Og da vi har dem af os, der har set hende i Alene i Vildmarken på TV, ved også, at hun jo var alene, men alligevel formåede sig at få en lille ven.
3: Man er fuldstændig alene. Men så lige pludselig så mødte jeg en lille ven. Han sad på min støvle, og han hedder Arthur. En lille larve. Og ham har jeg siddet og kigget på i lang tid. Det er lidt sjovt, når han gider bevæge sig. Kom så, lille Arthur. Vis nu, hvad du kan.
4: Ja, Stephanie, vi hørte jo lige dig tale her med larven Arthur. Altså, du taler jo også med andre ting ude i vildmarken. Altså, er det den måde, man bedst bekæmper ensomhed, hvis man er alene derude?
5: Altså, nu vil jeg jo sige, at man skal passe på ikke at gøre det at være alene. Er lige med, at man er ensom. Fordi man kan jo godt være sammen med masser af mennesker og alligevel føle sig ufattelig ensom. Men jeg synes, hvis man er alene ude i naturen, og man har behov for at tale med nogen, ja, som jeg jo tydeligvis havde, jamen så kan man jo tale med hvad som helst.
4: Så altså, hvis man nu vil ud og sove i shelter, og man ikke lige har nogen, der gider med eller har mulighed for at tage med, så kan man altså helt fint bare gøre det selv?
5: Jeg vil jo faktisk opfordre dig til at gøre det selv, for det at være alene er ufattelig helende og faktisk rigtig, rigtig rart.
4: Og så kan man jo måske møde en larve som Arthur og Maria.
0: Det er altså en super god idé, og lad mig lige vende tilbage kort til Alene i Vildmarken, hvor vi faktisk også har andre eksempler på, at Stephanie netop taler med alt.
3: Hold nu op, hvor man snakker med alt muligt herude i Vildmarken. Det gør jeg. Jeg synes, jeg snakker med pander, med brød, med ild, med bål, med fisk, med fugle, med kamera, med maven.

0: så rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, der har jeg misset det.
0: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange? Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
0: Hellere være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
3: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: velkendte hyl her fra Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.
1: P4 eftermiddag.
0: Efter der har været debat om Næstved Kommune skulle flage med regnbueflaget eller ej under den Pride-uge, der netop er overstået, ja, så har tre socialdemokratiske byrådsmedlemmer i kommunen nu tænkt sig at stable en decideret Pride-parade på benene til næste år. Der er stiftende generalforsamling til foreningen Næstved Pride i morgen, og min kollega Tobias Sydredal har talt med byrådsmedlem Charlotte Rost, der er en af initiativtagerne til en Pride-parade i Næstved.
2: For nogle år tilbage, jeg tror det er en 3-4 år siden, der var jeg selv til Pride inde i København. Det ville min datter så gerne prøve, og det var det fedeste, jeg havde været med til i mange år. Så tænkte jeg, hvorfor har vi ikke det i Næstved, når nu andre større byer også har det? Altså Holbæk har, og Kalundborg har, og altså, at der hylder man mangfoldigheden en gang årligt. Ja, og så synes jeg bare, det manglede vi i Næstved, og jeg kunne egentlig ikke forstå, at det ikke allerede var der. Så jeg har flere år gået og tænkt på, at det gad jeg virkelig godt, at vi havde. Og så kom der jo den her debat med regnbueflaget, og så tændte det jo en eller anden ild i mig, at tænke, at det skulle være et spørgsmål.
3: Ja, kan du lige skære det ud i pap? Eller, altså, i hvor høj grad er det, at der kommer en Pride-parade nu? Hvorfor er det et modsvar på den debat, der lige har været omkring regnbueflaget på Næstved Kommune?
2: Jamen for mig og for os er det egentlig ikke noget modsvar. Altså for mig, helt personligt, er det noget, der har ligget ulmet en 3-4 år, at det var noget, jeg ikke kunne forstå, at vi havde i Næstved. Altså at vi ikke havde det i Næstved. 85.000 borgere er vi i kommunen, og vi har ikke en mangfoldighedsdag, en Pride-parade eller andet. Altså i Holbæk, hvor de er mindre end vi er, de er omkring 74.000, der har man det. Jeg synes bare, at det var sådan lidt... Der mangler noget Pride hernede på Sydsjælland, og hvorfor skulle det ikke være Næstved? Jeg synes da, at vi er så gode til alt muligt andet, hvor vi er meget inkluderende og meget fremme i skoene. Hvorfor er vi det så ikke lige her? Så jeg synes, vi mangler det, og derfor så gav jeg ideen videre, og jeg glæder mig til generalforsamling i morgen. Jeg ved ikke, hvor meget jeg selv bliver aktiv i selve foreningen, i bestyrelsen. Det ved jeg slet ikke. Jeg ved slet ikke, hvem der bliver valgt ind. Det må vi jo se i morgen, hvad der sker.
3: Ja, der er jo noget lavpraktik. Altså sådan kan man godt sætte et kryds i kalenderen en bestemt dato næste år, eller hvad er det ligesom? Hvad skal I igennem, før der kommer en parade til Næstved?
2: Altså, nu skal vi jo først have samlet en bestyrelse, ikke? Og man skal have godkendt nogle vedtægter, og man skal have lavet noget bankkonto, og man skal have søgt nogle puljer og fonde, og så vi ved jo slet ikke, hvornår det her kan lykkes, om det bliver næste sommer, eller det bliver sommeren efter. Det ved jeg ikke, men bare det her med, at der kommer en forening, det er jo i hvert fald en start på noget, der kunne blive rigtig fedt, og som kan sætte Næstved på landkortet, ligesom vi sætter Næstved på landkortet i alle mulige andre henseender også.
3: Tror du, at det lykkes?
2: Ja. Ja, det tror jeg bestemt, det gør. Altså, jeg er slet ikke i tvivl om, det lykkes. Vi har fået rigtig, rigtig god respons fra rigtig mange typer. Ja, typer og partier og... Ja, alle slags mennesker har henvendt sig til os og high five. Så jeg er spændt på, hvor mange der dukker op i morgen. Også rigtig meget presse, der er interesseret. Så det bliver spændende. Men jeg er slet ikke i tvivl om, det nok skal lykkes. Der er nogle vældig ildsjæle, der er meget interesseret i det her også. Så jeg tror, at det lykkes.
0: Det sagde altså Charlotte Rost, socialdemokratisk byrådsmedlem i Næstved Kommune, og altså selv en af ildsjælene, som hun sagde, og initiativtagerne til en Pride i Næstved, måske allerede fra næste år. What?

0: Den 3. oktober her i år, der kan du opleve Scarlet Pleasure live i Royal Arena. Og her oplevede du dem også lige i 4. eftermiddag med den her Wide Awake.
1: Der er ekstra meget køkørsel på nuværende tidspunkt på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning fra omkring Ishøj sammenflætning, og det skyldes altså, at det venstre spor fortsat er spærret i forbindelse med trafikuheld lige ved fra kørsel 28 Greve C. Når du først har passeret der, jamen så er der masser af plads at brede sig på. Lidt der tæt trafik tilbage omkring Øm på rute 14 og Gadstrup på rute 6, men vi er på vej ned i småtingsafdelingen og i den kollektive trafik, der kører det fortsat fint.
2: For alt at vide om trafikken lige nu, det er dk/trafik.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Vi er på vej mod en radioavis. Det er Niels Christian Lang, der står for den, når klokken bliver 17. Her skal det blandt andet handle om den omstændighed, at den politiske debat i dag blev trukket fra talerstol til domstol, da Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt hævde de radikales leder Martin Lidegaard i retten for injurier. Men det kom altså alligevel til at handle mere om politik end jura, som lyder i hvert fald vurderingen i radioavisen. Hør mere om det, når klokken bliver 17. Og så synes jeg lige, vi skal en tur ind på Madonnas allerseneste album. Super fedt album, kan jeg godt sige dig, hvis ikke du har hørt det. Og allerførste nummer på pladen, som man sagde i gamle dage, det er det, der hedder I Feel So Free.
2: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far?
3: Don't be a vibe killer.

0: Så lukker vi ned for Madonna, I Feel So Free, og lukker op for Radioavisen. Klokken er 17.
1: Det kom til at handle mere om politik end lovovertrædelser, da de to partiledere Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Martin Lidegaard fra Radikale Venstre i dag tørnede sammen i en opsigtsvækkende retssag. Det vurderer DR's politiske korrespondent Christine Korsen, der fulgte sagen i retten på Frederiksberg. Morten Messerschmidt havde trukket Lidegaard i retten for at lyve om Dansk Folkepartis politik. Det skete ifølge Messerschmidt ved et debatmøde sidste år, hvor Lidegaard sagde, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af deres hudfarve og tro. En anklage, som Morten Messerschmidt fastholdt over for medierne efter retssagen i dag.
2: Hvordan ved du egentlig, at han ved, det er bare løgn?
3: Det ved jeg, fordi jeg kender Martin altså igennem rigtig mange år. Og fordi der ikke står et eneste ord om hudfarve i vores hjemrejsepolitik. Fordi der ikke er blevet ført et eneste bevis for den påstand.
1: I retten diskuterede de to partiledere og deres advokater højlydt Dansk Folkepartis hjemsendelsespolitik. Og bagefter fastholdt Martin Lidegaard retten til at sige, som han havde gjort. Det skete, fordi Messerschmidt i et interview havde sagt, at 50.000-100.000 udlændinge skulle udvises af Danmark, sagde han.
4: Mit ærne er at sige klart fra overfor nogle ekstremistiske ideologier, der hersker i Europa. En højere ekstremisme, som Dansk Folkeparti tilsluttede sig i det interview.
1: Så ifølge politisk korrespondent Christine Korsen, så kom retssagen til at handle mere om politik end paragraffer.
5: Det helt specielle ved den her sag er jo, at det, så vidt nogen har kunne finde ud af, er første gang, i hvert fald siden vi fik grundloven, at to folketingsmedlemmer på den måde møder hinanden i retten for at afgøre noget, som jo dybest set er en politisk uenighed.
1: Og vi bliver i politik. Flere end 50.000 har nu skrevet under på et borgerforslag, der kræver åbenhed i en stor uvildig udredning af Danmarks militære og civile indsats under krigen i Afghanistan. Folketinget har givet de politikere, der var med til at sende soldater til Afghanistan, lov til at vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen, og de har fået lov til, at deres udsagn kan blive anonymiseret. Men det vil borgerforslaget have ændret, og med 50.000 underskrifter kan det nu blive fremsat i Folketinget. Veteran Morten Kromand, som er jurist og tidligere udsendt til Afghanistan, er medstifter af borgerforslaget, og han er glad for, at det nu er lykkedes at samle underskrifter nok.
6: Det føles helt vildt. Det er svært at forudse, om man kan skaffe den opbakning, når man går i gang med sådan et projekt.
1: Og han siger, at sagen for ham er principiel.
6: Jeg har rent principielt stået inden for alt, hvad jeg har lavet i Afghanistan. Og det mener jeg selvfølgelig også de politikere, som jo er hele legitimiteten bag, at vi som soldater får lov til at ud og slå ihjel, og i sidste instans risikerer selv at blive dræbt. Vi flygter ikke fra det, og det skal politikerne selvfølgelig heller ikke have mulighed for.
1: Omkring 12.000 danskere var udsendt under krigen i Afghanistan. 44 danske soldater døde. Og så vender vi tilbage til retten, men tager en tur over Atlanten for en retssag mod Meta, selskabet bag blandt andet Facebook, Instagram og WhatsApp, der begynder her til eftermiddag i USA, kan få vidtrækkende konsekvenser for tech-industrien. Flere eksperter mener lige frem, at det kan blive tech-giganternes tobaksøjeblik, altså det tidspunkt, hvor en hel industri skal stå til ansvar for de skader, deres produkter påfører forbrugerne. Sagen er anlagt af 29 amerikanske delstater, der mener, at Meta har brudt lovgivningen om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af børns privatliv. Det forklarer Lotte Rubæk, der er leder af Team for Selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden, og som har en fortid i Metas ekspertgruppe og som vidne i tidligere retssager mod Meta.
7: Der er indbygget skadevirkninger i deres produkt, som de endda kender til, fordi de har faktisk forsket i det internt.
1: Delstaterne vil have Meta til at ændre de algoritmer, der er designet til at fastholde børn og unge, så de doomscroller, altså bliver ved med at glo på for eksempel Facebook.
7: De benytter sig af fastholdelsesmekanismer, så det vil sige, at de her børn og unge, særligt som de her sager drejer sig om, deres hjerner, de falder lige i forhold til de her fastholdelsesmekanismer, som for eksempel er algoritmer, hvor de jo opsamler data på børn og unge og bruger dem imod dem selv til at fastholde dem i længere tid ved at skræddersy deres feed, sådan så de ikke kan slippe ud af det her feed igen.
1: Og hvis delstaterne vinder sagerne, så kan det ende med en enorm økonomisk erstatning. Ifølge Meta kan kravet løbe op i 6.450 milliarder kroner, men eksperter anslår, at beløbet dog vil være langt lavere. Stadig lidt sol, men efterhånden mest skyde, og så kommer der regn ind fra sydvest. Svag til jævn vind fra vest, og egentlig også ret svag varme, nemlig kun sølle 14-20 grader.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Danser med piger sammen med Danser med piger.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Maria Hollænder.
0: Hvor vi jo altså denne eftermiddag har sat os for at finde ud af, hvorfor er det egentlig så fedt at sove i shelter. Naturstyrelsens seneste tal viser, at folk er fuldstændig vilde med det hele landet over. Altså det der med at sove ude i naturen. Og vores reporter Rasmus Troldborg er jo så taget til Rønnede, hvor han er sammen med en ekspert ud i at være i naturen, nemlig Stephanie Lea Poulsen fra Rønnede, som er med i Alene i Vildmarken lige nu inde på DR TV. Og jeg ved ikke, Rasmus, altså nu har du de to timer er jo næsten gået. Vi mangler lige de sidste sådan 10 minutters tid. Altså, hvordan føler du dig efterhånden rustet?
3: Ja, det synes jeg. Nu har jeg været her i et par timer, og jeg har da fået en god liste med ting, man skal tage med, og også bare nogle gode tricks til, hvad man så kan lave, når man er herude.
0: Ja, og vi samler selvfølgelig op på det hele inden længe, men jeg vil sige, der er noget, vi ikke har været omkring endnu, og det er jo noget, som Stephanie Lea Poulsen åbenbarer for os i et af de seneste afsnit i Alene i Vildmarken. Det lød sådan her.
4: Jeg har været på toilet. Og hold nu op, hvor var det en fantastisk oplevelse. Altså, det var virkelig, virkelig, virkelig skønt.
0: Og der skal vi lige have lidt tips og tricks til toiletbesøg ude i naturen, Rasmus.
3: Ja, fordi jeg står faktisk her og bærer på et stort dæk, som er en af de ting, som man kan høre det her, som en af de ting, som Stephanie Lea Poulsen bruger, når hun er ude i vildmarken. Men altså, Stephanie, hvis man nu skal på toilettet, imens man er herude for eksempel, er det så sådan et dæk som det her, der er det bedste at hive med?
5: Altså, hvis man vil have følelsen af velvære og hygge, ja, så vil det være en god idé, men man kan godt klare sig uden et dæk.
3: Og hvordan klarer man sig så? Du har jo en teknik, man kan bruge.
5: Ja, jeg har en skidesmart en, vil jeg sige. Hvis du finder to grene, altså, eller små træer, og de er relativt tæt på hinanden, nu kommer det an på, hvor stor din bagdel er, men så du maser ballerne ned til yderkanterne, så du ligesom kan... Ja, det er så spredt, så du faktisk ikke bliver beskidt. Så kan du formå at skide, uden at skulle bruge papir.
3: Så det er jo spredt balleteknikken. Altså, ja. Men hvis jeg skal ud og sove i et shelter, kan jeg så ikke bare tage noget toiletpapir med?
5: Jo, det kan du måske i virkeligheden også. Jo, det kan du godt. Men så husk at brænde det bagefter, for det er så grimt med papir så, i naturen. Og måske efter aftensmaden.
3: Jeg skriver toiletpapir på, i stedet for at sprede balleteknikken, tror jeg.
0: Men Rasmus, jeg skal alligevel helt lige forstå det der med at sprede. Altså de der to, man, altså smider man hver en balle oven på hver pind, eller prøv lige at forklare.
3: Jamen, Stephanie, det er jo dig, der er eksperten. Altså, tager man hver balle på pinden og spreder ballerne, eller hvordan fungerer det mere konkret?
5: Nej, okay. Altså, hvis du forestiller dig to små, altså, træer, der går op fra jorden af, så kan du i midten af det her V sætte dig ned i

0: mellem presse og så spreder ballerne sig. Kan I se det for jer? Kan du se det for dig?
1: Jeg tror godt jeg kan se det.
2: Jeg begynder også at forstå, at altså, man kan jo nærmest sådan sidde og slappe af mellem de der to grene, og så kan man
0: bedre... Sætter ligesom ned.
2: Ja. Vi er med, Rasmus. Jeg er i hvert fald.
1: Man må lave en tegning.
2: Ja, men jeg tror, jeg er med. Altså, og så ellers bare måske noget toiletpapir, ikke?
1: Jeg tror, det er nemmere med toiletpapir, i hvert fald for mig.
2: Ja, men husk at brænde det, som sagt. Vi vender tilbage inden længe til dig og Stephanie, Rasmus, fordi vi skulle ligesom have samlet op på alle de tips og tricks, som du har lært på 2 timer, som er gode for et perfekt shelterophold.
3: Det her er P4.

0: Rosa med sangen Min Ven. Og du har også en ven derude i form af Mads Herholdt, som især er god at have, hvis du gerne lige vil vide noget om, hvordan det går i trafikken og i den kollektive trafik. Det ved du, Mads.
1: Ja, jeg kan fortælle, at du kan runde lettet op, hvis du kører på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Der er nemlig ryddet helt op efter trafikuheldet, der var sket lige omkring fra kørsel 28 Greve C. Og det betyder, at alle spor er farbare igen. Der er dog lidt køkørsel, lidt ekstra kø, som stadigvæk starter inde omkring Ishøj sammenflætning, men nu er der så kommet gang i trafikken, og vi kan få gang i afviklingen af den kø. Og ellers så ser det ganske pænt ud ude på vejene. I den kollektive trafik ser det også ganske godt ud. Der er kun små forsinkelser.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Mariah Carey, som vi kender hende bedst til, med Dream Lover.
1: P4 eftermiddag.
0: Vi skal tilbage til naturen en sidste omgang. Noget, som rigtig mange danskere er vilde med at gøre. Sidste år blev Naturstyrelsens shelters booket til omkring 37.000 overnatninger. Og det var en stigning på ca. 23% sammenlignet med året før. Og vi ser fortsat i 2026 en stigning, fortæller Naturstyrelsen. Og de sidste par timer, der har vi prøvet at klæde vores reporter Rasmus Troldborg og dermed os alle sammen på til at få et godt ophold i shelter. Rasmus har befundet sig i en skov ved Rønnede uden nogen som helst oppakning, hvilket i sig selv måske er lidt ufornuftigt, hvis man vil i shelter. Men med hjælp fra Alene i Vildmarken deltager Stephanie Lea Poulsen, så har du jo lært et eller andet, Rasmus. Jeg ved, du simpelthen har opereret med to huskelister.
2: Ja, jeg har en, hvad kan man sige, en fysisk og en mental liste, og den fysiske liste her kan jeg lige ramse op. Den hedder sovepose, mad, kniv, praktisk tøj, vand, lommelygte, liggeunderlag, lighter / tændstikker, en sav, en epipen, gryde eller panden, vi har en kop, toiletpapir og vand. Og det er sådan den fysiske liste. Og så har vi altså den liste, som er den lidt mere mentale. Og det handler om at nyde sit eget selskab og være afslappet med at være alene herude. Og simpelthen bruge naturen her til at afkoble. Og Stephanie Poulsen her, jeg vil høre, altså, hvad for en af de her lister er egentlig den vigtigste?
3: Klart den mentale. Altså, klart.
2: Hvorfor er den det?
3: For det handler i virkeligheden i bund og grund bare om din indstilling til livet og også til det at være i naturen og ud og koble af og have det rart. Det er det vigtigste.
2: Så hvis jeg bare tager den mentale med, så er det jo godt nok, men jeg mangler jo måske stadig en måde at sove. Så hvis du skulle vælge tre af de her ting, og nu gør vi det meget simpelt, tre af de her ting, jeg skulle tage med, hvad skulle det så være?
3: Jamen så vil jeg sige, at soveposen, den er måske i virkeligheden meget god, ikke? Og så en lighter, og så en dunk vand.
2: Så en sovepose, som man kan ligge her under den flotte himmel, en lighter, som man kan tænde det bål, som stadig kører ned ved siden af os, og så noget vand, som man også kan få tørsten og ikke få krampe, som jeg for eksempel har fået herude ude i skoven. Altså, men er det her noget, som alle bare kan gøre med sådan tre simple ting?
3: Ja, absolut. Naturen er for os alle, og vi skal alle sammen bruge den, og jo mere vi bruger den, jo bedre.
2: Og det er også det, som du jo også gerne vil opfordre folk til, altså. Man behøver ikke at pakke alle de her 15 ting, jeg for eksempel har skrevet ned. Man kan godt gøre det så simpelt som muligt.
3: Ja, du behøver ikke, og det er også det, jeg prøver at vise i programmet. Du behøver altså ikke at være ekspert for at kunne opholde dig i naturen.
2: Så Maria, herved sendt videre til alle. Altså, hvis man vil ud i naturen og gøre lidt som mig, måske skal man lige tage lidt flere ting med, end jeg har gjort nu med 0, men så er det simpelthen ikke så svært.
0: Det kan jeg godt høre. Det lyder jo egentlig enkelt. Jeg kan godt høre, at som Stephanie siger, at det mentale også betyder rigtig meget. Og det er jo især, hvis man er alene afsted. Jeg kunne godt tænke mig lige til sidst bare at vide, Rasmus. Altså, hvad, nu ved vi jo ikke, hvor længe Stephanie endte med at være i alene i Vildmarken. Det er jo ikke blevet afsløret endnu, men det kører stadigvæk sæson 10. Ikke? Men hvad får man ud af det? Er Stephanie blevet en anden, eller bare sådan en nat eller to? Kan det gøre nogen forskel for en?
2: Ja, og nu har jeg jo siddet og snakket med Stephanie her de sidste par timer, og Stephanie blev også spurgt, altså, du siger jo også selv til mig, at du føler faktisk, at du er blevet en anden person af at være alene i vildmarken. Altså, hvordan det?
3: Jamen altså, jeg er jo fuldstændig blevet nulstillet som menneske, og det er det, naturen gør ved os, det er, når vi får ro og kommer væk fra alt det her overstimulans, som vi har i vores hverdag, så kommer vi dybt, dybt, dybt ind i os selv og får renset fuldstændig ud, og det er det, jeg har oplevet.
2: Ja, du sad jo her før og lagde mærke til, prøv at høre fuglene, ligger man, altså spurgte mig, om jeg overhovedet lagde mærke til dem, fordi det er noget, du også er begyndt at gøre efter turen.
3: Ja, altså jeg er i hvert fald begyndt at værdsætte de små ting meget mere i livet.
2: Ja, Maria, så det, hvis jeg kommer på en god sheltertur, så kan det være, at jeg også når dertil.
0: Ej, jeg glæder mig sådan til at opleve dig på den anden side, Rasmus. Tusind tak for det, og tak til Stephanie Lea Poulsen også. Og som sagt, så kan du altså opleve hende i Alene i Vildmarken lige i øjeblikket, hvor jeg uden at spoile, ja, nu spoiler en lille bit smule for dig, der ikke har fulgt med, men altså, hun er blandt de tre sidste i hvert fald, så langt er vi nået i Alene i Vildmarken.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Det begynder at se fornuftigt ud i trafikken i Ishøj-sammenflætningen i sydgående retning. Den kø, vi har haft på grund af tidligere uheld, den er lige så stille og roligt gået i opløsning. Tilbage er lidt ophold i trafikken kort før Karlslunde resteplads. Ellers ser det ganske fornuftigt ud på resten af vejnettet i regionen. Ikke de store problemer at melde om andre steder. Og den kollektive trafik, den kører flot.
7: Det her er P4 Eftermiddag.
8: Og så kan jeg da godt love dig, at du kan få regionale nyheder lige om et øjeblik. Tobias Sydredal er klar. Efter at vi lige har været forbi John Mayer, Bigger Than My Body.

0: Det er nyhedstid. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der kan være flere regnbueflag på vej til Næstved, for tre socialdemokratiske byrådsmedlemmer i Næstved Kommune vil nemlig prøve at få stablet en Pride-parade på benene i Næstved til næste år. De tre initiativtagere er gået sammen efter sidste uges debat om, hvorvidt kommunens bygninger skulle flage med regnbueflag eller ej. Det fortæller byrådsmedlem Charlotte Rost.
3: Så tænkte det jo en eller anden ild i mig, at tænke, at det skulle være et spørgsmål. Og så synes jeg bare at endnu mere, at vi mangler den her byfest, eller en mangfoldighedsdag, hvor vi holder en kæmpe fest, og vi bare gør det i alle mulige farver og alle mulige typer, og hvor vi bare har det fedt alle sammen, hvor man bare har lov at være den, man er.
2: Første skridt mod en parade er at få lavet en forening bag Priden, og den vil der være stiftende generalforsamling for i morgen, siger hun.
3: Man skal have godkendt nogle vedtægter, og man skal have lavet noget bankkonto, og man skal have søgt nogle puljer og fonde. Og så vi ved jo slet ikke, hvornår det her kan lykkes. Om det bliver næste sommer, eller det bliver sommeren efter, det ved jeg ikke. Men bare det her med, at der kommer en forening, det er jo i hvert fald en start.
2: Sagde Charlotte Rost, socialdemokratisk byrådsmedlem i Næstved Kommune, og altså en af initiativtagerne til en Pride i Næstved. Det fortsætter med at blive mere og mere populært at sove i shelters. Nu har Naturstyrelsen så talt sammen, hvor mange der bookede en shelterplads i første halvdel af i år. Og det er blevet til 14.000 overnatninger på landsplan. Det er 2.000 mere end samme periode sidste år. I vores område er der særlig rift om shelterpladserne på Møn. Det fortæller vicedirektør i Naturstyrelsen, Signe Nipper Larsen.
4: Ude ved Møns Klint, hvor vi har nogle rigtig flotte placerede shelters. Altså, det er jo et utroligt smukt område. Og der kan vi se, der er virkelig mange, der benytter sig af det tilbud. Og kunne komme ud og være i den skønne natur og kigge ud på Østersøen.
2: Ja, og vicedirektøren er naturligvis glad for, at der er flere, der har fået lyst til en nat i det fri.
4: Vi har en opgave her i at gøre naturen tilgængelig for alle borgere og også gerne turister. Og der er en af måderne, det er jo at give nogle anderledes oplevelser, end man ellers kan, og det er jo gratis at komme ud og sove i de her shelters.
2: Sagde altså Signe Nipper Larsen fra Naturstyrelsen. Og vi bliver udenfor, for her i slutningen af august bliver Sjælland nemlig vært for Europamesterskabet i et stort udholdenhedsløb. Det skriver Sport Event Danmark i en pressemeddelelse. Mountain Adventure Race hedder løbet, og det kommer til at være med 50 hold fra 17 forskellige lande. Deltagerne skal knokle sig gennem Sjælland. De har fået mountainbike, kajak og rappelling, og nok også en masse løb og svømninger kan se ud i. De har 2 døgn til at komme fra Roskilde til Skelskør. Ruten den er 375 km lang, og så den hemmelig ind til 12 timer før start. Og vi slutter med et kig på aftenhimlen. I aften og nat bliver det mest skyet, og efterhånden så får vi regn indover fra sydvest. Temperaturen kommer ned mellem 11 og 16 grader, og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
5: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Oland og White Nights.
1: P4.
2: P4 Eftermiddag.
1: Med Maria Hollænder.
0: Der er lagt op til lokal derby på Falster i aften, når Næstved Boldklub og Nykøbing FC skal møde hinanden. Klokken 19 skal de to rivaliserende hold mødes i anden runde af pokalturneringen, og det kommer ikke kun til at handle om pokalen, men også om håneretten. Det siger Mark Kongstedt, som er anfører for Næstved Boldklub.
3: Altså, en ting er, at vi skal slå Nykøbing ud af pokalturneringen. Det er super vigtigt for os. Det er håneretten. Den betyder rigtig, rigtig meget. Og så det næste er jo, at det kan give os en kæmpe stor kamp i næste runde. Man kan være heldig at trække et af de helt store hold i Danmark. Så på den måde bliver det en super vigtig pokalkamp for os i aften.
4: Kommer man til at kunne mærke den her rivalisering ude på banen?
3: Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Altså, nu har jeg spillet en del af de opgør, og det er bare noget specielt. Der er god tænding på. Begge hold ved godt, at det betyder mere. Det betyder bare mere for klubberne i de kampe, end det gør i alle mulige andre kampe, og det betyder bare mere for fansene. Så man går bare den ekstra meter i sådan en kamp der.
4: Hvad kunne det sige for dig at gå den ekstra meter?
3: Jamen, det er jo altid, at man jo topprofessionel og forbereder sig ekstra godt til sin kamp, men der er bare ekstra tænding på, og man kan se og mærke det fra fansene på lægterne. Det gør bare, at man der bliver tændt lidt mere op i tingene, og duellerne de bliver lidt hårdere, og man løber, når man føler, at man ikke kan løbe mere, så løber man alligevel de 100 meter mere, som kan gøre forskellen. Så det er jo alle de der små ting der, hvor man gør det ekstra, og går det ekstra stykke for at afgøre kampen.
4: Hvad bliver det vigtigste for jer?
3: Vi skal have en kamp på vores præmisser, hvor vi er rigtig, rigtig gode på bolden og har et offensivt udtryk i vores pres, så vi holder dem op på deres egen banehalvdel og presser dem i bund. Det er super vigtigt for os, fordi hvis det skal være sådan en kamp, hvor vi skal stå nede i vores eget felt og forsvare, så får vi det for svært.
0: Ja, det bliver spændende, hvordan det kommer til at udspille sig. Det her, det var altså anfører for Næstved Boldklub, Mark Kongstedt, som havde talt med vores reporter Dagmar Richter. Om 7 minutters tid, der sparker vi så mikrofonen helt ind på den anden banehalvdel. Vi skal nemlig også høre fra cheftræneren hos Nykøbing FC.

0: Cosmic Girl.
1: P4 eftermiddag.
0: Det er ekstra interessant at være fodboldfan i vores del af landet i aften. På Falster tørner to af de helt store rivalklubber nemlig sammen, når der er pokalkamp kl. 19. Det er Næstved Boldklub, der er på udebane og drager ned for at spille mod Nykøbing FC. Vinderholdet får mulighed for at sparke sig videre i pokalturneringen, hvor hold fra de forskellige danske ligaer mødes på kryds og tværs. Min kollega Tobias Sydredal har spurgt Nykøbing FC's cheftræner Mikkel Thygesen, hvor vigtigt det er at vinde sådan en kamp som i aften.
2: Alle kampe er vigtige for os. Vi har haft 25 kampe i stregen uden nederlag. Så det er vigtigt for os hele tiden at bygge videre på det, som vi startede her for et halvandet års tid siden.
3: Har I simpelthen ikke tabt en kamp i halvandet år? Er det der er på spil?
2: Ja, vi har ikke... Det er vel op på 8 måneder nu, at vi ikke har tabt en kamp.
3: Okay.
2: Selvfølgelig er det ikke kun det, der er på spil. Men det er en rekord, som vi har taget i klubben. Og den ønsker vi hele tiden at udbygge. Det er selvfølgelig den ene ting. Noget andet er vores mindset, og det er, at vi angriber alle de kampe, som vi deltager i, og det gør vi også i aften.
3: Men i aften er jo lidt anderledes. Det er ikke en divisionskamp, det er en pokal, en del af pokalturneringen. Altså, er der forskel for jer på at skulle møde Næstved i pokalturneringen, og så for at møde dem almindeligvis i anden division?
2: Ja, man kan sige, at det der er på forskel, det er det, der er på spil. Fordi alle kampe imod Næstved, det er altid meget intense affærer, og der er masser af tilskuere på lægterne, uagtet om vi spiller i Nykøbing eller om vi spiller i Næstved. Det, der er på spil i dag, det er den måde, som man griber kampen an på. For det er en knald- eller faldkamp, så der skal findes en vinder i dag. Så jeg er ret sikker på, at begge mandskaber, de har både en plan A, B og C, alt efter, hvordan kampbilledet det kommer til at se ud.
3: Ja, for den her pokalturnering, der kan man jo komme til at møde for eksempel Brøndby eller AGF. Altså, divisionerne spiller ligesom på tværs af divisionerne, ja, undskyld. Men altså, så er der simpelthen også nogle sådan helt kolde indtjeningsmuligheder og tilskuertal på spil i dag, eller hvordan kan man sige det?
2: Det er da klart, at hvis man trækker et af de store sjællandske hold, jamen så vil der jo kom de flere mennesker på stadion. Det giver lidt sig selv, men for os, der ikke har så meget med det økonomiske at gøre, men man kigger mere på det sportslige, der er det jo oplevelser, som vi også spiller for. Det er, kan man trække et stort hold, som NFC førhen har gjort i pokalen, har fået nogle fede oplevelser, som der stadigvæk bliver snakket om i dag. Jamen, den gruppe, som vi er samlet nu, jamen, vi vil også godt være en del af den historie i NFC. Så vi leder efter de store oplevelser, de magiske øjeblikke, som pokalturneringen det kan give os.
0: Magiske øjeblikke, sagde altså cheftræner i Nykøbing FC Mikkel Thygesen til min kollega Tobias Sydredal. Begge hold spiller i anden division, fordi Nykøbing FC rykkede op i foråret fra 3. division.

0: Markus Vau, kalder han sig. Her var han med. Det sker alt for tit. Det gør det ikke at høre efter, hvad Mads Herholdt siger. Det kan tit godt betale sig, hvis du er ude i trafikken. Både for at høre, om der er noget, du skal være opmærksom på, eller noget, du måske bare kan slappe af. Hvad siger du, Mads?
1: Man kan sådan set godt slappe af bagved rettet, medmindre man kører på Vestmotorvejen, fordi der er netop fået en melding om et havareret køretøj, der skulle holde mellem Borup og Ringsted, det skulle altså genere trafikken. Jeg ved ikke lige, hvor meget det spærrer på nuværende tidspunkt, og jeg kan ikke se, at der er noget kø på stedet, men altså vær ekstra op, hvis du kører mellem Borup og Ringsted på Vestmotorvejen, og det er altså i retning fra Køge mod Ringsted. Ellers ser det pænt ud på vejene. Der er ikke de store problemer at melde om. Det er der heller ikke i den kollektive trafik.
2: P4 Trafik.
3: Pas på hinanden derude.

0: Sat sig på tværs i mit univers. Det er bare en sætning, man ikke kan glemme, efter man har hørt Marquita Sat, og den er sang, der hedder Venus.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og det var ikke længe før P4 Eftermiddag er slut, fordi så er det jo gået hen og blevet aften. Og når P4 Eftermiddag så går over i P4 Aften, så kan du være sammen med Britt Berglund.
2: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu, p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er, og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212. Og så håber jeg, at vi høres ved lige om på den anden side af den radioavisen.
1: P4 Aften. Det bliver en god aften.
0: Det gør det i hvert fald, så bliv hængende. Jeg hedder Maria Hollænder og ønsker dig altså en skøn tirsdag aften.

0: gigantisk retssag mod tech-giganten Meta, der ejer Instagram og Facebook, begynder nu i USA. 29 amerikanske delstater anklager Meta for at have bidraget til unges mistrivsel ved bevidst at gøre børn afhængige af deres produkter. Retssagen begynder her til eftermiddag i Washington D.C., hvor fire af delstaterne på vegne af de 29 fører sagen mod Meta, der afviser alle anklager. Og Trine Marie Ilsø, du er DR's USA-korrespondent, men også tidligere retskorrespondent her i huset. Hvad er det mere præcis, delstaterne mener, at Meta har gjort?
1: De mener, at de for eksempel algoritmer og forskellige elementer, der er på både Facebook og Instagram, det er nogen, som Meta har skabt med vilje og med den viden, at når de skabte de her forskellige ting til Instagram, så ville det også gøre børn og unge afhængige. Og derfor så vil de her stater jo gerne forsøge at jo både hive nogle penge ud af Meta, men også forsøge at få dem til at ændre den måde, de driver virksomhed på.
0: Og virker det så til, at delstaterne har en god sag her?
1: Altså, det er jo det helt store spørgsmål. De fire stater, som jo er en del af præcis den her sag, deres bevismateriale, det omfatter også de øvrige i alt 29 staters dokumentation, som blandt andet skulle indeholde nogle dokumenter, der viser, hvordan både Meta har indsamlet oplysninger om børn og unge, men også hvordan børn og unge er blevet afhængige, og hvordan deres mentale helbred er blevet påvirket. Men om det så også er nok til at få dem dømt, det er jo sådan helt anden sag, og det er jo noget af det, som retten skal tage stilling til.
0: Og hvor alvorligt kan det her ende for Zuckerberg og Meta, hvis delstaterne får medhold?
1: At det her, det kan blive ret alvorligt, fordi ud over de 29 stater, som allerede har stævnet Meta, så ved vi jo også, at der er en lang række lande i Europa, som vil følge efter. Så det her, det er ikke alene en sag, hvad skal man sige, der handler om penge og Metas eksistensgrundlag. Det handler sådan set også om at forsøge at få skabt nogle ændringer. Så derfor så er det en sag, som bliver fulgt meget, meget tæt. Ikke kun i USA, men også i Europa.
0: Fortalte Trine og Maria Ilsø her med os fra Washington D.C. Og retssagen med de fire delstater er sat til at vare cirka 6 uger. Det er for let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. I kølvandet på DR's dokumentarserie Alene hjemme med porno vil flere partier nu have skærpet alderstjekket. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, som sidder i Folketingets børneudvalg.
2: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
3: Både hvordan kan man gøre aldersverificeringen mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
0: For lidt over en uge siden gjorde den 32-årige bokser Dina Thorslund noget, som ingen andre herhjemme har gjort før hende. Hun blev verdensmester i alle de fire store professionelle bokserforbund og trak dermed alle de fire overdimensionerede VM-bælter hjem til Danmark. Kampen fandt sted i Orlando i USA. I dag blev den firedobbelte verdensmester så fejret på Rådhuset hjemme i Holstebro.
4: Han har fået et nyt øgenavn, det er bæltedyret,
5: siger Dina Thorslund om sin mand.
4: Jeg lægger dem herinde.
5: Som hjælper med at slæbe på de fire gigantiske bælter. Ingen dansker har da heller ikke før kæmpet sig til titlen som verdensmester i de fire største bokseforbund. Som ubesejret med 25 sejre i 25 professionelle kampe. Og der var derfor rigeligt med følelser på skærmen af Sport Live.
6: It's funny because when I've seen people cry when they win.
5: Ikke mindst fordi hun år før måtte opgive to titler på grund af en graviditet.
6: This has been so an emotional journey for me the last year.
5: Som få måneder efter blev til en ufrivillig abort.
7: Det er da også lidt vildt.
5: Men i dag,
7: det er det godt nok,
5: kulminerer rejsen i få sekunders kort refleksion.
7: At man har stræbet efter det i så mange år, så står man der. Det er også lidt mærkeligt.
5: Og så er det da heldigt, at man har folk omkring sig. Til at minde en om, hvor stort det egentlig er.
7: Jeg har det helt varmt.
0: Og det var Trine Sundhed, der tog os med til den store fejring. Nyd tørvejret, mens det stadig er der. I aften og i nat, der står det nemlig på regn, og måske også torden nogle steder i Jylland. 10-16 grader og kun svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. Annemette Philipsen styrer eftermiddagens radioaviser sikkert ned af nyhedsstrømmen.
8: P4. Du

0: af P4 Aften.
1: Du hørte Meghan Trainor med Made You Look. God aften og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at stå lige her i studiet frem til kl. 22. Forhåbentlig med dig noget af vejen. Hvis du ovenikøbet har lyst til at skrive til mig, så er du mere end velkommen. P4 Aften, snabel@dr.dk. Det er jo altså med musikforslag, som måske kommer med på aftens playlist. Jeg læser i hvert fald alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Der er allerede nogen, der har budt sig ind og ligger der og venter i indbakken. En af dem, det er Jeppe fra Smørum, der skriver, at han er i gang med at lave mad til familien. Og så synes han, at vi skal have noget Drew Sycamore, og det skal være med det nummer, der hedder Change the World. Så det skal vi have lige efter To Lanterner.
2: P4.
0: P4 med dig hele aftenen.

Det var Jeppe i Smørum, der fik sat sit fingeraftryk på denne udgave af P4 Aften, og tak fordi du tog dig tid til at skrive, at du synes, vi skulle have Drew Sycamore med Change the World. Har du lyst til at sende en sms til mig, for det var sådan, at Jeppe havde skrevet, så er du velkommen. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, gør som Jeppe lige skriver dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender din sms, og sender afsted til 1212.

Outlandish fra dengang nede i nullerne her med det nummer, der hedder Aisha. Helle i Lille Kongsmark beskriver i en mail, hvordan hun i går måtte sige på gensyn til sine to børnebørn, som rejste med forældrene hjem til deres hjem, der ligger ude i den store verden. Ifølge Helle, at du udløste det scenarie nærmest et tsunami-varsel i lufthavnen med tankerne om de mange gode stunder den seneste halvanden måneds tid. Så Helle vil med sin mand gerne høre en sang, hvor hun og de kan glædes over og mindes sommeren i år sammen med familien. Og den sang, ja, den kommer lige her. Den danske sommer, Tobias Rahim er sammen med Birthe Kjær.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

den P4-region, som du lytter til, og så vælger du bare programmet, så kan du simpelthen se alle oplysninger. Det her, det var så Pet Shop Boys med Go West. Lige om lidt, der skal du høre Bebe Rexha, som er sammen med Florida Georgia Line på Meant to Be. Det er lige efter Lucas Graham, To Know a Girl.

Oh, der var fuld skrald på de gode stemmer på denne her Bebe Rexha sammen med Floria Georgia Line på Meant to Be. Stine, hun skriver, at jeg står på Vesterbro, det er formentlig i København, og laver kartoffelmos. Min datter er lige begyndt på efterskole, og vi savner hende herhjemme, så vi ikke spille Passenger med Let Her Go. Så sender vi et kys mod Grønsunden efterskole, mens vi spiser kartoffelmos og glæder os til at samles igen i weekenden. Tak og god aften fra mor Stine. Jamen, tak fordi du skrev, Stine. Har du lyst til, ligesom Signe, at sende mig en mail, så kan du benytte mailadressen p4aften@dr.dk. Og nu skal vi så have Signe og familiens forslag. Passenger, Let Her Go.

Tina Dickow med On The Run, og før hende, der var det Passenger, Let Her Go. Stine fra Vesterbro i København synes, at vi skulle høre det nummer, og tak for den mail, som var blevet sendt til p4aften@dr.dk. Nu skal du have lidt Ed Sheeran, der er sammen med Martin Garrix på Repeat It.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

ny musik, der er landet, også her på B4 fra Timber City. Det var Self Aware. Der er kommet hilsener fra Frederik, der bor på Frederiksberg, og han skriver, at i Poulsen og Holm i dag, der hørte han, mens han kørte bil, der hørte han Gabrielle, svensk eller norsk eller noget med tre frøkner. Jeg troede, det var en engelsktalende sanger. Kan du hjælpe? Ja, der skal vi nemlig lige holde tungen lige i munden. Hvis du tænker på Gabriella, så er det en sang fra Cat's Eye, som er seks kvinder fra forskellige lande, der er gået sammen i de projekter. Det er nummer, som Poulsen og Holm de spillede i dag. Det er den her Gabrielle med fem fine frøkner.

Fra Norges land, der var det Gabrielle med Fem fine frøkner, et nummer, som for længst har passeret sit 10-års jubilæum. Og det var altså Frederik fra Frederiksberg, der havde hørt det i dag i Borgsen og Holm og tænkte, hvad søren er det for noget? Så er det godt, at vi lige fik opklaret det i P4-aften. Nu skal vi de næste minutter have besøg af ham her, som kommer til Danmark i det nye år. Teddy Swims, og det er med Bad Dreams.

Det er til meget, at han kommer til Danmark og giver to koncerter i Royal Arena i København. Her der var han så i P4 Aften til The Swims med Bad Dreams. Vi skal have en radiovis. Det er Anders Weber, der stille og roligt er på vej i studiet for at levere den til dig. Når så du har ført hørt en radiovis, ja, så kommer du altså tilbage til musikken her i P4 Aften. Måske ovenikøbet med dit forslag. Frem til radiovisen, der skal vi have Tom Grennan og How Does It Feel?

0: Efter knivdrabet på en 16-årig dreng ved en fest for første gear i Roskilde fredag eftermiddag og aften, var ledere fra alle ungdomsuddannelser i Roskilde i dag samlet til et møde med kommunen. Her skulle de arbejde på en plan for tryg og sikker studiestart for de nye gymnasieelever. Sådan en plan kom der angiveligt ikke ud af møde, men ifølge Roskildes borgmester Thomas Breddam så fortsætter arbejdet.
1: Det er rigtig vigtigt, at vi får arbejdet på at finde en plan, men vi kan ikke trække den ned fra himlen. Vi bliver nødt til at samarbejde omkring den for at få skabt en tryg studiestart.
0: Men det er en sag, der fylder meget i lokale området. Og også mange andre steder er unge nervøse for antallet af knive i nattelivet. Men sagen får nu det kriminalpræventive råd til at advare mod, at unge skal begynde at tro, at det er normalt at gå med kniv i nattelivet. Ifølge rådets tal, så tror 17% af de unge, at mange går med kniv. Og hvis der først eksisterer en frygt for knive, så kan det avle flere knive, mener analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
2: Vi skal passe på med ikke at tale det her op i forhold til, at folk og især unge får en fejlopfattelse af, hvor udbredt det er at gå med kniv i nattelivet, fordi det kan faktisk have en kontraproduktiv virkning i forhold til, at flere begynder at gå med kniv.
0: Ifølge det kriminalpræventive råds undersøgelser, så er det 0,5%, der faktisk har en kniv med i byen. Men et knivdrab som det i Roskilde kan skabe frygt, når man bevæger sig i nattelivet, det fortæller Lærke Schøring. Hun var i byen i Roskilde den aften, knivdrabet skete.
3: Jeg blev jo meget utryg her i fredags og kiggede mig over skulderen hele tiden og havde min mor i telefonen og sådan noget. Så ja, det gør det, at man tænker lidt mere over at skulle gå ud.
0: En person blev dræbt og 17 såret, tre af dem alvorligt, da en drone eksploderede i morges nær atomkraftværket Zaporizjzja i Ukraine. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte, det skriver det internationale atomenergiagentur på det sociale medie X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Der er dog ikke meldinger om skader på selve atomkraftværket. Og så er det mere nyde vejret her til aften, der hvor det i hvert fald stadig er tørt, for i de sydlige dele af landet falder regnen allerede, og den vil brede sig her i aften hen over hele landet, og måske kommer der også torden nogle steder i Jylland. 10-16 grader, og så kun en svag til jævn vind fra en sydvestlig retning. I morgen regn, og senere byer vestfra til hele landet. Det var Radioavisen med Anders Weber.
4: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: På sådan en tirsdag aften, og det er med Anders Weber i nyhedsrummet. Newsroom, hvad kalder vi det? I radioavisen. Anders er vender tilbage igen, når klokken er 20. Og det første nummer lige efter 19. Ja, det var altså Jonah Blacksmith med en omgang House on Fire. Tak for de gode forslag, der tjekkede ind i løbet af den første time af P4 Aften. Vi er jo stadigvæk lige under 3 timer tilbage, så det kan jo kun blive bedre herfra med de mange gode forslag, der tjekker ind. Som for eksempel Bo, der sidder et eller andet sted i Danmark med en god håndskår, en kotelet og en hundevalp. Altså koteletten, den er på grillen, og hundevalpen, forestiller jeg mig så, er ved den anden hånd. Men Bo, han kunne rigtig godt tænke sig at høre et nummer, som han ikke er helt klar over, hvem det er, der synger. Jeg tror, jeg er kommet frem til, at jeg har fundet den sang, som du efterlyser, Al King med America's Sweetheart. Så den skal vi have her i P4 Aften lige om ganske få minutter. Lige nu, der vil jeg bare lige give dig mailadressen. Skulle du have lyst til at sende mig en mail, så kan du gøre det p4aften@dr.dk. Du behøver bare sende en enkelt, for jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Og så kan du altså også sende en sms, og hvordan du gør det, ja, det kan du høre lige her, lige før Thor Farlov.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster 1 krone plus eventuelt takst.

Jeg håber, at det var den her sang, som Bo efterlyste, America's Sweetheart. Det var L. King, et nummer, der ligger på debutalbummet, der udkom for 11 år siden, hvor vi jo også finder det helt store hit, der hedder X's and O's. Men det her, det var altså America's Sweetheart. Og for dengang, der skal vi yderligere tilbage. Vi skal tilbage til årtusindskiftet. Her er Vanessa Carlton og A Thousand Miles.

Vanessa Carlton med A Thousand Mile. Bente fra Morslet skriver god aften på 4. Sidder i min have og nyder glas rødvin og strikketøjet, og det er ellers efter, at Bente skriver, hun har været ret så flittig i dag. Alle køkkenskuffer er blevet ordnet og rengjort. Og udover selvfølgelig strikketøjet og rødvinen, så kunne hun godt tænke sig på en anden måde også at få en lille appelsin, der falder ned i den der turban, når nu man har virkelig gjort sig umage hele dagen igennem. Hun kunne godt tænke sig et nummer med Coldplay, og det nummer, det er Feels Like I'm Falling In Love.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR-lyd.
3: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

Nick & Jay på Aura, og før dem, ja, der var det jo altså Coldplay med Feels Like I'm Falling In Love. Og nu skal vi så tilbage til dengang i begyndelsen af 80'erne, og det skal vi sammen med Soft Cell. De næste 2,5 minutter får du her lidt Tainted Love.

Der er kommet en sms fra Connie, som sidder afsted i Danmark, og hun skriver, at i går, der hørte hun på B4 i programmet P4 Play hos Andrew Jensen, der hørte hun en ny kunstner, der hedder Victor Stockholm, og hun kunne godt tænke sig at høre det nummer, som Andrew spillede med Victor Stockholm. Så det kommer lige her. Det hedder bare Maske.

maske på. Det var Connie, der godt ville have et genhør med det her nummer, som hun altså havde hørt i går hos Andrew Jensen i P4 Play. Og der kan jeg da lige sige som en venlig opfordring, at hvis du godt kunne tænke dig at følge lidt med i musik, både dansk og udenlandsk, og hvad der kommer af nyt og måske også kommer på P4, ja, så vil jeg anbefale dig at lytte til P4 Play. Det er mandag til torsdag fra klokken 12.15 til 14 lige her på P4. Det er med Andrew Jensen. Nu får du lidt Malte Ebert.

Der var meget vrede dengang i nullerne på 3 minutter og 24 sekunder hos Sys Bjerre. Sangen om Malene og fjerten, der blev skrålt til solgt til skrot, og en Xbox, der fik noget vand i sig og alt muligt andet. Har du lyst til at høre tankerne bag den her sang, så skulle du tage at lytte til den podcast, der hedder Splittet til Atomer, som du finder i DR Lyd. Der er rigtig mange danske sange, der er blevet splittet til atomer hos Andrew Mojo eller hos nogle af de andre værter, der har været gennem tiden. Og jeg nævner Andrew Mojo, for det var ham, der i sin tid havde besøget Sys Bjerre til en snak om denne her sang om Malene. Så hop en tur i DR Lyd, og så finder du bare serien, der hedder Splittet til Atomer, og så skal du lige lidt tilbage i tiden, så finder du altså denne her. Nu skal du have Hjalmar, der er sammen med Katinka, og det er på Hvad at vente på.

Kasper Jodense har sendt en sms om, at han er i gang med at rydde op efter en fødselsdag, og til det arbejde, der kunne han godt bruge noget Alicia Keys og Girl on Fire.

Diana Langley med Be Her. Lytter du med via appen DR Lyd, eller har du den lige i nærheden på din telefon, så skulle du tage åben den. Jeg har nemlig lavet en lille afstemning om, hvilken sang vi skal høre som sang nummer 2 efter 20 radioavisen. Altså sang nummer 2. Vi skal til 1985. Spørgsmålet er, om det skal være Stevie Wonder med Part-Time Lover, eller om det skal være Starship med We Built This City. Det er dig, der bestemmer, eller i hvert fald er med til at bestemme. Du skal hoppe en tur i DR Lyd, og så nederst der, hvor der står live, der klikker du, hvor der står live, og så vælger du P4, og så kan du altså se afstemningen der. Skal det være Stevie Wonder, Part-Time Lover, eller Starship We Built This City? Hop en tur i DR Lyd og stem, og du gør det nu til den nye pige fra Blessed.

En af de sange, der er kommet til efter Sasso kom til at stå i front for Blæstie her, det var sangen om den nye pige. I foråret i maj, der repræsenterede han Danmark ved Eurovision Song Contest og gav os en flot 7. plads i finalen. Så er der nyt fra Søren Torbegård Lund, en sang, som udkom for lidt over en måned siden. Og du skal have den lige nu i P4. Den hedder Festen Stopper Aldrig. Kom,

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

Fredagsklæde med Kilys igen. Vi skal have en radiovis om få minutter, og derefter så fortsætter vi fire aften. Spørgsmålet er, hvilken sang skal vi høre som sang nummer to efter radiovisen? Du er med til at bestemme, hop en tur i DR Lyd og deltage i afstemningen. Skal det være Stevie Wonder, eller skal det være Starship? Vi er ude i to hits fra 1985. Du hopper altså en tur i DR Lyd, og så kan du deltage i afstemningen. Og frem til radiovisen, som Anders Weber kommer i studiet og præsenterer om lige over 2,5 minutter, der skal vi have Alex Warren, og det er med Passenger.

0: I dag mødtes de to partiledere Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt i retten på Frederiksberg i en usædvanlig sag, der kan få betydning for, hvad politikere må sige om hinanden i den offentlige debat. Under en partilederdebat sidste år sagde Radikale Venstres Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af hudfarve. Men sådan er Dansk Folkepartis politik ikke, mener Morten Messerschmidt. Han vil have Martin Lidegaard dømt for æreskrænkelse. Sagen er principielt, siger DR's politiske korrespondent Christine Korsen, som fulgte sagen i retten på Frederiksberg i dag.
1: Altså i princippet kan det jo få betydning for, hvor går grænserne for ytringsfriheden i den politiske debat.
0: Rettens behandling af sagen sluttede i dag, men dommen falder først om nogle uger, og den kan altså få konsekvenser for debatten mellem politikere i fremtiden.
1: Hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan det måske sætte nogle nye grænser for, hvad man kan sige i en politisk debat.
0: Antallet af piratrelaterede hændelser ud for Somalias kyst stiger igen. Det sker efter problemet i en årrække har været stort set ikke eksisterende. Tal fra det internationale maritime bureau viser, at der allerede har været 13 hændelser i de første 7 måneder af i år, og det er det samme antal som for hele 2024 og 25 tilsammen. EU's flådemission Operation Atalanta vurderer, at flere aktive piratgrupper opererer i området, og at de mere og mere bliver i stand til at lave koordinerede operationer. Region Hovedstaden er i dag begyndt at orientere 7.600 ansatte på Hvidovre Hospital om, at deres personoplysninger muligvis kan være kommet i hænderne på de forkerte. Det sker efter, at hospitalet blev ramt af et større hackerangreb i begyndelsen af måneden. Det fortæller Anna Laursen, som er vicedirektør i Region Hovedstadens Center for IT og medikoteknologi.
2: Fordi vi ikke kan udelukke, at der kan være nogle af medarbejdernes personoplysninger, som er eksponeret i sagen, så sender vi dem en orientering om, at hændelsen har været, og beder dem om at være ekstra opmærksomme på eventuel identitetstyveri i den kommende periode.
0: Og de personoplysninger, som kan være havnet i de forkerte hænder, er navn, stillingsbetegnelse, ansættelsessted, brugernavn og CPR-numre. Og Region Hovedstaden mener, at sikkerhedsrisikoen for medarbejderne er lav, fordi det er oplysninger, der er svære at misbruge alene. Stadig tørt mange steder, men i den sydlige del af landet er regnen begyndt, og det meste af landet får efterhånden også det våde vejr at mærke i løbet af natten, hvor der lokalt kan komme torden i Jylland. I morgen regn og senere byer til hele landet, de kan blive kraftige, men der kan komme opklaring i morgen eftermiddag. Det var Radioavisen med Anders Weber.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften. Og det tirsdaghold, sådan en dag i august, ja, det består af Anders Weber, der tager sig radioavisen, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken er 22, og det første nummer lige efter. 20-radioavisen var Medina med Større end os. Det var sang nummer 1, nu skal vi så til sang nummer 2. Det lyder næsten ligesom Melodi Grand Prix eller Eurovision Song Contest. Det er det ikke, men jeg har sat en afstemning i gang for en lille halv times tid. Ej, det ved jeg ikke, 20 minutter siden er der noget der stil. I det er lyd om, hvilken sang vi skal høre som sang nummer 2 efter radio. Og det er jo sådan set nu, jeg har valgt to hits fra 1985, og spørgsmålet er så, hvilken en, der har fået flest stemmer. Nu går jeg simpelthen ind og lukker afstemningen, og det blev slet ikke så spændende, som jeg egentlig troede, at det ville være. Med ret overvældende flertal, og tak til alle, der var en tur i det her lyd og var med til at stemme. Ja, så er det altså denne her, der har vundet.
1: Du lytter til P4 Aften. Med dig hele aften.

med 68% af stemmerne. 68, der var det altså denne her, der vandt. Jeg troede egentlig, at Stevie Wonders Part-Time Lover og denne her, de ville ikke sådan nogenlunde lige, men det gjorde de altså langt fra. Det var Starship, som egentlig lagde ud som Jefferson Airplane, dengang de blev dannet, og de udgav musik, så blev de som en bare til Jefferson Starship. Og det her, det var så den første single, som de udgav under deres nyeste navn dengang i 80'erne. Det var Starship og We Built This City. Tak til alle, der var med til at stemme i det her lyd. Det er langt fra sidste gang, vi har lavet den øvelse. Der er kommet en mail. Det er Mo, der skriver: Hej med jer, min kæreste og jeg sidder her i sommerhus i Sjællands Odde. Hun har Sammy, det er vores kommende dreng i maven, og sidder og hækler noget til ham, og jeg sidder med en øl i hånden, og sammen nyder vi så P4-aften. Og det kunne altså være rigtig hyggeligt, hvis de så ovenikøbet også kunne få et nummer med på aftens playlist, et nummer, som vi alle sammen skal mødes om. Så det skal vi have nu. De to, de kunne godt tænke sig, at vi skal have denne her. Det er Sara Larsson og med Lush Life.

end med det hele værd. Der er kommet sms, nej undskyld, mail af det, fra et sted over os, op fra himlen, tro det eller ej. Det er Ellie, der skriver, sidder i et fly og nyder P4-aften, og tænkte, om jeg kunne være heldig at lige få et nummer med på aftens playliste. Lige nu, der er vi omkring Skotland, skriver Ellie, der er cirka en time og 30 minutter til vi lander, og de er på vej fra Grønland til Danmark. Og det nummer, som Ellie og company synes, at vi skal have med på aftens liste, det er Birds of a Feather. Det kommer fra Billie Eilish.

Jeg kan simpelthen ikke huske, at vi nogensinde før har fået en mail fra et fly. Det gjorde vi så i aften. Tak til Ellie, fordi du foreslog det her nummer af Billie Eilish med Birds of a Feather. Der er også kommet en anden mail på p4aftensnabelag.dr.dk. Det er sådan en se mig, jeg er stadig feriemail. Det er Dorte, der skriver, at hun sidder i Spanien og nyder en forret med blæksprutter og et glas vin, og der er jo stadigvæk halvanden uges tid tilbage af ferien. Og så kunne hun godt tænke sig at høre et nummer med Morgan Wallen. Det skal være det nummer, der hedder Been By Now. Så den finder jeg frem, og så kommer den efter Gautier, der her sammen med Kimbra på Somebody That I Used To Know.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

I sydens varme i Spanien og nyder en tirsdag aften med halvanden uge tilbage af ferien. Det var Morgan Wallen, hun synes vi skulle have med. Det var med Been By Now. Der er nogle sange, som når man lige sådan hører dem ved første ørekast, så tænker man,

Walking on a Dream. Michael fra Mors har været ude og høre musik under åben himmel. Han har nemlig været til, som han skriver, en fantastisk Morsø-festival i weekenden, og der så han blandt andet Kalaset. De gjorde det så godt, skriver han, og jeg vil utrolig gerne høre et af deres numre igen, så han lige sådan kan genopleve den der gode festivalstemning, der var på Morsø Musikfestival. Og det nummer, som Michael synes, vi skal have med Kalaset, det er Tag mig, som jeg er.

Michael fra Mors, der var til en god kalaset koncert ved Morsø Festival i weekenden, synes vi skulle have tamer, som jeg er. Og så tager vi lige endnu en fra forslagsbunken, fordi den hænger faktisk, eller den er identisk. En sang, jeg allerede har med i studiet, det var det, jeg ville sige. Og nu er det altså bare også kommet ind på sms med et forslag på netop den sang, som jeg allerede har med. Det er Conny og Jørgen, der lytter med fra Holland. De er på ferie, og de har snart været på farten i 3 skønne uger. På fredag, der vender de så hjem mod Danmark, og lige nu, ja, der syder grillen, som med fisk, der er blevet købt på et marked i dag, og så kunne de godt tænke sig, måske lige lidt af min tolkning at holde i hånd over, hen over grillen til det her nummer. Lady Gaga og Bradley Cooper, og det er på Shallow.

Et nummer, jeg alligevel havde med på min egen liste i aften, men som altså også blev foreslået fra det hollandske, det var Lady Gaga sammen med Bradley Cooper på Shallow. Og nu skal vi så lidt tilbage i tiden, og mens vi får lidt YouTube her i P4 aften med I Still Haven't Found What I'm Looking For, så kan du passe med at sende mig en mail, skulle du have lyst til det, med det forslag, som du synes skal med i aftens udsendelse. P4 aften snabelag dr.dk.

0: til København.
1: Oh, der kommer der måske nu mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter

Det er bare Beck med Dreams. Vi skal have en radioavis, som ganske få minutter efter radioavisen fortsætter på 4 aften selvfølgelig. Og der kan jeg godt se, at vi skal have lidt fokus på alle dem, der har haft lange arbejdsdage. Så det har vi på den anden side af radioavisen. Dog også lidt her før radioavisen. Martin i Nyborg skriver nemlig, god aften, er på vej hjem fra en lang, men god arbejdsdag. Og så synes Martin, det kunne være fedt at høre noget fra Jungles nyeste album, det nummer, eller det album, der hedder Sunshine, og det nummer, som vi skal høre frem til radioavisen, det hedder The Wave.

0: I USA er en stort anlagt retssag mod Meta, der er selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, gået i gang her til aften. Det er en række delstater, der anklager Meta for bevidst at skabe afhængighed hos børn og unge, og for at have bidraget til unges mistrivsel. Hvis Meta taber sagen, så kan selskabet forvente en bøde på ca. $200 milliarder. Det svarer til 1.300 milliarder kroner. Meta nægter sig skyldig i anklagerne. Flere end 50.000 har nu skrevet under på et borgerforslag, der kræver åbenhed i en stor, uvildig udredning af Danmarks militære og civile indsats under krigen i Afghanistan. Folketinget har ellers givet de politikere, der var med til at sende soldater til Afghanistan, lov til at vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen, og de kan også få deres udtalelser anonymiseret. Veteranen Morten Kromann, som er jurist og tidligere udsendt til Afghanistan, er medstifter af borgerforslaget, og han er glad for, at det nu er lykkedes at samle underskrifter nok til, at det behandles i Folketinget.
1: Det føles helt vildt. Det er svært at forudse, om man kan skaffe den opbakning, når man går i gang med sådan et projekt.
0: Og han siger, at sagen er principiel.
1: Jeg har rent principielt stået inden for alt, hvad jeg har lavet i Afghanistan. Og det mener jeg selvfølgelig også de politikere, som jo er hele legitimiteten bag, at vi som soldater får lov at tage ud og slå ihjel, og i sidste instans risikerer selv at blive dræbt. Vi flygter ikke fra det, og det skal politikerne selvfølgelig heller ikke have mulighed for.
0: Omkring 12.000 danskere var udsendt under krigen i Afghanistan, og 44 danske soldater døde. Gymnasieelever skal igen tage det helt bogstaveligt, når de får at vide, at de skal have orden i penalhuset, for kladehæfter og blyanter er ved at gøre comeback i gymnasiet. Blandt andet på Mulernes Legatskole i Odense, som har valgt at skrue ned for skærmbruget. Og det er en god idé, mener Andy Nielsen, der netop er startet i 1.G.
2: Jeg har faktisk ikke skrevet på papir, siden jeg gik i 2. klasse. Det er faktisk helt nyt for mig, men jeg synes allerede, jeg lærer meget mere af det, end jeg gjorde dengang. Det er en helt anderledes måde at gøre det på, og det gør, man får lov til at få flere muligheder for ligesom at tænke ud af boksen, end man kan på en computer.
0: Og skal vi lære og fordybe os, så er det godt at slukke lidt for skærmene, forklarer pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen.
3: Der hvor vi er i dag, der er vi, tror jeg, på vej til at finde en balance og sige, skærmene kan noget, men slet ikke det hele. Og hvis vi vil have mere fordybelse, hvis vi vil have mere koncentration, så skal vi have det analog tilbage.
0: Stadig tørt mange steder, men i den sydlige del af landet er regnen begyndt, og det meste af landet får efterhånden også det våde vejr at mærke i løbet af natten, hvor der lokalt kan komme torden i Jylland. I morgen regn, og senere byer til hele landet, og de kan blive kraftige mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydøst, senere sydvest. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
4: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Anders Weber, som du kan høre her klokken 21, der passer radioavisen. Anders vender tilbage igen klokken 22. Og ja, det er også så længe, der er P4 Aften, fordi efter klokken 22, der skal du ind i vores skønne univers, der hedder Før Natten på P4. Men allerførst, der skal vi jo lige have det allersidste på aftens playliste lavet færdigt. Jeg lavede et udspil her efter 21 radioavisen med Miley Cyrus, og det var med Flowers. Og det udløste en sms fra Tage, der skriver: hey, skal vi så ikke høre en anden Miley Cyrus, nemlig End of the World? Nej, det skal vi ikke, fordi nu har vi lige spillet Miley Cyrus. Nu får hun lov til at hvile på hylden noget tid, men tak fordi du tog dig tid til at skrive til mig. Det er i hvert fald værdsat. Der er til gengæld kommet, nu skulle vi have lidt fokus på dem, der har lange arbejdsdage. Det kommer vi også til om lidt. Jeg er lige ved at overføre en enkelt sang, det er derfor, jeg ikke kan spille det nummer lige i øjeblikket. Men så kan jeg tage denne her fra Vicky, der skriver: vi er på vej hjem fra mine forældre. Vi trænger til at høre lidt hukorm, nemlig Hold om mit hoved. Så den finder jeg frem, og så kommer den lige efter det her nummer, der kommer fra Scarlet Pleasure. Det er et nyt nummer, hvor de sammen med Charme, der hedder Wide Awake.
1: P4 Aften.
0: Med

Vi kan synes, vi skulle høre hugormer, og det var med hold om mit hoved. Og så er der kommet en mail fra Monika, der på vej hjem fra København til Hedensted efter en dag på kontoret, har nydt hele turen for har verdens bedste job. Og så synes hun, vi skal høre denne her fra Imagine Dragons, der sammen med Elisa.

Kunne du lide det her nummer med Imagine Dragons, som sjældent finder vej til P4, så skulle du sende en kærlig hilsen til Monica, der havde foreslået det. Imagine Dragons var sammen med italienske Elisa her på det nummer, der bare kort og godt hedder Birds.

Brian Rice med No Promises. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til 22. Der er kommet en sms fra Marina i Holeby, der skriver, at hun endelig har fri efter en meget lang dag, og så kunne hun godt tænke sig at høre det her nummer. Elton John sammen med Dua Lipa, det er på Cold Heart.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Hørte du musik nede i 80'erne, så kender du med sikkerhed Footloose fra Kenny Loggins. Det her nummer, jamen det kommer fra samme film. Det er Denise Williams. Hun havde et kæmpe stort hit før denne her sang, It's Gonna Take a Miracle. Men denne her, den ligger altså på soundtracket til Footloose-filmen. Denise Williams og Let's Hear It for the Boy. Nu skal vi lige en tur op til nutiden, og nu trækker jeg den lige lidt ørerne, fordi jeg skal lige over og finde ud af, hvad det var for en sms, jeg havde fået. Det er en sms, der er kommet fra Peter, som skriver, at han godt kunne tænke sig, at vi skulle have denne her fra Sienna Spyro, Material Lover. Hvorfor? Jamen, fordi hun er god.

Dominic Fike med Three Nights. Der er kommet en sms fra Camilla og Company Morsø. Hej, vi sad i parken til koncert den 23. juni 2024. Den sidste dag, hvor The Minds of 99 tog Danmark med storm over en weekend. Og det var en oplevelse uden lige, står der i sms'en. Vi ønsker at få stemningen tilbage og udvikle os med dem. Og derfor så er vores forslag til sådan en lun, lækker augustaften, at vi skal høre det der udenfor. Her er Minds.

Nu hørte du Madonna for et øjeblik siden sammen med Sabrina Carpenter med et nummer fra det nyeste Madonna-album. På det album, der ligger også et nummer, der hedder Love Sensation, og der er simpelthen lavet en ny version af det nummer, det udkom her for et par uger siden. Et nummer, hvor Madonna faktisk er sammen med Kylie Minogue. Det kan være, at vi skal høre det en aften i P4 Aften. Jeg prøver lige at få vores diskotek til at spille det ind i vores system her. Nu skal vi lidt tilbage i tiden sammen med danseorkestret og en funky bamboozled.

Jeg synes, at Nina Persson har den skønneste stemme ever. I forgrunden for The Cardigans, du fik Erase and Rewind. Det næste sidste nummer i denne udgave af P4 Aften. For lige om lidt, 3 minutters tid, så kommer Anders Weber i studiet. Anders, han serverer dig en radioavis, og når du har hørt den, så skal du være sammen med Sofie Bobbikoni, og det kan du de sidste par timer af denne tirsdag aften i før natten på P4. Og der er altså virkelig godt. Der er noget reggae i glemmebogen og mange andre gode sager, så det kan du godt klæde dig til. Frem til radioavisen, der skal vi selvfølgelig også have et stykke musik, og vi kigger mod østen. Der finder vi hende her. Det er Lisa, og det er med Moonlit Floor.

0: Flere og flere børn i folkeskolen har brug for ekstra hjælp, og det får kommunernes udgifter til hjælp til at vokse, det fortæller Kommunernes Landsforening. I Silkeborg Kommune har man for eksempel allerede i år brugt 24 millioner kroner for meget i forhold til budgettet, så nu vil kommunen lave en ny fordeling af pengene. Og det bekymrer blandt andre Anne Holm, der er mor til Victor, der har haft gavn af et specialpædagogisk tilbud for elever med svære specifikke vanskeligheder.
1: Når man står i en situation med ens barn, har det så svært. Og du kan ikke gøre noget, for du er der ikke. Det er enormt frustrerende.
0: Og Victor Holm håber heller ikke, at han skal tilbage til noget, der ligner helt almindelige klasser med mange børn og få voksne.
2: Det vil nok være en lille smule mere svært, sådan med at høre efter, og der er meget larm i klassen.
3: Vi kigger ind i en økonomisk virkelighed, hvor fremtiden, hvis vi fortsætter på den måde, vi har gjort de sidste 10-15 år, betyder, at vi vil kigge ind i og have svært ved at drive en det, man kan kalde en almen skole.
0: Ja, lige efter Victor Holm kom jeg til at sætte Socialdemokraten Jonas Sivertsen på her, der forklarede af, som formand for skoleudvalget i Silkeborg Kommune, at det blandt andet handler om at få de kommunale kroner til at række. En fredsaftale mellem Hamas i Gaza og Israel er lige på trapperne, hvis man skal tro Jared Kushner, der er svigersøn til USA's præsident, og han er også udsending til blandt andet Mellemøsten. Han mener, at det nu går så godt, at der kan ske fremskridt mellem de to parter i forhandlingerne allerede inden for 30 dage. Men den optimisme deler Rasmus Brun Pedersen, der er Ph.D. i international politik på Aarhus Universitet.
4: Ikke. Jeg er ikke særlig optimistisk på, at man rent faktisk lander en god løsning, hvis man kan sige det sådan, eller man får fundet et kompromis, fordi det er meget svært at se, hvorfor Hamas skal nedlægge våbnet lige nu, og hvorfor Israel så at sige vil acceptere en eller anden form for plan, der ikke sikrer, at de kan kontrollere området.
0: Det, der for alvor mangler, ifølge Rasmus Brun Pedersen, er, at USA kan gøre noget for at få begge parter til at indgå og overholde en fredsaftale.
4: Altså man kan sige, at den forventning, der er, sådan kort sagt, det er jo, at nu skal Hamas afvæbne sig, og så skal Israel trække sig tilbage. Og det kommer ikke til at ske, som det er nu. Men lige nu, der er det meget uklart, hvad amerikanerne egentlig har redskaber til at bringe den sammen. Så det bliver vi også nødt til at se, hvad er det, man så vil gøre for at få den her proces i gang. Og det, de har nu i amerikanerne, det er åbenbart at tro med, at så lader man israelerne bombe. Og det er nok ikke noget, der fremmer fredsprocessen.
0: USA har indført sanktioner mod præsidenten for den internationale straffedomstol og en af domstolens ledende advokater, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det skyldes ifølge USA's udenrigsministerium, at domstolen i 2024 udsendte en arrestordre mod blandt andre Israels premierminister Netanyahu.
5: Det her er B4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Last Friday Night var det her med Katy Perry, og hun fik altså lov at åbne ballet på denne tirsdag aften. Velkommen indenfor her til Før Natten. Jeg sidder her frem til midnat, og om cirka 20 minutter, der skal vi have en sang fra Glemmebogen på aftenens program. Jeg begyndte at se en dansk serie igen. Og det her, det er titelmelodien til serien, som ikke var gået lidt i glemmebogen hos mig. Men når man så hører den og ser serien igen, så bliver man så glad over også at høre det her dejlige musik. Vi lytter altså til det, og jeg afslører, hvad det er for en serie om cirka 20 minutter. Så er der jo altså også en skulderklapsang, og det er i næste time, det foregår. Nu skal du få Rasmus Seebach og søn. Den her hedder Sprækker. Velkommen til.

Outcast her med Hey Ya. Den danske artist Christoffer har en lang karriere bag sig med engelsksproget musik. Nu er han begyndt at lave musik på dansk, men jeg synes lige, vi skal finde noget frem, som er noget af det engelske, han har lavet. Og noget af det, der også er årsag til, at han er en stor international stjerne. For eksempel udsendte han i 2024 den her, der hedder One.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Erika Jane, her var det lige så ligeglad. Lige om lidt en tur i glemmebogen. Vi tager lige lidt mere musik inden da. Chappelle Rowan får du med Good Luck om et øjeblik. Det er efter One Republic og Kygo. Og den her Lose Somebody.

Hjemme ved os er mit barn nu blevet så stor, at vi også skal se nogle voksne ting sammen. Altså, det betyder, at jeg ikke er indlagt til at se Paw Patrol eller Barbie-serier, når vi skal se et eller andet i flimmeren sammen. Og det er virkelig skønt, og også en eller anden ny æra på en eller anden måde, der begynder. Ikke? Så kan man præsentere sit barn for nogle af sine egne yndlingsting. Og vi er begyndt at se Nakkerhed derhjemme. De gode gamle afsnit med Jørgen og Nikolaj. Og så er der jo alt den skønne musik, der er med i den serie. Og det gav mig jo anledning til at spille denne her sang i glemmebogen, fordi den var faktisk røget lidt i glemmebogen, den her skønne sang fra Balstyrko, Intet stopper helt.

God plade i det hele taget, Jagten på noget fra 2009. Herfra Balsedyr Kor, altså også titelmelodien til Nakkered afsnittene. Det var altså vores lille tur i glemmebogen. Har du lyst til at byde ind med en sang, som du lige er blevet mindet om? Og vi hører alt for lidt her i radioen, så er du altså velkommen på natten. snabel@dr.dk. Husk lige at give mig en lille forklaring på, hvorfor du synes, den er gået i glemmebogen, og selvfølgelig, hvorfor vi skal høre den igen. Altså natten.dr.dk.

Han har gjort det igen, lavet et kæmpe hit, Benjamin Hav. Der er altså virkelig god energi i den her dejlige sang, Portugal. Nu skal vi lidt længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til 80'erne sammen med Queen og den her, der hedder A Kind of Magic.

0: på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
1: To gange?
3: Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Brandon Beal og Lukas Forkammer sammen her på Golden. Og Lukas Forkammer er jo altså frontfigur i bandet Lukas Graham. I fredags udsendte de et nyt album. Det album hedder Good Times, og vi har også lyttet en lille smule til titelmelodien. Og Good Times, det er blandt andet lige præcis denne her tid, hvor Lukas Graham lavede den her sang. Eller Lukas Forkammer lavede den her sang sammen med Brandon Beal i 2016. Det er altså nogle af de øjeblikke, han ser tilbage på. Nu skal vi lige runde en 23 radioavis, så er der meget mere før natten på den anden side. Og selvfølgelig en skulderklapsang for uden alt det skønne musik, du får her frem til midnat. Men inden vi kommer til en omgang nyheder, så skal du selvfølgelig have lidt boyband-musik i dine ører. Vi skal tilbage til 1997 sammen med Backstreet Boys og deres album Backstreet's Back. Her er det As Long As You Love Me.

0: I dag mødtes de to partiledere, Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt, i retten på Frederiksberg. Det gjorde de en usædvanlig sag, der kan få betydning for, hvad politikere må sige om hinanden i den offentlige debat. Under en partilederdebat sidste år sagde Radikale Venstres Martin Lidegaard, at Dansk Folkeparti ville internere og deportere personer på baggrund af hudfarve. Men det er løgn, for sådan er partiets politik ikke, siger Morten Messerschmidt, der vil have Martin Lidegaard dømt for æreskrænkelse. Sagen er principiel, forklarer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, der fulgte sagen i retten i dag.
1: Ja, altså i princippet kan det jo få betydning for, hvor går grænserne for ytringsfriheden i den politiske debat.
0: Rettens behandling af sagen sluttede i dag, men dommen falder først om nogle uger, og den kan få konsekvenser for debatten mellem politikere i fremtiden, siger Christine Kortsen.
1: Hvis Martin Lidegaard bliver dømt, så kan det måske sætte nogle nye grænser for, hvad man kan sige i en politisk debat.
0: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, altså selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang her til aften. Selskabet bliver af en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
2: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
0: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1300 milliarder kroner.
2: Men det handler måske endnu mere om, at man kan tvinge tech-giganterne til at lave nogle restriktioner i forhold til, hvordan vi bruger sociale medier, hvordan vi bliver afhængige af det, og måske især deres algoritmer.
0: En person blev dræbt og 17 såret, tre af dem alvorligt, da en drone eksploderede i morges nær atomkraftværket Zaporizhia i Ukraine. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte. Det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Der er dog ikke meldinger om skader på selve atomkraftværket. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland. Mellem 10 og 16 grader. Mere regn i morgen, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Godthåbsvej hedder den her. Den er fra Uro.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Vi er i fuld gang med en tirsdagsudgave af Før Natten. Jeg har endnu en time tilbage her i radioen frem til midnat, og du er altså meget velkommen til at hænge på og lytte med. Vi skal have en skulderklapsang lige her om 20 minutters tid. Og ellers bare nyde en masse skøn musik. Jeg har blandt andet Nick & Jay på programmet, M.A.C. Sted Hø på programmet, Teddy Swims. Og lige her skal vi høre Stella Lefty og den her, der hedder Boston. On a train.

Det har netop været Pride, og det her er en af de sange, der altid er repræsenteret på Pride-playlisterne. Girls Just Wanna Have Fun, en queer anthem, vil jeg nærmest kalde den, fra Cyndi Lauper. Nu skal vi have Teddy Swims på programmet. Den her, den hedder Mr. Know It All.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Scarlet Pleasure, her var det Deja Vu. Lige om lidt er der en skulderklap-sang på vej i din retning. Vi lytter på den efter lidt mere musik. Bella K er klar med I Love It, I Love It, I Love It om et øjeblik. Men først her, The Proclaimers, I'm Gonna Be. When I'm

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige nyde lidt endnu, at det er sommer. Og jeg synes, at en af de sange, som jeg har nydt i løbet af sommeren, og som har givet mig god energi i kroppen, gjort mig i godt humør, det er den nye single fra Emma C. Stedhø. En sang, der i den grad handler om den danske sommer. Og derfor er det da helt passende at lige få den her på en af de sidste uger i den officielle sommer på kalenderen i hvert fald. Vi skal have Emma C. Stedhø og Badebro.

klapsange eller forslag til skulderklapsange. Du kan sende til mig på natten@dr.dk. Og det er altså de sange, som lige giver dig lidt ekstra energi i kroppen i øjeblikket, som får dig til at smile, gør dig glad, eller bare får dig til at suse ud af døren med det største smil på læben. Send den sang til mig, der gør det, på natten@dr.dk.

Du her med Lessons in Love. Vi fik altså ros med min ven og nephews movie clip. Og nu skal vi have Sofie 1998 med hendes debutsingle. Det er den, der hedder Marianne og Henrik.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som ryger pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karma Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo.
2: Men
1: for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
3: Pull up on me, know that you must be fast.
1: Den måde, han synger på.
3: I ain't nothing like that nigga weak ass.
1: Du kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
1: Yeah!
0: Live i DR-lød.

0: Elvis og JXL her på A Little Less Conversation. Før det fik du Burhan G og Medina med Gem Dit Nummer. Og nu er der altså ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og her er det Nick & Jay med Forstadsdrømme.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdage. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag.

underlig. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit. Havde

0: tak for jeg kunne skrive, for jeg ikke bare... Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. I en videotale på YouTube her til aften siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt. Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Det er let for børn og unge at få adgang til hård porno på nettet. I kølvandet på DR-dokumentaren Alene hjemme med porno vil flere partier have skærpet alderstjekket. I dokumentaren fortæller flere unge, hvordan pornoen har haft negative konsekvenser for deres syn på sex og kropsidealer. Og det er et stort problem, mener Socialdemokratiets Trine Bramsen, der sidder i Folketingets børneudvalg.
1: Ja, jeg synes jo i hvert fald, at det er et åbenlyst problem, når ned til 8-årige, der ikke engang har lært at binde snørbånd endnu, når de kan finde vej ind til de her sider.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund er åben over for at se på nye måder at løse problemet på.
2: Både hvordan kan man gøre aldersverificering mere effektiv? Skal vi lave reglerne strammere, end de er? Jeg tror, at det, der for alvor vil gøre en forskel, det er, at de udbydere, vi har, altså pornohjemmesiderne, det gælder sådan set også sociale medier, tech-giganter i det hele taget, at de tager deres ansvar på sig.
0: De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran. Det oplyser landets udenrigsministerium, der begrunder beslutningen med den seneste tids eskalering i Mellemøsten. De Forenede Arabiske Emirater har været hårdt ramt siden USA og Israel indledte krigen mod Iran i februar. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er 3.000 iranske missiler og droner siden blevet rettet mod landet. Og tirsdag aften registrerede Emiraternes forsvarsministerium yderligere to ballistiske missiler, som ifølge ministeriet blev affyret fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det bliver skyet med en del regn i nat og temperaturer mellem 10 og 16 grader. Mere regn i morgen, særligt først på dagen, og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P4 med dig hele

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og borgere med handicap, så ser flere af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant bringer onsdag. Ronny Mogensen er en af dem, der har prøvet at sidde på bagsædet, mens chaufføren satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
3: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
2: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, mens private vognmænd står for selve kørslen. Hos trafikselskabernes brancheorganisation er man ked af eksempler som Ronny Mogensens. Organisationen mener, at der skal stilles strengere krav til, hvem der må køre flextrafik. De foreslår blandt andet, at det igen bliver et lovkrav, at en vognmand har en uddannelse, inden han kan byde på en flexkontrakt. En af dem, der efterlyser ny lovgivning, er direktør i Fynbus, Rasmus Bak Manø.
4: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske burde være der. Men vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først man kan sige, staten har lukket dem ind.
2: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Efter knivdrabet på en 16-årig dreng ved en fest for første G'er i Roskilde i fredags, var ledere fra alle ungdomsuddannelser i byen i går samlet til et møde med kommunen. Her skulle de arbejde på en plan for en tryg og sikker studiestart for de nye gymnasieelever. Sådan en plan kom der angiveligt ikke ud af mødet, men ifølge Roskildes borgmester Thomas Breddam, så fortsætter arbejdet.
5: Det er rigtig vigtigt, at vi får arbejdet på at finde en plan, men vi kan ikke trække den ned fra himlen. Vi bliver nødt til at samarbejde omkring den, for at få skabt en tryg studiestart.
2: En jævnaldrende dreng er varetægtsfængslet i sagen sigtet for drabet. Han nægter sig skyldig. OpenAI lancerer nu en særlig ChatGPT-version til unge mellem 13 og 17 år. Den skal begrænse skadeligt indhold om blandt andet vold, sex og spiseforstyrrelser. Den skal også hjælpe med skoleopgaver uden bare at give svaret. Versionen kommer efter kritik af snyd og vejledning om selvskade. Som en ekstra sikkerhed får forældre også mulighed for at begrænse brugen og modtage advarsler om skadelige situationer. Det bliver skyet med en del regn i nat og temperaturer mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen opklaringer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Regeringen barsler med en skatteplan, der vil betyde skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Men beregningerne lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at skattestigningen vil ramme en arbejderfamilie hårdere end en højt lønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktøren vil tabe 0,4%. Og det møder kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistesen.
3: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
2: Hos regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringsplaner om at nedsætte momsen vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tabe penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
2: Regeringen afholder onsdag et pressemøde, hvor vi forventer at høre mere om dens planer for sænkelsen af momsen. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
5: Ukraina vже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення.
2: Україна har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her, for demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov har længe været en nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Og vi bliver ved Ukraine, for en person blev dræbt og 17 såret, da en drone i går morges eksploderede nær atomkraftværket Zaporizjzja. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte, det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland og temperatur mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.